bæsjene. Så det er på frukt og grønt du stod ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter klokka tre. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møte, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet. Det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
2: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
1: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen I landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner president Zelenskyjs tidligere høyre hånd Andrij Jermak. Den store utfordringen for president Zelenskyj at de som blir sikta for korrupsjon var del av hans innerste krets. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
3: Folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. Andrij Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelenskyj. Så problemet her jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå I lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
1: Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle og hente en ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap I saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen på mandag. I går ble det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette beskjed om å fremme et forslag I Stortinget for å sikre at en person I disse tilfellene blir fratatt retten til nytt henteekteskap. Det blir nå drukket mindre vin verden over. Vinforbruket har falt med over 14% siden 2018, ifølge tall fra bransjeorganisasjonen OIV. Mange har kuttet ned på vindrikkingen som følge av endret livsstil, mens andre har blitt tvunget til å gjøre det som følge av trangere økonomi, ifølge den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon. Også I Norge har det samlet sett vært en nedgang, viser tall fra Vinmonopolet. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin I verden, og det var en nedgang på 2,7% fra året før. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallaen også til neste år, opplyser arrangøren. Det blir tredje gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. NRK Nyheter fikk du av Even.

0: NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter klokka 16. Australia er blant landene som slutter seg til det planlagte oppdraget for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Australia er klar til å støtte en uavhengig og defensiv flernasjonal militærinnsats, ledet av Storbritannia og Frankrike, så snart den er opprettet, sier Australias forsvarsminister Richard Marles i en uttalelse. Det australske bidraget skal være et overvåkningsfly. I går møttes rundt 40 land for å diskutere tiltak for å sikre fri ferdsel i Hormuzstredet. En fransk kvinne som er smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius er koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet. 3 personer er døde, og 9 andre er bekreftet smittet. Korrupsjonsskandaler kan ikke stoppe støtten til Ukraina. Det er beskjeden fra Peter Frølich, lederen for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Samtidig som Ukraina kjemper mot Russland, er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrei Jermak, sikta for hvitvasking og korrupsjon.
2: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette er personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle er uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettergang. Men dette er selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden så er det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette.
1: Det sa Petter Frølich. Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging i det offentlige, sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom to stoler når de trenger hjelp. En av de er Natalie Hilmo, som i fjor fikk en ADHD-diagnose privat. Medisin hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få i det offentlige.
3: Nei, altså jeg føler at det er ingenting. Hvis jeg ikke maser og roper og skriker om det, så er det på en måte det er ikke en system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
4: Har du fått ADHD-diagnosen privat, er du ikke garantert hjelp videre i spesialisthelsetjenesten.
5: Nei, det ligger ikke noe automatikk i at en pasient som er utredet, fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det er en vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet.
1: Det sa helsedirektør Katrine Marie Lofthus. Reporter her, det var Hege Mo Eriksen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 2 personer drept I et russisk angrep mot president Zelenskyjs hjemby I Ukraina, det opplyser ukrainske myndigheter. I tillegg skal 4 personer være skadet I angrepet, blant dem en 9 måneder gammel jente. Tilstanden skal være kritisk. Russland gjennomførte flere angrep mot Ukraina I går etter at den korte våpenhvilen løp ut. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møte, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Ifølge Reuters har Trump med seg sjefen for teknologiselskapet Nvidia og Tesla-grunnleggeren Elon Musk til Kina. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran, og stoppe den kinesiske støtten til landet, det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på krigsskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på krigsskipet, 3 personer døde, og 9 andre bekreftet smittet. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Skjenkereglene I Norge til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
3: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa Rødt-politiker Mimir Kristiansson, men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
4: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallan også til neste år, opplyser arrangøren. Det blir I 3. gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. Oscar-utdelingen blir holdt 14. mars neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, har det satt ned anslaget for veksten i boliginvesteringene kraftig, fra 11,7% til 3,2. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier det har vært for optimistiske.
1: Anslaget nedjusteres jo etter faglig vurdering, det er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging av aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Arbeidsgiverne i NHO Byggenæringen ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter var Kristine Ramberg Aasen. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
4: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
5: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
6: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne. P3 Morgen med Jonas, Arild.

0: Silje sier god morgen. Gleder og gruer seg til å kjøre til Trondheim første gang helt alene. Til jobb i dag blir lang kjøretur. I Trøndelag så møter du ikke Maiken, hvertfall, som skriver gleder meg til å flyte Alicante i kveld. Kun en tidlig vakt, så er det ferie.
1: Maiken ble trønder, eller?
0: Jeg regner med at du er trønder. Jeg bare antar. Kan du nå for lenger nord også?
2: Jeg gleder meg til å dra til
0: Alicante. Ja, jeg tenkte det var liksom... Det, var, det, det hørtes riktig ut. Du, ikke vær sånn mot Maiken. Unnskyldning, eller?
1: Nei.
0: Nei, ok. Vi skal til våre beste venner, Arin, nemlig...
1: Oi!
0: Hvem skal vi til?
1: Vi skal til minusvariantene.
0: Helt riktig. God morgen, Norge! Ja, ja, ja. De snakker jo om mye som jeg synes de kanskje... Som det rart å høre sånne voksne mennesker snakke om. For eksempel, Henning, hva den vanligste fetishen blant heterofile menn?
2: Herregud, har de snakket om
0: det? Ja, det burde du vite. Hva er det?
2: Nei, hva det er? Ja. Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, trekant, selvfølgelig.
2: Ja, ikke sant, naturligvis.
0: Men det finnes flere ting man kan tenke på også.
3: Man kan fantasere om hva som helst. Til og med
4: ja. Har jeg lest der en ikke uvanlig ting å fantasere?
1: Nei, absolutt ikke. Mm. Å nei, Gud.
0: Ja, Gud. Det...
1: Her kan bli mye darkness.
0: Her kan bli, ja, jeg håper ikke det da. Det blir mest gøy. Så finn noe et eller annet å plassere inn i det bipet her. Hvis dere klarer å gjette riktig i dag, så blir jeg imponert. Men det er en fare for det, hvis det skriver helt random ting, så kan det jo være at dere treffer faktisk.
2: Vi får se
0: da. Fasiten om et par minutter.

0: En podcast fra NRK.
1: Russland prøver å få ukrainere som bor i Norge til å jobbe for dem, og Storbritannias statsminister nekter å gå av selv om man historisk upopulær.
2: Og blir det tomt for øl på 17. mai?
1: Alt det her og mer det kan du høre om i den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK.

0: Ray på NRK P3. Ja, jeg har et spørsmål til katta her I dag, og det tror du sånn oppriktig, på ekte, av hele ditt hjerte, at katten din liker deg tilbake? Og det spør jeg fordi jeg nysgjerrig, ikke fordi jeg tror vondt om deg. Jeg bare lurer, for jeg kan liksom aldri ha ensa det, at noen katter liker eieren seg tilbake.
1: Du, vi har fått en masse meldinger, Jonas.
0: Vi har det, ja.
1: Vi har det, ja. For eksempel Anonymer har ganske kort vei til jobb, og katten, han eller hennes, pleier å følge meg til jobb, skriver han, og kommer tilbake og venter på meg når arbeidsdagen nærmer seg over. Bor alene, så tuller han med at ingen gir meg frokost på senga. På bursdagen I år, så lå det en død mus rett utenfor soveromsdøra. Kanskje ikke drømmen, men tror katten liker meg. Vet du hva? Det tror jeg også.
0: Men jeg har sett en dokumentar om katter, og hvordan de på en måte, de har sine sånne turfs, så på å si. De har sine territorier, som de ofte patrullerer. Så kan det at han bare følger han ut av mitt territorie.
2: Kan være.
0: Åh, hva gjør du tilbake her? Åh, jeg får gi deg noe pest.
3: Her en mus,
0: for eksempel. Det kan jo hende.
2: Magnus har også slengt på inboxen. Han skriver han har vokst opp med katt. De som de selv vil, når de vil, uten å tenke på gled. Eieren forventer bare å få og få og få og få. Husets naver, ikke en som trenger nav, men en giddeløs nav.
0: Det et forhold å ha til katten sin, tenker jeg.
1: Ja. Ja. Det skal vi si et øyeblikk.
2: Jeg kan ta Tiri. Ja. Tiri skriver. Hei, sånn. Jeg har to herrepusa som startet med å være veldig skeptisk, men nå ligger de I senga sammen med meg hver kveld og koser. Sånn at han ene litt av en jeger, så han har fått det meste av det. Hun får det meste av det han fanget.
0: Ja.
2: Så skriver hun. Jeg hadde egentlig tre katter, men den ene ble påkjørt, så han overlevde dessverre ikke, men han lå I armkroken min hver kveld, og så med siden av meg hver natt.
0: Amen.
2: Her også et poeng jeg vil ta opp med katt. Det fryktelig vanlig at katter bare løper ut I veibanen og dør.
0: Oi, da har du ikke vært på Kulan I Sarpsborg. Der det en katt, og dette uten å tulle, som utelukkende går som på fotgjengerfeltet. ikke det gøy?
1: Veloppdratt
0: katt. Ja, ikke sant? Det smart katt.
2: Han har lært av alle søskene sine at dette går ikke.
0: Ja, la oss gå her I stedet. Jeg skal ta dere med å vise en dag.
1: Silje skrev en melding som jeg synes veldig spennende. Mm. Vet at en katt like smart som et menneskebarn fra 2 til 5 år.
2: Ja.
1: Katter har også mer personlighet og må derfor bygge opp vennskap for at den skal stole på deg eller like deg.
0: Ja, men barn I alderen 2 til 5 år, de har jo ofte en tendens å bli litt sinnet på deg, og ikke nødvendigvis liker deg sånn kjempegodt.
2: Jeg skulle si at det ikke den fleksen du tror det.
0: Nei.
2: Fordi 2 til 5 år, idiota.
0: Det favorittordet til 2 til 5-åringer nei. Ja,
2: det folk som klør seg I rumpa, så spiser de da.
1: Hør nå, 2 til 5-åringer, de stoler på hvem som helst. En 2 til 5-åring,
0: eller sant,
1: en babykatt som ja, tilsvarer en 2 til 5 år gammel barn, stoler ikke på hvem som helst. Den litt mer sånn selektiv med hvem
2: Så du ikke enig med Silje?
1: Nei, jeg enig med Silje.
0: Du det,
2: ja. Du sa, ok, ja.
1: Jeg skjønte ikke logikken. Nei, ok, ikke skjønner den da. Det fordi okay. du dum.
0: det godt å høre at noen har et forhold, en gjensidig respekt fra katten sin. Glad for å høre det. Det ble ikke sånn kjempeoverbevist, men en vakker dag så kanskje jeg ser det selv.
2: En vakker dag, Jonas, en vakker dag.

0: One Dance heter den, du fikk den i Petremorgen, hvor det veldig snart dags for
1: Dagens Allsang.
0: Det pent, det ikke, hæ? Hver morgen så jakter vi den ultimate sangen og starter dagen med, sånn at du kan sitte hvor du måtte føle opp å si i det ganske land og synge med. Vi har bare noen litt strenge kriterier på oss som kvalifiserer som en allsang i Petremorgen.
2: Låten må være kommet ut i løpet av de siste 25 årene. Mm. Det må være en låt som har litt driv i seg, litt fart. Vi vil ikke ha en trist låt på starten av dagen. Og i tillegg så vi ute etter allsang, så det en fordel at alle kan låta.
0: Ja,
2: ikke foreslå noen nisjepiss.
0: Nei.
2: Det får du ta på jazzfestivalen
1: i... Ikke noe hipster-shit her.
0: Nei, sånn driver ikke vi med i det hele tatt. Har du et godt forslag, ta og send det til Petremorgen. Det gjør du ved å hoppe inn i appen NRK Radio og sende en melding der.

0: Guy sin Try to Forget You i P3-morgen. Vi jakter dagens allsang og tar gjerne imot noen solide forslag i meldingsform. Du finner oss i appen NRK Radio. Der kan du sende inn en sang som maks 25 år og som får folk I et knakende godt humør. Det det vi forventer egentlig. Rakkere sin 24-7 på vei, men først til Regine som gir deg NRK Nyheter 1 på 7.
1: Og her skal det handle om hvordan Russland får tak I spioner I Norge. Russisk etterretning har prøvd å verve ukrainere som bor I Norge, det forteller politiets sikkerhetstjeneste. I et tilfelle så ble en ukrainer kontaktet av en russisk person på en meldingstjeneste. Samtalen den hadde en hyggelig tone I starten, og ukraineren ble bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon I nærheten av der han bodde. Når mannen ikke gjorde dette, så spurte russeren hvordan det gikk med familien hans som bodde ved fronten, som var delvis under russisk kontroll, det forteller Atle Tangen I PST.
2: Vi vet at russiske etterretningstjenester hensynsløse og bruker de virkemidler som nødvendige for å oppnå det de ønsker.
1: Samtalen ble til slutt stoppet av PST. NRK har også prøvd å få en kommentar fra den russiske ambassaden her I Norge, men har ikke fått svar. Det har blitt opprettet et kriseteam for å ta vare på de som var involvert eller var vitne til en alvorlig trafikkulykke I Enebakk I går kveld, det sier politiet. En syklist døde og flere ble skadet da to biler kolliderte. Ifølge politiet så var det en del folk som så at dette skjedde, og nå har Follo legevakt opprettet et tilbud for de som var til stede. En av dem Jon Ferdinand Sikkerbøl.
3: Jeg var på verst, og så hørte jeg bare at det smalt noe jævlig. Så ringte mutteren og lurte på om jeg også hørte det. Og så løp jeg ut, og så så jeg at det lå masse syklister og biler ute på jordet.
1: En person siktet for uaktsomt drap etter ulykken, mens en annen siktet for å ha kjørt mens han var ruset. Det kan bli både brus og øltørke under 17. mai-feiringen I år, for I dag så skal NHO Mat og Drikke og Norske Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund inn til lønnsmekling, og blir de ikke enige innen midnatt, så kan det bli streik. Dette gjelder da ansatte og produkter fra både Coca-Cola, Ringnes, Gran, Smak og Hansa. Og Jarle Wilhelmsen, som tariffansvarlig I NNN, sier til nettavisen at all utkjøring av øl og brus kommer til å stanse dersom partene ikke blir enige. Men som sagt så dette bare hvis partene ikke blir enige, så det ingen grunn til panikk enda. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostroglia.
0: Jeg heier på folk sitt og streiket, altså, ja. Men det var et eller annet med... Det var ikke helt klar for...
1: For ølstreiken,
0: liksom, at det kanskje skal ta fra oss alt som heter... Alkohol, og det ser jeg ikke pris på.
4: Jeg tror vi må storme butikkene, Jonas.
0: Skal bare plyndre hele greia?
4: Jeg tror vi må da, før det eventuelt for sent. Det er jo trasig, men de må få lov å streke. Så vi får heller tilpasse oss de, men det kommer en tåre ut av klokken.
0: Men hvorfor nå?
5: Ta dere sammen.
0: Ok.
5: Ta dere sammen.
0: Sofire! Hei, god morgen! Onsdag 13. mai. Vi ikke I streiken da, så her kan du henge. Vi skal straks til dagens halsang, og først rakkere. Dette 24-7.

0: beskriver meg det. Ja. Me in a nutshell.
1: Men det går fint, fordi Viola har reddet oss alle. Har altså et forslag som hun mener gir skikkelig sommer 2014-16 vibes. Mm. Og det jo I vinden.
0: Vet du hva? Jeg synes dette forslaget så bra. Dette Bombo av Adelene. Mm. Det en MGP-låt som ble robbed. Den ble robbet fra henne. Førsteplassen ble robbet fra henne. Mm. Fortjent å vinne, synes jeg altså.
2: Det en låt som jeg husker bare sånn vagt. Hva burde jeg lytte etter når det dagens allsang?
0: Herregud, nå spør du bra. Refrenget er lett å henge seg med på. Ja, men bom, bom, bom.
2: Okay, det er så... Ja, men da vet jeg da. Da vet jeg hva jeg skal slenge meg på. Jonas, snur opp da.
1: Vi snurrer opp andreplassen fra MGP I 2013. Bombo!
3: Du.
1: Ja, du på.
3: Du
1: alltid på.
2: Vi har litt tid til.

0: Det er nok mange som har gjort holdt kjeft og danset til Spotify. 20 år fyller det altså. Husker dere at man fikk sånne invitasjonskode? Dere sikkert for barn for det dere. Åh, det var så eksklusivt. Jeg får en kode for å få Spotify.
1: Jeg ble registrert med.
0: Åh, fy fader, du var heldig, Henning. Mm-hmm. Ja, det var tider.
1: Men det jeg har da pitchet at det noen mulighet for å se hvilken låt du har hørt mest på Spotify. Nora lurer på hvordan gjør man det her? Mm. Det en funksjon på Spotify. Du går inn på Spotify. På liksom hovedsiden så skal det være en stor knapp hvor det står 20. Mm. Og du trykker på den. Så går du gjennom oversikten, og til slutt, hvis du lager en spilleliste, ja. Så får du en oversikt. Og da får du på en måte bare fra mest spilt til minst spilt.
0: Egentlig. Forferdelig mange animasjoner, så litt irriterende å trykke, men det gøy å se til slutt, jeg lover.
1: Du får det til. Mm. Nå har vi funnet frem de mest spilte låtene våre på Spotify.
0: Ja, jeg mest spent på deg, Arin, for du driver og gatekeeper musikken din, du.
2: Ja, jeg gjør det. Jeg deler sjelden musikken min. Hvis folk spør om å se spillelisten mine, så er jeg sånn, nei, og jeg har sånne backup-spillister, altså vennene mine sine spillelister, er sånn her, du kan se musikken min, og så er vennene mine sine, så er sånn, du har bra musikksmak, fordi jeg hører på så mye rart. Men, jeg trodde det skulle være mye verre, den låten jeg har hørt. Men det er litt kjedelig, skal jeg være helt ærlig. Jeg litt skuffet over at det den her, men jeg har hørt den 466 ganger.
1: Oi. 466? Oi, ja, det mer enn min
2: låt. Ja, det ganske mye, og jeg hører på den.
1: 466, det mer enn dobbelt så mange ganger.
2: Ja, jeg hører på den hele tiden. Vær så god.

0: Back You Till The Morning.
1: Ja, ja, ja. Svensk rap det her, vet du. Svensk rap.
0: I alle dager.
2: Ja, ja.
1: Elsker den.
3: Jeg uenig med det med at det her ikke var fløyt, for dette synes jeg var fløyt.
1: Nei, du er spent på din.
3: Ja, for min henger igjen fra sånn videregående. Typ,
1: sånn, ding-a-ding-a-ding-a-ding.
0: Er det den, Henning? Er det den?
3: Det er ikke den.
0: Hva er det da?
3: Karpe følger meg kul. Det er selvfølgelig Post Malone. Men 226 avspillinger. Ja. Under halvparten av det Arin har på sin.
0: Min mest spilte låt, dere, har jeg hørt på i 4,5 døgn. 6275 minutter. Jeg fikk det ikke oppgitt i antall ganger engang. Jeg fikk det bare oppgitt i tid. Og det er en grunn til det. Men jeg synes det er gøy å spille den uten noe kontekst.

0: tjukk i huet, eller?
1: Hei, jeg skjønner
0: ikke. Jonas har vært med og laget denne låten mens han jobbet i P4. Og så har han prøvd å få opp streamingtallene.
1: Åja, oh, herregud.
2: Din jævla
3: mål, du sa. Bare å få litt penger ut av dette. Og det, den gikk jo i dagvis.
0: Det var ikke en krone, altså.
3: Nei, men nå, mine venner. Nå gikk den på NRK. Penger!
0: Du som hører på, hva er din mest spilte låt gjennom tidene? Del med oss gjennom en melding i appen NRK Radio.

0: filmpolitiet på P3. Guy Ritchie tilbake med en ny actionfilm på kino. In the Grey har Henry Cavill og Jake Gyllenhaal I hovedrollen.
1: Rivals tilbake med en ny sesong på Disney+.
2: Og tilbake på filmfestivalen I Cannes og kan gi deg høydepunktene så langt.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Blue Moon fra Sara Larsson, som faktisk står bak Sunniva sin mest spilte låt på Spotify. Og tidlig på når til Lush Life, det må være rart at den plutselig er tilbake igjen. Han måtte både være OG og sikkert da høre den masse på nytt nå.
1: Kanskje det er derfor statsen er blitt så god.
0: Ja, ikke sant? Vi lurer på hva som er din mest spilte låt på Spotify gjennom tidene. De fyller 20 år i år og har laget en oversikt som du kan trykke deg inn på inne på appen. Den er veldig lett tilgjengelig med en gang du går inn i appen egentlig. Og det overrasker meg jo at noen har, jeg vil si, relativt ferske låter. For eksempel Nikolai, som har en filmmusikal banger. A Million Dreams, Pinks invasjon fra The Greatest Showman. Ah,
2: den er fin.
0: 222 ganger har han trykket play på den her. Den er fin da.
2: Den er fin. Den er grei nok.
0: Fin å sove til.
1: Fin å sove til.
0: Ja, antar
1: jeg. Ja, må jo ha snå på det.
2: Amal sin Young, Wild and Free av Snoop Dogg. Dette her var jo som å gå ned Memory Lane, skriver hun.
0: Ja!
2: Ja, det er en fin sang da.
0: Det er mye rart man har hørt på opp igjennom. Ja, fy faen. Og så får man plutselig påmeldelse om at det var såpass,
1: ja. Ja, Jørgen har slengt seg på innboksen. Han altså, skriver på førsteplassen, så Trona Hakim med Fy faen på 631 lytt. Men rett bak med 627 lytt, så er fuckings Mats Hansen. Hei.
0: Er det lov, Jørgen?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, nå ble vi tvil,
1: altså. Det her var jo den største landeplagen Norge hadde opplevd, og så kom koronaen på en måte. Skjønner du hva jeg mener?
0: Jo, men jeg skjønte det var landeplagen, men jeg skjønte ikke at folk aktivt trykket play på den.
1: Oi, det var jo på topplista, i månedsvis.
0: Ja, så det finnes altså noen, ja.
2: Jeg synes Sveiser Even sin var jævlig morsom. Han skriver, sjekket min mest spilte sang på Spotify, og står igjen som et jævla spørsmålstegn. Dette stemmer ikke, håper jeg. Det var Nidim av Ibrahim Tatlises. Vet dere hvem dette her er?

0: din favorittartist, Arin.
1: Ja, faen, det her høres ut som hvis du har den her på lista, så blir du stoppet i tilfeldig kontroll i sikkerhetskontrollen, altså. For helvete.
2: Wow, det her en sånn kurdisk-tyrkisk artist. Hva gjør han i spilllista di, Even?
0: Ja, men her må jeg ha backstory.
1: Ja, jeg må du slenge på.
0: Jeg må vite mer. Hvor kommer denne fra?
1: Det her var jævlig gøy. Da kan ikke folk fortsette å se.
2: Ja, send inn mer.
0: Hva er din mest spilte låt på Spotify gjennom tidene? Den veldig lett å finne inne i Spotify-appen nå. Send den til oss på melding i den andre appen, NRK Radio.

0: Robin på NRK P3, vi snakker om hva din mest spilte låt noensinne på Spotify. Det kan du finne ut av nå, hvis du trykker deg inn i den der 20-årsjubileum-greia. Mm. Og det jo veldig gøy å på en måte være gjennom hodene til folk. Noen hører jo på en måte på helt vanlige greiesanger, noen hører kanskje på litt vel rølp, og noen hører på litt mer sånn situasjonsbasert musikk, vil jeg kalle det. For eksempel Astrid, som skriver at hun bodde 9 år i Spania, og da ville jeg tenkt sånn, ok, da har du jo Spania rundt deg til enhver tid, det bør holde. Nei, da må du ha det på Spotify også. Så bare det å ha feelingen av Spania liksom liggende på Spotify. Hør på dette i bakgrunnen mens du sitter her og spiser noe, vet du, hva faen er vannmelon eller noe? Iberico jamón.
1: Konstant spansk.
2: Oh. Det her er jo syden.
0: Ja, jeg fikk jo veldig lyst til å flytte ned til Spania selv da jeg hørte dette. Ja.
2: Islin skriver, hvis jeg ser bort fra låtene som er en soveliste, som ble brukt mye som bakgrunnsmusikk, er den mest spilte sangen Hedegård med Blow Anthem. Usikker på hva det sier om meg, skriver hun.
0: Dette er rarig musikk, jeg får si.
2: Nei,
1: min anlingsmenneske.
0: Fuck you till the morning,
2: jeg
0: får si.
2: Nei, herregud, nei, jeg skal ikke dømme. Vi dømmer ikke.
1: Nei, vi dømmer ikke. Grete har også sendt at hennes mest hørte sang, det er SAS Plus, SAS Pussy, altså albumet til Carpe, som en halvtime langt i ett spor, og har hørt da 828 ganger siden 2019. Mm-hmm. Etter å gå og regne på det, det er altså snakk om 17 døgn med konstant Carpe.
0: Det er for meg gitt.
1: Jeg tror jeg mer enn Carpe selv.
2: Ja, akkurat det.
1: Det er bare konstant Carpe.
0: Men tror vi da hun faktisk har hørt alle minuttene? Eller at hun liksom har stoppet litt og så, ramlet ut litt, begynt på nytt?
2: Nei, vet du hva? Jeg tror hun kan i samtalen imellom i tillegg.
1: Ja, jeg tror faktisk det.
0: Daniel skriver at dette bare er kødd. Den sto på over natta en gang. Jeg tror ikke på det. Jeg tror han mente det. Open Gangnam
1: Style. Fy faen.
0: Dette er hans mest spilte låt. Ja, men vet du hva? Nå, sånn i retrospekt, uironisk bra låt.
2: 100%.
1: Og det kunne vært verre, fordi Kristina skriver at hun elsker låta. Hun har spilt flest ganger, 961 ganger siden 2011. Men det er også veldig trist, fordi...
0: Det er Coldplay med Fix. Da har det vært mye gråting her. Og så liker jeg Ida, som også får veldig mye personlighet i sin toppliste. 4 av 5 på topp. Er julesanger. Og tror vi ligger helt øverst av dere?
1: Åh, nei.
0: Jo da.
2: Selvfølgelig.
0: Måtte være den.
1: Det var bra det ikke var Last Christmas. Så vi ikke var ute av Armageddon allerede.
0: Det hadde vært trist. Ja. Eller gå rett fra den triste fiksen til liksom, det er min siste jul. Det har også vært veldig fælt.
1: Uff, ja.

0: I dag kan du stemme på Sondre sin mening I appen NRK Radio, nemlig at Norge bør boykotte Eurovision Song Contest. Du enig eller ikke? Du stemmer I appen NRK Radio.
1: Det synes jeg litt skummelt. Men vi skal ta den her. Jeg skal forsvare Sondres mening så godt som det lar seg gjøre. Eurovision, de sier jo selv at det en upolitisk konkurranse, men det blir umulig å ignorere dobbeltstandarden når enkelte nasjoner blir utestengt for aggresjon, mens andre får delta under lignende omstendigheter, så mister hele konkurransen sitt moralske kompass. Det direkte ugreit at Israel får være med etter det de har gjort. Boykott den eneste måten vi kan si fra om at vi ikke godtar denne typen inkonsekvens da. Eurovision Song Contest ble skapt for å frene Europa etter krigen. I dag så ser vi egentlig det motsatte. Giftige diskusjoner I sosiale medier, nasjonalistisk stemmegivning og høylytte protester. Konkurransen den skaper mer splid enn samhold på nære tidspunktet, og da har den mistet sin funksjon. Da kan vi like gjerne boykott enn at enkelte stater skal få lov å på en måte renvaske seg selv med denne type sangkonkurranse. Og I en tid hvor NRK selv åpen om at vi må kutte I tilbudet for å holde budsjettet I balanse, så tenker jeg, da kan vi like gjerne drit I å være med I Eurovision. Jeg har ikke telling på hvor mange x antall tusen kroner NRK bruker på å sende fucking Marte Stokstad ned for å dekke Eurovision. Og da kan vi heller drite I da, og så kan vi heller lage noe annet innhold. Og da tenker vi kan begynne med å boykotte Eurovision Song Contest.
2: Spice mening, Henning Bang.
1: Det ikke min, det Sondre.
2: Nei, som du forsvarer. Ja. Jeg tenker, altså sånn, hvis man utstenger for eksempel et land fra Eurovision, så må man også, for, på grunn av krig og sånn, så kan man jo utstenge et annet land av samme grunn. Og så tenker jeg at det som du sier. Jeg synes du har gode poenger, jeg. Mm. Jeg synes du har gode poenger.
0: Jeg tenker en annen side, kanskje, jo også at denne kringkastingsunionen, EBU, blir jo, det ligner jo mer og mer litt på Det Hvite Hus slash FIFA. De veldig arrogante, sånn uavhengig av hva man mener, da. Så litt, de veldig lite...
1: Mottagelig.
0: Skal vi kalle det demokratiske? Ja. De veldig lite ryddige og... ja. Ærlig svaret sine, føler jeg.
1: Man må ikke si at det har vært mye rot I det siste. Ja. Det må man kunne si.
0: Men man kan også skjønne at de forsvarer med nebb og klø at de gjør jo alt de kan for å på en måte tvinge det til å ikke være politisk. De tviholder på det.
1: Så jo spørsmålet om de klarer det.
0: Det et spørsmål.
1: Men du sør på at det du sa avgjør det her, det avstemming som ruller går nå I appen NRK Radio. Norge bør boykotte Eurovision Song Contest. Enig, vi kan ikke være med om Israel-leder. Eller uenig, det ikke riktig å boykotte. Du stemmer I appen NRK Radio.

0: ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi slått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. VM.
1: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Bare dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: å prøve. Sondre mener at Norge skal boykotte Eurovision Song Contest.
1: Jeg har forsvart hans mening så godt som jeg kan, men at det er ikke greit at land som driver på med aggresjon mot andre land får lov til å være med.
2: Henriette har bestemt seg, skriver ja til boykott. Andy skriver, det er alltid noen konflikter hvert eneste år. Gi Eurovision gleden til folket. Skjønner at folk ikke støtter Russland eller Israel og så videre, men Eurovision handler ikke om politikk. Det er en sangkonkurranse.
1: Og det må jeg få lov å si, grunntanken her er jo vanvittig god, egentlig. At her skal vi på en måte legge alt til sides, fordi at her skal vi bare ha det lettis og moro og sånn. Og så er det dumt når da land som gjør grusomme ting får muligheten til å reinvaske seg på den måten da, som man kanskje får gjort da, med å være med i den type sangkonkurranse.
3: Siv var litt blandet av følelser. Eneste riktige var å trykke ja for hennes del. De blandede følelsene kom av at hun har veldig, veldig, veldig lyst til å se hvordan Jonas og ja, kommer til å gjøre det.
1: Og det forstår jeg. Og det er helt lov å ha blandet følelse til da.
2: Selvfølgelig.
1: Og det må jeg også få lov å si, det er veldig mange som går rundt og sier sånn at de er veldig stolte over at de skal boykotte Eurovision, men så har de aldri sett på Eurovision før. Det er sånn, det er fair enough at du ikke vil være med på det sirkuset, men ikke lat som at dette er kun av moralske grunner, og at nå er du dritinteressert.
3: Men, ok, bare en tanke. Tror vi folk hadde vært mer sånn, hvis for eksempel da, staten Israel ikke hadde puttet så mye penger i reklamekampanjer, og ikke, på en måte, det var veldig mye push på stemmer fra folk som egentlig ikke ser på, for eksempel.
1: Mm. Jeg tror mye hadde vært unngått med da, ja. Tror det.
3: Spør jeg høyt. Ok, mine venner. Bør Norge boykotte Eurovision Song Contest? 86% sier ja.
1: Helvete!
3: Ja.
2: 86%, ja?
3: Det er mange. 86, ja. Yes, det er det.
1: Det er mye mer jeg skal.
3: Mm. Det er veldig mange som mener at vi ikke skal drive med dette her.
1: Ellers på at finalen ser du på NRK igjen. Ja, i våre kanaler.
2: Jeg må si at jeg ble litt overrasket.
1: Jeg trodde
2: det var så mye som skulle være på den ene siden her, ja.
3: Nei, det er fint det. Yes, du ser ser finalen altså i NRK TV på lørdag. Du kan også høre den på radio med undertegnede som kommenterer på NRK P1. Så det er fint det, altså.
1: Ja. Ja, sånn er det.
3: Jeg gleder meg, altså. Jeg gjør det.
1: Det må du få lov til.
3: Ingen kan ta fra meg gleden av Eurovision Song Contest. Ingen.

0: Strong heter den. Litt av mjuk start på dagen i Petremorgen, som snart skal høre hva Arin er litt redd for at jeg skal høre. Det er et spørsmål du har tatt opp, tydeligvis. Holly Humberston kommer også med Die Happy, men først skal vi til Regina og NRK Nyheter klokka 8. Vi skal først til Russland.
1: Ja, for de har prøvd å få tak i spioner i Norge. Flere ukrainere som har flyktet til Norge har blitt kontaktet av russisk etterretning, og de har blant annet brukt familien som er igjen som pressmiddel, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Atle Tangen i PST sier flere av ukrainerne har blitt kontaktet for å hente inn informasjon eller for å utføre sabotasje.
2: Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her er jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
1: Natalia Ravne Kristensen er leder for den ukrainske forening her i Norge. Hun har også hørt om dette før og er ikke overrasket over at dette er noe Russland driver med.
3: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
1: Vi har også prøvd å få en kommentar fra den russiske ambassaden her i Norge, men de har ikke svart. 13 personer har blitt drept i israelske angrep i Sør-Libanon, og blant dem er en soldat, to redningsarbeidere og et barn. Det sier helsedepartementet der, skriver nyhetsbyrået AFP. Nesten 400 personer har blitt drept i Libanon siden våpenhvileavtalen mellom dem og Israel startet 17. april, ifølge Aftenposten. Både Israel og Libanon anklager hverandre for å bryte våpenhvilen. Blant annet så har IDF utført flere angrep mot Sør-Libanon, som de hevder at er rettet mot militærgruppa Hezbollah. Samtidig så sier landet at angrepene som Hezbollah utfører bryter med avtalen. Og så skal det handle om dette spillet. GTA 6, det ligger nemlig an til å bli tidenes dyreste spill, med en prislapp på mellom 10 og 20 milliarder kroner. Det er mer enn det kostet å lage 8 sesonger av Game of Thrones, og det er også nok til å kjøpe alle fotballagene i Eliteserien, og fortsatt ha nok penger til å kjøpe Erling Braut Haaland. Og den høye prisen, den kan faktisk påvirke hele verdensøkonomien. Toppsjefen i spillutgiveren Take-Two har nemlig sagt at han er bekymret for hvor mange sykemeldinger det blir rundt 19. november når spillet kommer ut. NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lie.
0: Det er i hvert fall en her. Jeg vet ikke om det blir noen flere sykemeldinger der.
4: Nei, jeg har aldri spilt det, men Henning, du gleder deg.
5: Jeg tror jo Arin blir seans litt alene i november.
0: Men Arin skal øve på det nå i ukene fremover, på å sende litt alene.
5: Det blir bra det.
0: Ja. Jeg trodde først at prislappen var mellom 10 og 30 milliarder altså for meg.
1: Du må betale det.
0: Ja, jeg hang ikke helt med, men jeg regner
1: hei,
0: at det er for
1: banken,
0: hele
1: kan jeg please få 10 to 20 billion dollars?
0: Jeg må spille
1: jeg
0: GTA.
1: Må. Please, Nav, jeg må være sykemeldt. Please.
6: Din dag på P3. Klokka 9. Drømmelaget. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch.
7: Og nå,
6: på P3.
0: P3-morgen. God morgen, det er onsdag og 13. mai. Arin har et spørsmål som har blitt tatt opptak av. Jeg gleder meg til å høre det etter Die Happy.

0: fordel, Die Happy, du fikk den I Petremorgen.
1: I går så pitchet jeg en idé om hva vi kunne snakke om på radioen I dag, for det gjør vi noen ganger, ikke sant? Mm-hmm. Og da skjønte jeg veldig fort at jeg ikke kunne stå I denne pitchen, eller det dumme spørsmålet jeg hadde, så jeg ville ta det bare der og da, og få svar på det der og da.
2: Så jeg huket tak I en mikrofon, for jeg tenkte, det sikkert verdt å få på tape uansett.
3: Ja.
2: Så jeg huket tak I båndopptakeren min, og løpte her inn, og så fikk vi et lite spørsmål.
4: Jeg har et genuint spørsmål,
5: som okay.
4: Som jeg aldri har fått svar på.
5: Ja, hvordan baby har laget?
4: Nei, men det her noe jeg har blitt fortalt siden jeg gikk I barnehagen, og det at fugler drar til syden.
5: Her, kan du se for noe?
4: Fugler
5: kan du si for noe?
4: Når det blir kaldt I Norge, så reiser fuglene til syden.
5: Og dette lærte du I barnehagen?
4: Og så lurer jeg på om de faktisk drar til syden også når det blir varmt igjen I Norge at de kommer tilbake.
5: Ja.
4: Fordi I så fall så hadde det blitt veldig få fugler I Norge på vinteren, og veldig mange på sommeren. Ja.
0: Det jo søtt da.
1: Ja, men Jonas, vet du svaret her?
0: Jeg kjenner det konseptet trekkfugl, ja.
2: Ja, og det jo det som jeg synes var morsomt her, bare at jeg jo ikke noen ornitolog,
0: nei.
2: Men jeg var jo rimelig sikker på at det her kunne jeg svare på. Men jeg var litt interessert I å høre hva Arin selv tenkte.
5: Hva tror du selv? Tror du det pekte?
4: Nei, det jo mye fugler her året rundt.
5: Ja.
4: Eller det det?
5: Hvor mye fugler brukte du å se på vinteren?
4: Det jo mye måker her da, men utenom det så ser jeg ikke så mye kjøttmeis for eksempel.
5: Nei.
4: Eller jeg vet ikke om noe kjøttmeis er.
5: Nei. Så, ok, bare for å få deg helt avklart her. Hva det du spør om? Hva vil du ha svar på?
4: Drar fugler til syden på vinteren eller ikke?
5: Du klar? Det noen fugler som drar til syden.
4: Nei, nei.
0: Tror du ikke på svaret?
1: Nei, det alt for godt til å være sant. Alt for godt til å være sant.
0: Kristine ønsker seg umiddelbart en t-skjorte hvor det står «Fugler drar til syden». Og Werner kan opplyse Arin om at fugler drar til Tina Noir.
1: Få det på en t-skjorte!
0: Nei, dette var koselig. Dette satte jeg pris på. Det finnes dokumentarer om folk liksom følger fugler og sånn, og de har faste steder de flyrte og sånn. For de har favorithotell.
1: I nature.
0: Åh.

0: Si hva det var da, si det, si det. Det var smilet
1: i mitt eget speil. Ja, ikke sant, det var det denne gangen også. Fra Chris Holsten i Petremorne, som litt tidligere i dag spurte hva den mest streama låta di på Spotify. De fyller 20 år og lagde en sånn oversikt over hvordan du har brukt appen gjennom disse årene. Den kan du finne veldig kjapt inn I appen deres. Men de viser også den aller første sangen du trykket play på. Da det litt ymse der også, gitt.
2: Ja, Katrine, sin første avspilling på Spotify var en sang jeg likte veldig godt. Never Say Never av Justin Bieber. Hun skriver hashtag banger.
3: En god låt, da.
0: Det
3: Den har fått litt sånn... Jeg føler gamle Bieber-låter har litt sånn renessanse akkurat nå.
2: 100%.
1: Det var ikke så dum låt å starte med, det der, Katrine. Vi har Kevin som skriver... Min første sang som jeg hørte på Spotify, det var Camp Rock.

0: Men så tar vi en Disney-kverne opp på kvittere.
1: Ja, alle må se Camp Rock som voksen.
0: Ja. Ja.
1: For det altså... 1000 ganger dårligere enn du trodde.
0: Oh, og det 100%. Kan jeg se for meg at de fleste Disney Channel Original Movies egentlig var her.
1: Jo, men det her også, for der har jo de skuespillene vært åpne om at de allegedly tok masse kokain.
2: 100%.
1: Og det akkurat som du merket.
0: Ja, overrasker meg heller ikke særlig med Demi Lovato.
1: Nei.
0: Kevin skriver videre, beklageligvis at det var Camp Rock, men det en banger.
2: Det er det.
1: Vi må til Silje.
0: Okay.
1: Silje har en legendarisk historie i innboksen. Hun skriver. Topplista mi, den var ikke så overraskende, så gidder på en måte egentlig ikke å si noe mer om den. Men, jeg har nå nettopp fått vite at jeg opprettet Spotify-kontoen min 8. februar 2011. Da gikk jeg altså i 9. klasse.
0: Mm.
1: Og Jomfru-sangen, altså den låta jeg valgte å trykke play på, som den aller første på Spotify, noensinne var...
0: Men det, jeg lurer på med noen av de første jeg hørte på også, var disse her. Dick in a Box også, hørte jeg mye på.
1: Ja. Det ikke feil, altså.
0: Shy Rodney.
1: Har du ikke hørt om The Lonely Island?
2: Jo, men Dick in a Box?
0: Mm. It's a Dick in a Box.
1: De har jo også Jack Sparrow-låta.
0: Ja.
2: Den Jack Sparrow-låta, fy faen, er banger.
0: Og Mother Lover.
2: Jeg husker de hadde Mother den med Rihanna også.
0: Mm.
1: I'm on a boat.
0: Ja.
2: Hva skjedde med de, ja?
0: Du, de ble for gamle for å sende Saturday Night Live.
1: Jeg tror også et par av de låtene ikke har helt tålt tidens tann.
0: Du? Jizz
1: in my pants, for eksempel.
0: Nei, du, jizz in my pants. Du, den har tålt tidens tann, eller?
1: Ja!
0: Jo,
1: kanskje.
0: For gjør jo dette fortsatt, Henning.
1: Jeg hørte
0: si det. For å slutte å jizz in their pants.
1: Jeg hørte si det.

0: Arcade Fire sin Revolve i Peter Målen, som nettopp snakket om The Lonely Island, denne trioen fra Saturday Night Live, som lagde altså shitloads med tullete bangers 2010-ish.
1: Tenk som en vulgær Ylvis.
0: Ja,
2: rett og slett. Det var fantastisk.
0: Legendarisk gjeng. Mange av de låtene sitter jo fortsatt, og jeg tror fortsatt folk hører på en del av den uroniske også. Noen drar det kanskje litt lenger. Daniel, god morgen.
3: God morgen.
0: Hva ditt forhold til The Lonely Island?
3: Jo, jeg har hørt på de ganske mye. Jeg synes det har vært ganske løye, og min venngjeng også synes det har vært ganske løye.
0: Hva liker du å gjøre med jobben din, sånn, med kollegaene dine, når dere ferdig for dagen?
3: Jo, så vi var jo på karaoke en gang.
0: Ja.
3: Og da det jo, du skal jo kanskje opptre litt anstendig med folk med jobb med og sånt.
0: Mm-hmm.
3: Men jeg valgte å dra Modern Lover.

0: det var vondt det der.
1: Au.
0: Det er en dame I dag som
1: kvinne, ja.
0: Tryner I trappa med bagasjen sin. Og I dag så det er kanskje lett å ta stemmen. Det ikke nødvendigvis så lett å ta sangen, kanskje, fordi denne dame ikke kreditert på den.
1: Oi, tricky. Ja.
0: Så her det på en måte flere godkjente svar. Man kan si navnet på dama, man kan si hvem som har fått æren for sangen, eller sangtitel. De godkjenner ganske mye.
1: Så hvis du hører hvem det så slår seg det til radioteatret Jonas har fikset, så send du oss en melding I appen NRK Radio, og kanskje det du, så får Petra Morgenkopp.
0: Hører den en gang til?
2: Ja.
0: Ok, vi gjør det da.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Alice Sandén og Astrid S I Petremorne.
1: Hvem slo seg I dag?
0: Ja, dette et daglig radioteater som jeg gleder meg til å åpne senteret til egentlig hver dag. Her putter vi en artist helt ufrivillig inn I en ulykke. Din jobb å finne ut av hvem det som blir utsatt for den. Og her dagens sang. Vondt. Sa au på slutten av det. Ja, fint. Vi skal direkte dere til senga til Thea. God morgen.
2: God
0: morgen. Hei, hei. Hvordan soverommet ditt? Om det lov å spørre?
2: Det lite. Jeg bor på studenthybel, så det stua og soverommet gitt.
3: Ja, ikke sant.
4: Dobbeldyne eller enkeltdyne?
2: Enkeltdyna.
0: Hvordan har du pyntet?
2: Men den ekstra lang. Den ekstra lang.
3: Ah, det må dere bare huske på. Den ekstra lang.
0: Ja. Pyntet med sånne, har du sånn lærertyggis og noen bilder? Se for meg at du har.
2: Ja, altså, det noen collage på veggen ja, her. Sant, ja.
4: Du typen til å ha planter I vindueskarmen?
2: En veldig trist monstera som trenger vatten og en klatrepinne.
4: Da får du en oppgave av meg I dag, det å vanne monsteraen.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Men før du rekker det, så må vi jo vite hvem som slo seg I dag.
2: Jo, det var jo godeste Ina Vrolsen.
0: Helt riktig, fra sangen hun ikke fikk noe kredit for. Men så folk sånn, hvem denne mystiske damen som synger så fint? På Calvin Harris sin How Deep Is Your Love. Så den naila du, da får du Petremorne-koppen. Den kan du også ha I vidduskarmen, hvis du vil. Eller drikke av den da, det kan du også gjøre. Ha en strålende bonusfredag.
2: Jo, takk, like mange av det, dere.
4: Takk for det.

0: Bruno Mars på NRK P3. Vi skal en tur til, skal jeg kalle det for Norges krypto, eller det kanskje Norges Fire Festival? Disse utlendingene strømmer til landet vårt for å se nordlyset.
1: Ok, ok. Jeg trodde du skulle si noe, ja.
0: Nei, jeg mente utlandske turister, ja, som kommer for å se på nordlys. Og da kjøper de gjerne noen pakkereiser, fly og hotell, og ikke minst da, noen som skal kjøre dem rundt, farte dem rundt for å få sett dette nordlyset. Nå sier politiet i nord at de har avslørt et nettverk av nordlyspirater.
2: Oi!
0: Selveste kaptein nordlys, ikke det vilt? Det som da skjer at dette mennesker, over 40 personer faktisk, som har blitt utvist fra landet, fordi de bare har De bare startet en sånn nordlys-business, hvor de da lurer folk til å liksom, ja, vi offisielle turguider, vi kjører dere rundt, og de har jo ingenting på stell, ingen forsikringer, liksom ikke noe trygghet, for hvis de først kjører utenfor da, så går det ikke så bra.
2: Broren min, de høsler, hva mener du?
0: Og de går langt inn, eller går som langt for å få det til også, de har gjerne nisetere først, og så dytter de inn i personbiler, og så har de fått beskjed sånn, hvis politiet kommer, så bare si at dere venner på tur.
2: Nei!
0: For, da bør det ringe noen bjeller, eller hvis du turist og sitter i en sånn situasjon.
1: Men du vet jo aldri da, altså sånn, herregud, når jeg ute og reiser, jeg hører jo på de lokale.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Hvis du skjønner, hvis de sånn, hvis vi blir stoppet og spurt, så gir vi han liksom 3 euro, så jeg sånn, ja, da gir han 3 euro da.
2: Ja, jeg har fått den der før når jeg har vært ute og reist, bare si at vi venner alle sammen.
0: Ja.
2: Jeg sånn, ok, bro, okay. Jeg stoler på deg.
0: Ja.
2: Og så respekterer jeg det hustle da.
0: Ja, på en måte, det en del av dette jeg kan respektere, fordi veldig mange av dette jo organisert, og de går all in på liksom, de skal ikke betale skatt, og de skal ikke ha forsikring, og nei. Men det også noen enkeltpersoner som har fløyet inn for å starte dette, som på en måte ikke har noe med den organiserte delen å gjøre, som bare har tenkt sånn, jeg skal bli Nordlys turguide, og bare fløyet opp og bare starta liksom.
1: Men det å være Nordlys turguide er ikke så vanskelig.
2: Jeg tror også jeg kunne vært en Nordlys turguide.
1: Du kunne da, fordi...
0: Arjen, jeg har sittet på i bilen din. Du hadde ikke fått forsikring til
1: det. Jeg vet ikke, akkurat... Ja, nei.
2: Men da har jeg sånn en kontrakt, sånn at jeg tar all... Altså, alt på eget ansvar, hvis du dør.
0: Ja, og hvis vi handler på sykehuset, sier at vi var en venngjeng på tur.
1: Den klassiske, hvis du dør, kontrakten.
0: Ja, ikke sant, ikke sant.

0: Har du en heisekran liggende? Ja, for da kan Mina trenge din hjelp i drømmelaget straks. Og ja, litt apropos heisekran egentlig. Det skal handle om å bygge boliger i NRK Nyheter nå klokka ni.
1: Ja, for nå flere bekymret for at vi bygger for lite. Boligbyggingen har stoppet opp, det sier NHO Byggenæringen. Og nå krever de at regjeringen må komme med nye tiltak for å få fart på byggingen igjen. I år så vil vi sannsynligvis få færre nye hus å bo i enn det regjeringen først trodde. Målet til regjeringen i fjor var 130 000 nye boliger innen 2030. Men Nina Solli i NHO Byggenæringen sier at de bygger halvparten av det det behov for, og at det må nye tiltak på plass for å få til målet.
2: Ja, vi har kapasitet til å bygge, så det mener vi det er. Men det er klart, for hver dag man utsetter og venter med tiltak, ja, så mister vi muligheten. Så her er jo tid viktig, men da må virkemidlene på plass.
1: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Selnes Skjæran sier at de har tatt mange grep, og at flere nye på vei.
3: Det viktigste at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler, og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet. Den stod jo stille under forrige regjering.
1: Den norske krona det sterkeste den har vært mot den svenske på over 2 år, det melder NTB. Krona vår den har styrket seg mye det siste, og i går så var 100 svenske verdt 98 norske, noe som det billigste siden oktober 2023. Ifølge E24 så skjer det her nå på grunn av de høye oljeprisene. I tillegg så har Norge en høyere rente enn Sverige, noe som også kan være med på å styrke krona. Og så skal det handle om Conan O'Brien. For nå det bestemt at Conan O'Brien skal lede Oscar-galan også til neste år. Det sier de som arrangerer utdelingen, skriver NTB. Og det her det blir tredje gang komikeren og programlederen gjør det her. Arrangørene de sier at humoren og intelligensen til O'Brien med på å gjøre denne kvelden til en av de mest underholdende feiringene i løpet av hele året. Og at de gleder seg til neste gala som holdes 14. mars neste år. Og NRK Nyheter de fikk av Regine Osloplia.
4: Tusen hjertelig takk, Regine.
1: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og på P3.
4: Hvilken rett vi på denne buffeten?
6: Roast beef og marmelade.
4: Og marmelade, bro.
6: Ja, marmelade, bro. Det er skamdig, og så stekt løk.

0: alle fikk den her hos oss i det klokka har blitt 7:07 på en onsdags formiddag. Og I dag så har Karsten ikke på seg bukser.
1: Nei, jeg ikke naken altså.
0: Jo, jo.
1: Hæ? Men jeg naken?

0: Kommer altså på kontoret I dag, klar for en ny dag med nye drømmer, og så ramler altså Karsten Blomvik inn med veldig nakne legger. Jeg tror kanskje jeg har sett så mye av bena dine før som jeg har I dag.
1: Nei, jeg har jo da vært ute og løpt før jobb, fordi jeg en sånn kvalme fyr. Så jeg var sprang I Nordmarka. Og så har jeg da pakket med meg alt jeg må ha, for jeg skal dusje på jobb, så jeg opp her, klar for dagen, oppfølge drømmer. En ting har jeg spakket, jeg pakket mat. Jeg har pakket med meg kaffe, jeg pakket med meg ekstra vann. Altså, absolutt alt jeg trenger.
0: Du har egentlig sendt deg selv I barnehagen.
1: Ja, to håndklær har jeg tatt med. Men jeg har ikke tatt med bukser. Så jeg står nå I treningsshortsen som jeg sprang med I morges, og det jeg føler meg skitten, altså.
0: Men kan jeg, hvis noen tar referansen, Paul Mescal, altså denne irske skuespilleren som virkelig satte litt korte treningsshorts på moten, om ikke det var I fjor året før, så det litt den stilen du kjører. Jeg synes det var kledelig, og så mest litt sånne artige sokker og kroks. Det antrekket, det uniformen for å oppfylle drømmer I dag, Karsten.
1: Ja, det virkelig.
0: Da tror jeg dagens drømmer skal vite at vedkommende I trygge hender, og gårsdagens drømmer også veldig klar for dagen I dag. I går var det jo Jørgen som ville få kjøre svær jullaster.
1: Ja.
0: Fikk drømmen oppfylt, altså på hengende håret på tampen der, og har fått nyss I hva dagens drøm og nå skriver han på en melding I appen NRK Radio her. Håper anleggsmiljøet virkelig viser hvor fantastisk de kan være og oppfyller to drømmer på rappen I dag.
1: Ja, det håper virkelig jeg også. Ja. Altså det... Nå føler jeg liksom, I går så tok de litt tid før de våkna opp, og så siste kvarteret, da var de på. I dag, nå har de våkna. Så I dag må de nå gå.
0: Og når vi sier de, så mener vi deg. Ikke sitt på hendene, gjør som Jørgen, og finn veien inn I appen NRK Radio for å sende oss en melding, spesielt når vi får vite hvem som drømmer og hva det dreier seg om cirka 2,5 minutter. Etter litt musikk fra Makosir, dette Jessica. Du har

0: Mina, hva din drøm?
1: Jeg drømmer om å være I toppen av en heisekran.
2: Ok, dette en gøy drøm. Hva bunner denne drømmen I?
1: Jeg tror det noe med at jeg kjenner ingen som har gjort det. Og det så veldig høyt. Det det over hele Oslo da, som jeg bor I. At, ja.
0: Du, har du høydeskrekk?
1: Ja, litt. Så jeg tror også det på en måte det jo en utfordring da, av slagslag.
2: Ja, for I disse heisekranene så må du må klatre opp.
1: Ja, det også det jeg har lurt litt på, har jeg skjønt I ettertid, da, etter jeg begynte å tenke på denne drømmen, at det jo kanskje en liten treningsøkt der også.
2: Det en treningsøkt, og det traumatisk.
0: Det, for det litt artig, Mina, at du sier at du ikke kjenner noen som har vært I toppen av en heisekran. Det endret seg nå. For nå snakker du med to stykker som... har klatret til toppen av en heisekran sammen for noen år siden. Ja. Og så vi kan bekrefte at du må klatre opp selv. Ja. Og det tror jeg egentlig litt bedre enn å bli heist, altså. Jeg vet ikke helt om det det lov.
2: Ja. Nei, jeg tror ikke det lov.
0: Men du
1: det
0: sier
1: får
0: at...
1: være en annen drøm.
0: Ja, det... en dag skal vi bli heist sammen som en druklasse. Men Mina, når du begynte å drømme om dette?
1: Det ikke så lenge siden, egentlig. Det sikkert fordi det har vært litt mer bygging. Jeg bor etter en byggeplass nå. Mm. Så det sett ikke heisekraner, da. Det jo litt spennende.
2: Ok, så det heisekraner rett ved siden av der du bor?
1: Ja, eller det har vært byggeplass der på Grønland, så det har vært Kristiane.
0: Ja, ikke sant.
1: Så det har vært der masse heisekraner.
0: Mm. Men på meldingen du sendte inn til oss, så skrev du noe sånt som... det ingen som vil ha meg med, eller har du gjort noe, en innsats selv allerede for å oppfylle denne drømmen?
1: Jeg har spurt en venn som jobbet på byggeplass, men han hadde ikke autoritet I det. Jeg måtte gå sterkere til det.
0: Det jo sånt vi driter I her I drømmelaget. Ja. Vi driter ikke I autoriteter, men da ringer vi et hakk opp.
2: Ja, altså vi går inn på proff.no, finner daglig leder, og så bare ringer med de.
1: Ja, perfekt.
2: Ja.
0: hva det med det å være så høyt oppe og kanskje se verden rundt deg fra et nytt perspektiv? Det noe som appellerer til deg?
1: Ja, altså jeg veldig glad I Oslo. Så det å få totalt overblikk over Oslo, det hadde vært veldig, veldig gøy. Jeg kunne også likt å kjøre helikopter, men det kan vi jo ta siden.
0: Vi elsker at du drømmer stort her, Mina.
2: Men siden du... Men siden du har denne høydeskrekken, hvordan tror du kommer til å reagere når du begynner å liksom klatre oppover der?
1: Jeg tror jeg har en sånn, hvis jeg blir nervøs, så pleier jeg selve. Så det jo litt ulempe da, men det kan jo at det går likevel. Jeg tror det reaksjonen.
2: Ja, for av erfaring så jeg når vi skulle opp I heiskan, jeg har litt høydeskrekk, men da visste jeg at Anna var mye reddere enn meg, så da tenkte jeg sånn, ja, men nå tar jeg en sånn rolle hvor jeg beskytter Anna, men jeg ble superpysa, så var det Anna som måtte beskytte meg.
0: min forsvarsmekanisme, det var å bare skravle hele veien opp, hørte I huet på alle rundt meg. Det har kommet inn en melding fra Werner her allerede, som stiller betimelige spørsmål. Han lurer på hva slags kran vi snakker om her. Det finnes jo veldig mange typer heiskraner, det tårnkran, det de store gule vi ser på byggeplasser, det konteinerkran eller havnekran, eller hva det du har sett for deg, Mina?
1: Den høyeste av de.
0: Okay. Den høyeste kran, så høy kran som mulig I Oslo, ja. Det det vi skal få tak I til deg I dag, Mina.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Det hadde vært ytterlig.
0: Da drømmen tatt imot, og vi setter den I gang med litt apropos musikk som alltid, I og med at man jo må klatre opp disse kranene selv, så har jeg finnet fram litt Miley Cyrus med The Climb.
1: Perfekt.

0: Yes, Miley Cyrus, takk for musikken du ga oss på en helt vanlig onsdag. The Climb. Siden drømmen I dag lyder som følger.
1: Jeg drømmer om å være I toppen av en heisekran.
0: Altså Mina som drømmer om dette. Hun bor I Oslo, elsker byen hun bor I, og vil gjerne se den fra så høyt som mulig.
2: Ja, hun vil bare spørre, ja, hvor høy kranen være? Så høy som mulig.
0: Og da har vi fått bekreftet at da det tårnkran. Ja. Så heretter, heisekran føler jeg på folkemunnet, alle oss som ikke I anleggsbransjen kaller det for heisekran, ja. Men det kan være hva som helst, tårnkran, iris, som Werner skriver på en melding I appen NRK Radio.
2: Så det vi da ser etter, det vi trenger hjelp av deg til akkurat nå, det da å bare, altså har du følt med litt når du har gått rundt I bybildet, eller du rundt I bybildet akkurat nå, og ser du en byggeplass med en tårnkran, send til oss, hvem entreprenør, ofte så har du en logo eller et eller annet på gjerne utenfor, send oss hvem det og så plinger vi på til de, og spør, kan vi få komme inn? Kan Mina få lov til å ta en tur opp I toppen?
0: Kan jeg bare, en liten digresjon, pitch en business-idé? Det jo tidens reklameplakat, det jo disse heisekranene. Drit I sånne der billboards og Times Square og de der plakatene på banen og sånn. Når du har sluppet ny låt som artist, få det på en heisekran.
2: Oi, på tårnkranen. Ja vel, ja. Dette skulle du ikke sagt, Øk. Dette skulle du pitche, ja.
0: Jeg tar patent. Ja. tilbake til det det dreier seg om. Dette synes jeg var et veldig godt sted å starte, Karsten. Ja. At vi skal løfte blikket I bybildet I dag. Og jeg tenker, gjør det uansett hvor du befinner deg I landet. Oslo det her vi skal prøve å få tak I en tårnkran. Men du må jo gjerne følge med hvis du befinner deg andre steder I dette nydelige landet. Jeg tror vel nesten... Det ganske... Hvis du et sted hvor det ikke er noe litt sånn anleggsplass med I hvert fall en liten en, så det litt rart, eller?
2: Ja, det litt rart. Altså, du ferdig bygd der du
0: bor, liksom? Jeg føler det bygges overalt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Stopper aldri. Så nei, her ikke. Burde man jo bare følge med. Altså, det kan være du sitter på bussen, du kjører forbi et eller annet, bare noter ned hvor det eventuelt, og da kan vi begynne å google og holde på I researchavdelingen her, for å få tak I disse folkene. Men akkurat nå, når jeg tenker meg om, så kommer ikke jeg på noen sted hvor jeg har sett heisekran I Oslo akkurat nå.
0: Nei.
2: Men det fordi jeg ikke har løftet blikket, jeg har ikke følt med.
0: Nei, men jeg har sett det på avstand, men jeg har ikke vært nære igjen på veldig lenge, men jeg føler du alltid ser det I... Jo, jeg gikk meg en liten tur I mitt nye nabolag her om dagen.
2: Ja.
0: Utsikt over fra østsida og utover Oslo.
2: Ja.
0: Da så jeg mange.
2: Gjorde det?
0: Det betyr jo bare at det en by I utvikling. Som min far ville sagt. Kan det om du befinner deg I en tårnkran akkurat nå, at det Petra du hører på som selskap på, I løpet av arbeidsdagen, det hadde jo vært, jeg må si, en drøm for meg I dag hadde vært å prate med noen som sitter I krana akkurat nå.
2: Fy faderen, da vil jeg høre om det livet. Hvordan det funker der oppe?
0: Ja.
2: For du kan ikke bare gå, altså, du kan ikke bare gå ned for å gjøre ting. Du må jo bare leve hele vakten I der oppe.
0: Ja, det jo disse tingene vi burde få svar på også fra en som har jobbet med disse tingene, og det kan jo være en som ikke befinner seg I Oslo. Det helst der vi skal ha en tårnkran I dag. Jeg merker at jeg allerede har begynt å snakke fagspråket. Jeg må blande litt sånn at alle henger med. Heiskran til Mina, så høy som mulig I Oslo. Det det vi skal ha tak I. Har du noe som helst tanke om hvor vi bør starte for å få dette til? Åpne appen NRK Radio. Søk opp drømmelaget, trykk på send inn, og så leser vi dine meldinger og setter veldig pris på alle tips som kommer inn.

0: sings it out.
1: Jeg drømmer om å være toppen av en heisekran.
2: Ja, og siden dette drømmen til Mina i dag, så ber vi alle som hører på Drømmelag i dag om å kikke ut av vinduet der hvor de befinner seg. Eller hvis du ute, bare løft blikket. Se om du ser en heisekran i din horisont, en av disse store tårnkranene, og så sender du oss en melding i appen NRK Radio og beskriv hva du ser.
3: Ja, det det vi trenger å vite, for vi da trenger å kunne lokalisere hvem det som har denne heisekranen, som vi da kan ringe og få satt Mina opp i toppen.
2: Og bare, hvor i landet er det heisekraner akkurat nå som du står og ser på? Det er bare så gøy å samle laget litt i app NRK Radio, mens vi jobber med mange gode tips som også har kommet inn til å få denne rømmen til å gå i oppfyllelse. Vi skal løfte røret, ringe på og se om ikke vi kommer et steg videre, mens vi gjør litt musikk fra Bea and Her Business. Dette er Rich.

0: Det synger Bea and Her Business, og vi kunne jo ikke vært mer enige. Så lenge vi har deg, så føler vi oss rike. I hvert fall når du kommer inn så enormt mange gode tips for å prøve å oppfylle drømmen til Mina.
1: Jeg drømmer om å være toppen av en heisekran.
0: Hvem gjør ikke det? Jo, kanskje de aller fleste med høydeskrekk, ja. Som Mina også har litt. Men likevel så vil hun se sin by Oslo fra et nytt perspektiv.
2: Ja, og vi har jo erfaring fra, fra heiskran eller tårnkran selv, Anna, hvor vi har klatret opp og sa at ja, men da må du nok klatre opp. Hvordan blir det å klatre opp dette tårnet? Og da har Sindre sendt en melding. Skal vi halla? Jeg har jobbet på mange byggeplasser, men dessverre ikke på en som har tårnkran nå. Jeg hørte at dere snakket om klatring opp og ned, men da kan jeg fortelle dere at de fleste heisekraner har små heiser på siden som gjør det veldig lett å komme seg opp og ned. Lykke til med drømmen.
0: Det fikk jeg litt, jeg ble uggen I magen å tenke på å ta den lille heisen.
2: Heistole, mindre på den.
0: Det å ikke ha noe under seg på vei opp. Og da... vil jeg I hvert fall ikke tatt heis opp til den tårnkrana som Werner har sendt en tips om her. Visste at verdens høyeste tårnkran Zoomlion R2027. 400 meter. Når jeg googlet, jeg orker ikke å se på bildene, for jeg blir faktisk
2: kvar. Den sveier sikkert I vinden.
0: Nei, det jeg helt totalt interessert I. Nå skal vi se om ikke vi har noen på telefon som bare skal gjøre seg ferdig med å lukeparkere en trailer. Thomas, du klar?
3: God dag!
0: Hei, hva du driver med akkurat nå, Thomas?
3: Ja, jeg har akkurat født en lastebil bare.
0: Du har bare lukeparkert en lastebil?
3: Ja, lukeparkert. Vi har en som omtrent en meter lang, og så det en annen som en vanlig størrelse, så tenkte jeg å ha kult bilde de to ved siden av hverandre.
0: Dette må du, har du bildet?
3: Nei, ikke enda, for du ringte jo.
2: Ja, men ta det bildet og send det til oss etterpå da.
0: Ja, nå skraver litt med oss først, for du har slengt deg på I inboxen vår I dag. Hva det du kunne melde om der?
3: Jo, gamle arbeidsplassen min har et tårnkran litt på området.
0: Ja.
3: Man må gå ned og høre med han som styrer den plassen, sikkert.
0: Hva den gamle arbeidsplassen din?
3: Renta. Det jo, de legger jo ut bygg- og anleggsutstyr til hele bransjen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Renta?
3: Mm.
0: Ja, det føler jeg har sett, det sånn ja. Som kommer tilbake til meg når du setter rundt omkring.
3: Du må ha sett det. Jeg tenker hvordan farger mulig å ikke legge merke til
2: det. Hvor det lokalisert henne?
3: Hamar.
2: Hamar, ja.
0: Hamar. Hva, hvis man I toppen av tårnkranen på Hamar, hva det du ser for noe derfra da?
3: Flatt landskap.
2: Skog.
3: Rett og slett skog og flatt landskap. Nei, du ser jo, jeg har ikke vært oppe I den selv, altså.
0: Nei, du har ikke det.
3: Jeg vil jo tro at du ser Mjøsa I fram, hvertfall.
0: Ja, det tror vi nok.
2: Hvorfor har du ikke vært oppe igjen?
3: Jeg var aldri noen som spurte.
2: Ikke sant?
0: Det frekt, vet du?
2: Det frekt.
3: Så da, nei, jeg jobber jo på en avdeling, så det var ikke naturlig.
0: Nei, ikke sant. Nei, jeg skjønner at det kanskje ikke blander seg bort I andres arbeid. Det litt lite kollegialt.
3: Tårnkranførere jo kjent for å være den vrangeste på hele byggeplassen, så det greit å høre seg ut.
2: Det? Hvorfor de vrange?
3: Nei, de får det jo som de vil, da. Det blir jo også, hvis de ikke hører på tårnkranføren, så blir det jo ikke noe annet. Det han som bestemmer.
0: De sitter på en enorm makt.
2: Ja, du, de flytter jo ting.
0: De kan jo kloppe hele dritten.
3: Ja, skal du ha løftet noe, så må du jo høre på han.
2: Ikke sant?
0: Nei, du må jo få aldri ikke bli streik I kranbransjen.
3: Det så spandere vinerbolle på kranføren.
0: Hva sa du nå?
2: Spandere vinerbolle.
3: Det så spandere noen vinerbolle på han.
0: Så det vi burde lokke med I dag noe herlig bakst?
3: Ja, det tror jeg lurt.
2: Ok, det skal vi putte I baklomma.
0: Men hvordan tror du også at det litt sånn, det prating på tvers I kranmiljøet? For vi skal jo helst ha en kran I Oslo, ikke på Hamar.
3: Det ikke peiling på.
0: Nei, ikke sant.
3: Det hvertfall med tanke på at dette bedrift som leier ut utstyr og løfter ting innen på plassen, det ikke peiling.
0: Nei, men uansett så var det veldig gøy å prate med deg, Thomas, etter at du har parkert trailerne.
3: det en trailer, det en single bil, bare for å nevne
0: det. Åja, det med en svær bil, da.
3: Ja.
0: Ja, stor bil, parkert den. Vi uansett imponert, jeg kan jo ikke lukeparkere, så jeg hyller det. Og bare få litt innblikk I hierarkiet på byggeplassen, det jo uansett nyttig info for oss å ta med oss videre I dagen.
3: Ja.
0: Noe mer vi bør tenke på?
3: Nei, vet du hva? Nå ringer høvdingen på jobb, så må jeg hende å svare han.
2: Lykke til.
0: Videre I dagen, Thomas. Tusen takk for at du avbrød den for å prate med oss. Ha det.

0: vill bara ha en ting, och det vill vi i drömmelaget också. Den høyeste heisekranen overhovedet mulig å få tak i i Oslo, det den vi vil ha. Eller den som lov å komme opp i.
1: Ja, det den Mina vil komme seg opp i og skikke ut over sitt kjære Oslo by, selv om hun har høydeskrekk.
0: Det står det stor respekt av, og vi heier på drømmen selvfølgelig. Det tror jeg gjelder flere som er verdens beste mennesker, og sender oss gode tips på en melding i appen NRK Radio. Vi snakket jo nettopp med Thomas, som tidligere har jobbet på Hamar, et sted hvor det, var, hvor det er tårnkran akkurat nå. Hamar er jo ikke helst dit vi skal i dag. Det er jo bare en liten togtur, men vi må prøve Oslo først. Og der var det renta som leide ut kran til, det, til den anleggsplassen der. Ja, jeg er så inne i terminologien nå.
1: Vi er dypt inne i det. Den er tårnkran. Og jeg har googlet meg inn på renta, og de har jo mange avdelinger.
0: Ja.
1: De har da en avdeling i Oslo.
0: Ja.
1: Den har da Mathias, vår kjære produsent, ringt. De har da sendt oss videre til Kranor. Ja. Som han sa, han fyren på renta sa, ja, men de har kran. De heter jo Kranor, så jeg går ut ifra at de har kran.
0: Er det liksom Kranor?
1: Ja, men det, kran, det er bare kranor. En. Det er Kranor.
0: Det er Kranor som på svenska. Åh, oh, men jättemycket bra.
2: Ska vi snicka lite? Hej, du, jeg jobber i et program som heter Drømmelaget, som var...
0: Jeg elsker å høre på når Mathias skal liksom forklare til noen som sikkert ikke har fått med seg hvem vi i det hele tatt, og bare ta det helt fra scratch.
1: Ja.
0: Det egentlig veldig fint å gjøre en gang iblant.
1: Det veldig bra, så nå håper jeg at han får napp inne med, da jeg går ut fra til Kranor. Hvis ikke, så har vi jo også fått tips av Anonym om at ved Diakonia med sykehus så bygger de, her det mange kraner. Jeg fant frem til en avisartikkel om fra 2022 om hvem det var som fikk den kontrakten.
0: Mm.
1: Og det var da selskapet Skanska.
0: Det også Skanska. Hvis du bare lukker øynene og ser for deg, er det ikke mørkeblå skrift i litt sånn der ganske klare med litt sånn artige bokstaver, så har du sett det.
1: Ja, Skanska har man sett overalt.
0: Den I bybildet. Der,
1: den har du fadet meg sett. Så jeg håper jo at vi treffer på noen hjelpsomme. Ja, du har helt rett. Det blå logo, Skanska. Du har helt rett. Anna, der du dritgod.
0: Call me a builder. Jeg elsker, men også sånn her, hvem som fikk kontrakten på det. Bare, jeg, du, anleggsbransjen. Nå kjørte vi julaster i går, og så skal vi heises opp i krana i dag, mest sannsynlig. Forhåpentligvis. Jeg håper det.
1: Ja.
0: Jeg elsker å være her.
1: Ja, jeg går ikke.
0: Vi kunne hatt anleggsdrøm hver dag.
1: Men nå må anleggsbransjen skru seg litt mer på.
0: Ja,
1: vi trenger litt hjelp her.
0: Nå har vi holdt på i tre kvarter her. Hvertfall basert på tidligere erfaring, så burde det begynne å summe litt, at ryktet begynner å spre seg til de som kanskje, om ikke sitter oppe i kranen akkurat nå, de som har noe med det å gjøre. Send oss en melding i appen NRK Radio. Da åpner du appen, søker opp drømmelaget og trykker på send inn. Gjør det nå, og ikke vent, for nå har vi faktisk bare litt over en time igjen.
1: Men jeg kan love vinerbrød.
0: Om jeg så må bake de selv, altså.
1: Oh, yes.
0: Så blir det vinerbrød til den som hjelper oss i dag.

0: Jeg drømmer om å være I toppen av en heisekran.
1: Ja, det drømmen til Mina. Vi ringte jo til Renta angående dette. Etter tips fra Thomas. Renta sa, ta kontakt med Kranor, og det har vi gjort. Hvem det vi har med oss på telefon?
2: Det Erik Teigen, du.
3: Halleien, Erik. Du, første diskusjon vi har hatt her, det Kranor eller Kranor?
2: Kranor.
1: Ja.
3: Det ja.
2: Ikke noe det til slutt.
1: Nei. Jeg tenkte kanskje det var liksom kraner på svensk, men det bare litt artig ordspill på Kran Norge, eller?
2: Ja, kanskje det.
1: Ja. Hva din rolle I denne, bedriften, I dette selskapet, Erik?
2: Du, jeg sitter nå på et kontor, så nå har jeg, jeg assisterende montasjesjef, så jeg styrer vel egentlig da guttene ute på jobber og får bestilt inn mobilkran og transport ja. Eller vårt utstyr.
1: Det ligger jo enormt mye ansvar på deg, da.
2: Ja, det... Ja, det ligger I hvert fall mer ansvar på dem som ute og monterer, men jeg må jo I hvert fall, kan fort bli dyrt da.
1: Ja.
3: da men da jeg et spørsmål angående, altså hvordan monterer man en tårnkran?
2: Vi monterer den med mobilkran.
3: Ok, så det en annen kran som bygger kraner?
2: Helt riktig.
3: Men, men den mobilkranen, den høy nok til å bygge en veldig høy kran?
2: Ja, hvis han ikke høy nok, så setter vi opp kranen på en måte ferdig slik så du ser den rundt på byggeplassene, men så setter vi på noe som heter en klatreramme, og så bygger vi oss selv oppover.
3: Så, den, så da bygger kranen seg selv?
2: Ja, på en måte da. Vi setter inn tårnseksjoner som vi bygger oss selv oppover. Så vi løfter oss selv oppover.
1: Er det litt som når man driver med sånn bruskassestabling?
2: Det kan føles sånn når du står oppi deg, I hvert fall.
1: Jeg prøver bare å male et bilde for alle oss som aldri har bygd en kran før, Karsten. Og det jo de aller fleste av oss. Hva det beste med denne jobben, og det beste med å bygge kraner? Og hva det beste med kran, Erik?
2: Det å være ute og I all slags vær og vind. Og alle byggeplassene ingen som like, og det å være oppi der. Og man på en måte sin egen sjef, og man må passe på at man gjør det. Gjør ting riktig.
3: Ja, vi hørte jo rykter om at liksom, kranførerne liksom, det den personen du må holde happy på en anleggsplass, fordi de kan bare bestemme seg for å ikke liksom, løfte noe hvis de ikke happy. De the big boss man på en måte.
2: Ja, de har vel kanskje litt mer fortsatt der, for du må vel kanskje holde deg inne med kranføreren, så det blir det mye... manuell løfting på ham på bakken, kanskje.
3: Ja, for da har vi spørsmål. Hvordan holder vi, altså, for vi vil jo få Mina opp I en heisekran. Hvordan skal vi gå frem når vi snakker da med eventuelt en entreprenør eller en heisekranfører for å få dette til å skje?
2: Du, der tror jeg dere må ta kontakt direkte med en byggeplass.
1: Ja, ja ikke sant? For du, kraner, så leier dere ut kraner.
2: Vi leier kun ut krana, ja.
1: Så det ikke gjennom, det ikke deg som får Mina opp I krana, men som en herlig setning å si. Men når du sier ta kontakt direkte med byggeplass, det noen spesifikke vi burde ta kontakt med? Eller hva ville du gjort hvis det var deg som skulle oppfylle denne drømmen, Erik?
2: Jeg tror at hvis jeg skulle tatt med meg en person opp I krana, da tror jeg måtte gått litt på utsida av Oslo, og så tatt kontakt I det med en byggeplass der
3: ja.
2: Som litt på utsida sentrum for det HMS I dag I høysete.
1: Ja, ikke sant.
3: Det ikke sant.
1: Det blir vår store utfordring I dag faktisk å få lov å bli inn på grunn av HMS, ja. Nei, men dette var et veldig godt tips. Kanskje vi må ringe Mina etterpå for å høre om det greit å gå litt utenfor byen. Ja. Du har vel vært oppe I en kran, toppen av en kran selv, regner jeg med, Erik?
2: Vi har vært oppe der mange ganger.
1: Hvordan følelsen når man kom på toppen?
2: Stille.
3: Oi.
1: Så du kan faktisk finne litt ro.
2: Helt riktig, for lyden blir igjen på bakken, så det fredelig for oss der oppe.
1: Nei, dette var lett å se for seg. Tusen takk for gode tips og for at du delte så raust fra din arbeidshverdag, Erik. Dette skal vi ta med oss videre inn I jakten på en kran til Mina. Og på veien så tar vi med oss musikk fra Pink Panthers og Sara Larsson. Dette Stateside.

0: Jakten på en tårnkran. Den I full sving. Den går smått fremover, Karsten.
1: Den går smått fremover. Nå snakket vi nettopp med Erik I Kranor, som da leier ut kraner, og kunne si at det fantastisk å være der oppe. Det stille, som han sa.
0: Så sa han også, hvis dere skal få tak I en tårnkran, så ville jeg tatt kontakt direkte med en byggeplass som ikke ligger midt I Oslo by. Kom dere litt vekk fra byen, for det ekstremt strenge HMS-regler, som jo kjempebra at det
1: ja.
0: Og da det kanskje litt lettere å komme I kontakt med noen, ikke midt I byen.
1: Ja, og så fikk vi jo tips av Anonym litt tidligere I dag, med ved Diakonia med sykehus, så bygger de, og her det mange kraner.
0: Ja, dette jo faktisk I Oslo da.
1: Ja, og så har vi jo da googlet byggeplass Oslo, eller det har da vår kjære produsent, Mathias Marken, Puddingkongen gjort.
0: Ja.
1: Og der kommer da Diakonhjemmet opp som en av de høyeste, og der står det et nummer.
0: Det er så gøy når tipset I innboksen forenes med egen reason, altså blir forent med et annet tips.
1: Ja.
0: At de liksom tar hverandre litt I hendene. Nå vi på en klassisk drømmelagereise her, og... Ja, nei, så sitter Mathias og klar for å ringe. Har han I det klart? Kan vi bare... Hva gjør du nå, Mathias?
2: Jeg prøver... I spoke too soon. Jeg fant ikke nummeret med en gang likevel.
1: Å, ja.
2: Det var bare adressen til byggeplassen.
0: Ja, sant. Du trodde postkoden
1: men,
0: var det
1: sånn. Men jeg sendte jo over til deg selve... Skanska jo de som det, liksom the developer.
2: Nei, det AF.
1: Hæ?
2: Et annet sånn giga...
1: What?
2: Det to forskjellige, dette. Men kan jeg bare sette I gang og ringe de I AF da?
1: Ja. AF
2: får ikke en logo. Skal vi starte med konserndirektøren kanskje?
1: Kjør.
2: Fuck it.
0: Start på toppen, det gjør vi alltid. Det ofte de som pleier å ta telefon, og så ler de når vi ringer med alle disse rare forespørsler våre. Men det det så immer I hvert når Mina drømmer om å komme på toppen av en heisekran. Jeg tenker at om ikke liksom, vi på spor av noe helt enda før vi tar litt nyheter om cirka 2-3 minutter, så må vi kanskje ringe igjen og høre om det greit å ta turen litt ut av byen, for at det blir en magisk opplevelse uansett. Det vi jo ikke I tvil om. Man kan finne roen der på toppen

0: Det synger altså Dominic Fike I drømmelaget på Petre, hvor nå begynner det å, dra seg til her. Det mye som, det kommer inn gode tips, det kommer inn direkte nummer på meldinger I NRK Radio. Mathias, vår produsent, har pratet med en konsernsjef. Altså, det ikke måte på, så hvor dette tar oss videre. Det må vi nesten ta en liten oppsummering på om cirka 5 minutter. Og straks skal du få musikk av Sigrid. 2 Years på vei til deg etter at du har fått nyheten av Regine, og det skal handle om å bygge boliger.
1: Ja, for nå mener noen at farta på det her må opp. Regjeringen må sette I gang flere tiltak for å få fart på boligbygginga, det sier NHO Byggenæringen. De mener at boligbygginga har stoppet helt opp. Målet til regjeringen å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. NHO synes det her høres mye ut hvis det ikke settes inn tiltak så fort som mulig. I tillegg så vil vi sannsynligvis få færre nye hus å bo I år enn det regjeringen først trodde. Rødleder Marie Sneve Martinussen mener at det ikke kan fortsette sånn her.
2: De her tallene veldig alvorlig. Det en brå stopp I bygging av boliger I Norge. For fagarbeidere som avhengig av jobb, så det alvorlig. Og for alle som trenger bolig I Norge, så det et stort varsko.
1: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Selnes Skjæran sier at de har tatt så mange grep og at flere nye på vei. Et flertall på Stortinget krever nå at regjeringen snur sånn at statsstøttede flyruter skal fortsette å ha lave priser. Det her gjelder de 44 flyrutene som kalles fotruter, forklarer reporter Marianne Ytreide.
3: Det flyruter som staten kjøper av flyselskap, sånn at de kan fly på strekninger som ellers ikke lønnsomme for flyselskapene. Og det betyr at det denne statsstøtta som gjør at folk som bor I disse områdene har et flytilbud.
1: Bevilgningene til disse rutene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliarder I år, og Arbeiderpartiet mener at ordningen har blitt for dyr og vil redusere antallet turer. Men alle de andre partiene på Stortinget mener at dette sikrer et nødvendig tilbud. Og så skal det handle om denne gamle trønderske legenden. Ja, det har gått litt på ræva for Terje Tysland I det siste, men nå det håp. Trekkspillet hans har nemlig kommet tilbake etter at det ble stjålet, det skriver artisten selv på Facebook. Trønderrockeren han feiret nemlig 75-årsdag med å ha konserter I Olavshallen I Trondheim sent I april, og da ble det gode gamle trekkspillet hans stjert, skriver Adresseavisa. Tysland sendte da ut en melding til følgerne sine om hjelp, og I går så fikk han altså det mye brukte instrumentet sitt tilbake. NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Og moralen her at vi kan alle drite oss ut og forsyne oss litt grådig av livets buffet, men da må vi gi tilbake igjen og rette opp for oss.
1: Og da går alt greit.
0: Det gjør det, vet du. Jeg trodde du skulle si noe mer, Regine.
1: Nei, jeg vet ikke, bare... Du sa det så fint, så jeg tenkte, hva mer kan jeg legge til her?
0: Jeg skulle bare runde av, og da sier vi tusen takk for nyhetene.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, turns. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og nå, på P3.
0: Har under en time igjen til å oppfylle drømmen til Mina om å komme seg I toppen av en heisekran.
5: Vi har fått meldinger anonym. Ring Lorenz. Han med I AF og Diakonhjemmet.

0: Kirsten.
1: Jeg drømmer om å være i toppen av en heisekran.
2: Det er altså drømmen til Mina vi har tatt på oss i dag i laget, og for å si det sånn, det ikke bare gjengen i studio som står på for å få dette til å skje i dag, Karsten.
3: Nei, folk har vært veldig flinke i innboksen.
2: Nei,
3: folk har vært veldig flinke. Folk har gitt oss tips. Vi ble jo da tipset om Diakonhjemmet, at der er det flere kraner. Og googlet og stå frem, eller Mathias fant ut at det er AF som driver, og bygger dette. Og den logoen også kan jeg se for meg.
2: Den klarer ikke jeg å se for meg.

0: konsernmøte nå klokka 10.
1: Ja.
0: Det blir så dum. Her ringer vi fra dette lille søte programmet. Så det de store altså, som har ansvar for at byen bygges, liksom som bare la meg tenke litt på det, men jeg har litt viktigere ting først.
1: Ja. Men hun var hun virka OK positiv.
0: Ja.
1: Og så ble vi også tipset om å ringe Lorentz i AF i Diakonhjemmet. Som jobber da der, men han tok telefonen. Du ble nettopp ringt, Mathias.
2: Ja, jeg ble nettopp ringt av da en kommunikasjonsarbeider i AF-gruppen.
1: Okay.
2: Så konsernsjef Annie har jo da sendt forespørselen videre til en kommunikasjonsmedarbeider som da har ringt meg og bare sånn, tell me everything. Okay. og hun ville bare høre litt, og jeg bare sånn, ja, vi drømmelaget, vi prøver å oppfylle drømmer.
1: Ja.
2: Og så var hun sånn, ok. Så sier jeg, ok, men vi må ha noen på telefonen før klokken 11.
1: Ja.
2: Og hun sier sånn, ok, jeg skal ringe til de to prosjektene vi har i Oslo,
1: ja.
2: Og høre hvor, hva som, om det kan la oss gjøre.
1: Ja.
2: Og skal ringe meg tilbake når det er ute.
1: Ok, så rått!
2: Og det er da Bjørvika eller da, som nevnt, Diakonhjemmet.
0: Bam! Altså, jeg har, inni meg har jeg gåss ut.
1: Altså, trikset er alltid bare å ringe til toppen.
2: Ring sjefen.
1: Ring sjefen på vei inn i møtet.
0: Hvis du vil få...
2: Generalforsamling.
0: Generalforsamling var det. Altså, det var jo enda... Jeg sa konsernmøte, ja. Det var generalforsamlingen, det største møtet man har.
1: Presentere all økonomi og koste deg godt. Og, ja, ja.
0: Hvis du vil få noe gjort i dette livet, folkens, ring til toppen.
1: Ja, ja.
0: Så kanskje du får...
2: Ring til drømmelaget først. Ja. Så ringer vi til toppen.
1: Boom.
0: Ja, for det er litt lett... Vi har litt mindre terskel for å ringe til toppen.
1: Her,
0: i dag er vi eksemplariske, spør du meg. Ok, ingen dag på P3 uten å fylle den med litt god musikk. Du skal få den av en herlig duo her.

0: Lisa og Tyler, When I'm With You. Hører du på Petre I det klokka blir 12 minutter over 10 på en onsdags formiddag, hvor vi I starten av denne sendingen her, I jakten på en heisekran, ba deg som hører på om å løfte blikket og kikke etter en skjær.
1: Og det har Thea gjort, og sendt oss en eksemplarisk melding her. Skriver, jeg venter på 20-bussen ved Vestre Aker kirke.

0: nå. Og her jobbes det på med en heisekran fra WK Entreprenør. Ser ikke akkurat ut som feil utsikt fra den toppen av kranen, nei.
1: Så her kan Thea få forslengt seg på drømmen til Mina, I hvert fall forstå hvorfor hun har den. Det jo utsikten Mina ser aller mest frem til, tross høydeskrekken for å få et nytt bilde av sitt kjære Oslo. Og vi snakket jo med Erik Teigen I sted fra Kranor. Han sa jo det at det beste stillheten på toppen av kranen.
0: Deilig sånn. Lyden blir jo på bakken, som han sa.
1: Og det var så fint beskrevet. Ja. Det likte jeg veldig, veldig godt. Og det en annen ting jeg liker veldig godt I dag at det kommer inn så mange gode tips, og så det ikke alle som kanskje leder noen vei, men du tar jo likevel tid ut av dagen din til å gi oss dette tipset. Så jeg har lyst nå til å gi hederlig omtale til en melding som har kommet inn av Eline. Nå vet ikke jeg om dette til hjelp. Men jeg snakket en gang med en veldig hyggelig kar som jobbet I NCC på BM-dagen for NTNU for noen år siden. Hva BM-dagen?
0: Jeg null peiling.
1: Ikke ærlig.
0: Jeg kan google.
1: Byggmiljødagen. Byggmesterdagen.
0: Kanskje.
1: Bygg- og miljødagen. Jeg har fått å bekrefte at det bygg- og miljødagen.
0: Det det.
1: André Tangen tror jeg han het. Tror han jobbet med branding. Men kanskje han kan hjelpe dere? Jeg har ikke noe mer kontaktinfo på han enn det. Men kanskje dere finner han på LinkedIn? Ellers ser jeg I mitt eget nettverk at jeg har en Tim Moberg som HMS-leder I Hent. Tror jeg snakket med han på BM-dagen også. Bygg- og miljødagen. Men jeg husker ikke helt. Hakke mer enn navn på verken av de. Og det her synes jeg...
0: Knallbra.
1: Det knallbra, Eline.
0: Jeg vet ikke, det bare... Jeg møtte denne personen en dag, og så møtte denne personen en dag, og de jobber litt I denne bransjen. Helt nydelig. Du gjør det du kan gi.
1: Og så det ikke før I dag, Eline, at jeg skjønte at hvis jeg skal ha denne jobben her I drømmelaget, så må jeg jo bli aktiv på LinkedIn igjen. Ja. Det jo der man har alle nettverkene sine. Og når jeg googler denne Tim Moberg, som da HMS-leder I Hent, så det bare LinkedIn-poster som kommer opp. Og det en fyr som engasjert I jobben for helse, miljø og sikkerhet på anleggsplasser. Det faktisk et viktig element I dagens drøm.
0: Ja, det det. Så vi håper jo at... HMS-en bevares nok til at det lov å sende mine opp I den heisekranen.
1: Vi har jo...
0: få et lite kurs og sånn hjelm.
1: Hjelm, kurs og noen gode sko. Det var det vi fikk da vi klatret opp I kranen. Tusen takk for fantastisk melding, Line. Gode tips. Plutselig så må vi slenge en telefon I Team Moberg sin vei for å få noen gode tips, vet du. Fra den ene musikken til den andre her nå. Jeg måtte bare ha på litt sånn erverdig musikk. Før vi nå setter den over til Charlie Puth med Attention.

0: Sannhetens time kommet. Influencer Ida Broen og typen hennes har holdt med våken om natta. Eller har de da?
1: Ja, Henning, du har jo faktisk ringt Ida Broen og konfrontert henne.
0: Og jeg kan fortelle at jeg var spent når jeg ringte, men jeg tror ingen har vært så spent som å høre svaret som du har inn.
1: Å fy fader, jeg ble sendt ut av rommet. Jeg har ikke fått lov til å spørre om noe, høre noe. Altså, jeg gleder meg.
0: Du hører konfrontasjonen i vår helt egne podcast Petremorgen for B-mennesker.
2: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
3: Fra 6 til 9.
2: På P3.

0: Missing Out, det gjør du hvis du ikke hører på Drømmelaget fra 9 til 11, men da kan du alltid høre oss igjen I appen NRK Radio når som helst.
1: Jeg drømmer om å være toppen av en heisekran.
0: Ja, det drømmen til Mina I dag, og kan vi bare ta en liten fot I bakken på hvordan vi ligger an, Karsten? Hva liksom sporet og ledetrådene som ute nå?
2: Altså, vi har jo fått I starten av sendingen fikk mye tips av Thomas om en heisekran på Hamar. Den jo ikke I Oslo.
0: Nei.
2: Han tipset oss da videre om å bare vinge litt rundt. Vi fikk tak I Kranor, Erik I Kranor, som leier ut kraner. Han tipset oss da om å bare ringe byggesteder, altså faktiske byggeplassene, for det de som liksom har kranene der og kan eventuelt gi deg tillatelse. Så tok jo da Mathias og fant ut at han ble tipset om Diakonhjemmet, og at der det mange kraner, for de driver da å bygge et nytt sykehjem der.
0: Mm.
2: Så ringte han bare konsernsjefen I AF Bygg. Hun var på vei inn I generalforsamling om 2 minutter på en måte.
0: The meeting of the year.
2: Ja, ja. Og da sa da konsernen, ja, men jeg skal ta dette videre.
0: Ja.
2: Så ble da Mathias ringt av
0: kommunikasjonssjefen.
2: Kommunikasjonssjefen, som da skulle ringe til de 2 byggeplassene de har I Oslo, og spør om Mina kan få lov til å bli med opp I en kran. Og det så langt man har kommet. Med det.
0: Ja, der skulle hun sjekke med de ulike prosjektene de har der. Det jo da diakonhjemmet, men nå er det litt sånn, nå har det blitt litt kniving I kranmiljøet her, for nå kommer det inn en melding I appen NRK Radio fra Jone, som skriver, hører dere vi opp I en tålkran på byggeplass? Ta kontakt med Jonas Blegen, som hovedanleggsleder for Hent AS på Nye Aker sykehus. Og så det direkte telefonnummer. Bedre utsikt på Nye Aker sykehus enn diakonhjemmet, smiler fjes.
2: Oi, ja vel, det beef?
0: Jeg synes det var jo litt, det kunne det gikk litt her, og jeg elsker jo et direkte telefonnummer.
2: Ja.
0: Hent går jo også igjen som et navn her. Hva tenker du?
2: Men, det var også sånn at Mathias var nettopp på telefonen I noen, og så ga han meg en liten sånn øynbryn-greie, og lekte litt sånn
0: deilig. Vi skal snikke litt på hva han snakker om.
2: Nei, han snakker
3: med. Jeg har lagt på telefonen.
0: Åja, har du det? Ok.
2: Har du snakket med?
3: Det jo fin utsikt I Bjørvik.
2: Hæ? Men,
0: hæ?
2: Nei, fuck off.
0: Si ikke mer. Vent da. Si ikke mer. Hold på denne spenningen.
3: Men vi har ikke, det ikke liksom 100. Men det veldig fin utsikt I Bjørvik. Jeg bare sier at det fin utsikt I Bjørvik.
2: Det ikke 100. Det ikke 100.
0: Nå det guttastemningen I gang her, og jeg skal få et ansvar.
3: Jeg fikk altså telefon fra kommunikasjonsarbeider I AF-gruppen.
2: Ja.
3: Som sa at hun hadde snakket med prosjektleder på deres prosjekt I Bjørvika skole.
2: Ja.
3: Det kan gå. Det bare det jeg sier.
2: Du er så hemmelighetsfull.
3: Nei, jeg bare sier at det kan hende at det går.
0: Du kan ikke ha på deg stripete genser, for da blir du rampete. Da blir du litt sånn, innsatt, som ramper I fengselet.
3: Nei, men skal vi høre litt musikk, kanskje?
2: Ja,
0: det en grei program. Ja,
3: okay. Veldig hyggelig at dere med oss her I dag.
0: du kan introdusere låta nu, fra produsent Pua. Du klar? Kan jeg sette den I gang?
3: Ja.
0: Ok.
3: Yo, yo, yo.

0: Jeg drømmer om å være toppen av en heisekran.
1: Ja, det altså drømmen til Mina, og vi har en kontakt ute der med AF-gruppen, venter på endelig svar, men det virker ganske sannsynlig at det kan gå. Så i mellomtiden så vil vi fylle tida litt med litt mer info om verdens høyeste kran, som vi fikk tips om av Werner i starten av dagens sending, for da må jeg si at jeg ble veldig fascinert. Kan du starte med den første fun facten fra meg her?
2: Ja.
1: Det at jeg googlet denne kranen her, verdens høyeste kran.
2: Og det er da Zoom Lion R2070.
1: Riktig, var det jeg skulle til å si. Og klikke meg inn på en artikel som finnes inne på cranebriefing.com.
2: Ja.
1: Der må jeg være plussmedlem for å kunne lese.
2: Ikke sant, men da kan jeg si det at på cranestodaymagazine.com så er det gratis, vet du. Og der har jeg lest om denne kinesisk produserte kranen, som da bygger verdens lengste hengebro-type greia. Den er da 400 meter høy, som er helt tullet og høyt. Det har blitt brukt av 305 oppfinnelsespatenter, og 158 nye vitenskapelige forskningsresultater har kommet ut av å bygge den kranen.
1: Det er veldig fantastisk.
2: Og så kan jeg si det, at den kan løfte 720 tonn.
1: Fy fader.
2: Opp 400 meter, som da tilsvarer 500 biler, 130 etasjer.
1: Det er så stort at jeg klarer ikke å
2: tenke. Du samler 500 biler på et brett, og så løfter de det 130 etasjer opp i luften, som da er høyere enn alle byggene man har i Norge, tror jeg. Sammenlagt, faktisk.
1: Det er helt spinnvilt å tenke på. Og så kan jeg si at vi har fått en melding. Vil du gi oss litt mer info, Mathias?
3: Min kontakt i AF-gruppen har skrevet: «Hei, anleggsleder i prosjektet Jens Petter oppdatert og klar for å overrekke beskjeden. Han kan ringes på følgende nummer. Hilsen til i AF-gruppen.»
1: Da det bare å begynne å ringe. Vi fyller ringetiden med litt musikk som har blitt foreslått av Mari her. Hun skriver på en melding: «Kan jeg ta en Anna og foreslå et musikkønske som litt ordspillaktig? Hva med Crank It Up med David Guetta?» Høy fem fra Mari. Det klart, vi kan det. Mens beskjeden skal... Vi vet ikke hva beskjeden engang. Nei. Men det lover jo godt! Ja!

0: Jeg drømmer om å være toppen av en heisekran.
1: Drømmen til Mina. Hvis du nettopp skrudde på Peter og ikke har fått med deg hva vi har drevet med her I dag, så det altså jakten på en så høy som mulig tårnkran til deg, Mina. Hvordan har du det akkurat nå?
0: Du, jeg veldig, veldig spent. Jeg sitter på jobb, så jeg snakket meg inn på et nattrom. Super spent.
1: Hvor du på jobben?
0: På Fillestad, Aker Brygge.
1: Ikke sant, så nå har du snekt deg litt vekk fra arbeidsoppgaven, og det må man kunne gjøre når man har sendt inn drømmen sin til drømmelaget. Karsten, vil du ta oss litt gjennom veien vi har vært på I dag?
2: Ja, altså det hele I dag, Mina, det startet med at Thomas sendte oss en melding om at hans tidligere arbeidsplass på Hamar, der har de da en tårnkran. Og så da kunne han også informere oss om at kranføreren, det det top dog på en arbeids på en byggeplass fordi det han det, altså du må alltid holde han bli på en måte. Så ble jeg med og tipset om å høre videre med noen byggeplasser eller noen som leier ut kraner som ringte Erik I Kranor. Han sa da ring direkte byggeplasser. Så ble jeg med og tipset av en anonym om Diakonhjemmet. Så at der det veldig mange kraner, og der fant vi ut at det AF Bygg som holder på å bygge. Da tok Mathias og ringte Annie, som da konsernsjefen I AF Bygg, og hun satte oss da videre I kontakt med Jens Petter.
1: Og Jens Petter, hvem du og hva driver du med?
3: Du, jeg anleggsleder nede på Bjørvika skole, så hvis det diakonhjemme som du skulle til, så det feil. Men Bjørvika skole I hvert fall, kommer til å bli Norges fineste skole, så her det verdt å ta tur ned etter hvert når vi ferdig. Men min jobb å planlegge all produksjon slik at vi blir ferdig til skolestart I 28. Så det min hovedoppgave.
2: Okay.
1: Og hva status på prosjektet der nå? Det vel kanskje noen tårnkraner som rigget opp der, eller?
3: Ja, vi har hatt to. Vi har akkurat rigget ned en av dem. Vi har en kran som på, ja, krankroken på 36 meter. Så du får en god følelse når du går opp i kranen, ja. Og god utsikt over Oslo.
2: Må man klatre opp I kranen, eller det heis?
3: Der må det klatres.
1: Kan Mina få lov å klatre opp I den kranen?
3: Absolutt.
1: Sorry at jeg avbrøt deg med litt feiremusikk her, Jens Petter. Mina, hva tenker du nå?
0: Nei, nå ble jeg veldig glad. Dette veldig søtt, og så ble jeg litt nervøs for den klatringen.
1: Jens Petter, hva bør Mina tenke på når hun skal klatre opp I grana?
3: Nei, det først og fremst å ha på seg riktig verneutstyr. Også spørsmålet om du vil bare opp I hytta, eller om du vil spasere litt ut på bakbrua på krana. Det jo ganske luftig, og så kan det hende at vi tar oss og foretar noe litt tunge løft, så det svajer litt ekstra for Mina når jeg skal oppi der. Det får vi jo se på hva hun ønsker.
1: Hva tenker du når du hører dette, Mina?
0: Nei, men jeg festet fast.
3: Ja, du går inn I en leider, så du skal være ganske flink hvis du skal klare å ramle ned, ja. Det skjer nok ikke.
1: Nei, ikke sant. Så lenge vi vet at du I trygge hender, da det kun gledings. Ja, og jeg fikk sånn sug I magen igjen, jeg hørte om dette, men på en god følelse. Hva du gleder deg aller mest til nå som drømmen har gått I oppfyllelse, Mina?
0: Oi, gøy spørsmål. Jeg tror jeg gleder meg aller mest til, egentlig kanskje til å ha kommet til toppen, og på en måte få den mestringsfølelsen.
1: Ja.
0: Og se Oslo ovenifra.
1: At du må ha gjort en innsats først for å, at drømmen skal oppfylles på et vis?
0: Ja.
2: Har du noe du skal skrike ut til Oslo by?
0: Oi, til Oslo by. Jeg skal skrike, se på meg nå!
1: Ja, det veldig, veldig koselig. Hva det, Jens Petter, Mina, får se når du kom på toppen av denne krana på dette prosjektet her?
3: Nei, vi får jo se en byggeplass I full drift. Vi jo en 80-90 mennesker som holder på her og bygger, og hun vil jo se selvfølgelig hele barcode og utover fjorden og også da Søring og utstikkeren og Holmenkollen og ja, hun får se det meste
1: et skikkelig
3: indre Oslo by.
1: Skikkelig panoramabilde av indre Oslo by, det ikke verst, Mina?
0: Nei, det perfekt, det høres helt nydelig ut.
1: Du skal, om ikke på toppen av verden, så på toppen av Bjørvika I Oslo. Det gleder vi oss til på dine veien. Du må love å sende en oppdatering og rope se på meg nå. Vi feirer med Imagine Dragons on top of the world.

0: Imagine Dragons on top of the world. Litt for lenge siden sist jeg hørte den, men det var verdt å høre den I dag. De var ikke ferdige å klappe. For å feire, for å klappe for at drømmen til Mina gikk I oppfyllelse om å få klatre opp I toppen av en tårnkran og få skikkelig utsikt over Oslo by som hun så glad I.
1: Ja, takk til AF-gruppen og takk til Annie, konsernsjef, som tok telefonen, satte oss I videre kontakt. Vi startet jo med at vi tenkte det skulle bli Diakonhjemmet, men de hadde to prosjekter. Og så ble det Bjørvik.
0: Nydelig. Tusen takk til alle som har sendt oss masse gode tips på meldingen på NRK Radio. I dag har vi faktisk ikke hatt sjans til å lese opp alle sammen eller ta kontakt med alle. Det sier jo litt om, om viljen her og innsatsen til hele gjengen, så den vil vi takke for. Vi har jo snakket litt om at det jo ikke første gangen vi har vært borte I noe som har med kran å gjøre, heisekran
1: Nei, vår felles traume og første felles traume var jo når vi var I P-traksjonen I 2022
0: ja.
1: Og skulle rett og slett altså vi endte opp med at jeg var blitt til Gollum mm. du var blitt til Annie jeg måtte finne ringen Ja. Og den var I toppen av en 65 meter.
0: Du trenger egentlig ikke å oppsummere, for jeg har funnet lydklipp.
1: Åh, det funnet lydklipp, ja.
0: Så det, nå det bare å høre back. Hvordan det gikk da vi klatret opp I en heisekran. Mina skal rett og slett gjøre sånn som vi har gjort en gang før. Ok, hør her nå.
2: Nei!
3: Nei! Og dere begge to ikke så veldig glad I høyder,
2: dere? Nei, jeg hater høyder.
3: Og din ringen I dag oppe I en 65 meter høy kran.
2: Nei, fuck off! Så høyt?
3: 65 meter høy kran. Der oppe ligger ringen, og Annie og Gollum skal sammen prøve å finne ringen.
4: Oppe en kran på 65 meter.
5: Skal jeg bare begynne å klatre? Åh! Det bare å vinglete.
2: Åh, satan. My precious, I need my precious.
5: Ikke slik ned, Karsten.
2: Du tar dette så sinnssykt bra. Jeg har ikke vært som jeg gjør dette for en god sak.
5: Fytti helvete, det tar seg en god vind her nå. Nå jeg redd. Nei, nå jeg redd. Nå jeg redd. Åh, herregud, hva tar jeg? Ikke stivne, ikke stivne. Anna, din gamle bardusen, så går du og vinner dette fucking stiget. Kom igjen, Karsten!
0: Ja, jeg tror dette sier litt om hvordan vi hadde det da. Mitt triks var da å bare skravle høl I huet på meg selv.
1: Du skravlet høl I huet på deg selv, og så roastet du han entreprenøren hele turen.
0: Du ser som en fyr med penger, sa jeg til han. Ja. Han stod I jeans og dress.
1: Kanskje du bare donerer masse penger til oss da? Slipp med å gjøre dette. Kanskje du bare donerer masse penger til deg da?
0: Ja, vet du hva? Når vi først kom på toppen, så gikk det fra kollektiv traume, eller felles traume til felles glede sammen med deg, Karsten. Ja. Så vi jo glad for at Mina skal få oppleve dette.
1: Så absolutt. Jeg håper virkelig hun koser seg gløgg opp I toppen av den kranen. Og at du får en god utsikt, og at du får skreke ut til Oslo by. Se på meg nå!
0: Ja, virkelig. Dette gleder jeg meg til å få en oppdatering på. Det du skal få akkurat nå på P3, det musikk fra Charlie XCX. En låt som heter Dying for You.

0: coffee.
1: Spesielt
0: cordyceps and marches around here.
1: Daniel og Markus kunne vært stille når jeg skal utrodusere Plaza med cordyceps på P3. Det nemlig hva kalte jeg dere i sted? Nei, jeg husker ikke engang. Men det livsfarlig når dere tre ramler inn i studio. Da snakker jeg også om deg, Anna, selvfølgelig.
2: Ja, men du snakker mest om de andre to, hørte jeg.
1: Ja, for nå, i dag har dere liksom tatt på dere rampehatten, altså.
3: Mm. Ja, da kommer jeg inn i studio og så bare trykker dere på knappene til Anna med en gang.
4: Ja.
2: Men det jo sjelden vi får lov å komme inn der og ha såkalt overgang fra deres program til vårt program.
4: Det var et stikk.
2: Ja. Og da vil vi rett og slett makse det. Vi er glad for det, men samtidig så må vi erte litt.
1: Vi skulle gjerne hatt dere med hver eneste. Ja. Men, men drømmer kan ta tid.
2: Men hva med våre drømmer?
1: Deres drømmer er ikke mitt mandat.
5: Hva er ditt mandat da?
2: Neida. Hva betyr mandat? Ja.
4: Mandat av potato. Ja. Og sånn smeller radioen her.
2: Vi sveiser i gang
3: humor-radioen. Hva skjer på siste i dag?
5: Ja.
2: Nei, hva skjer ikke?
5: Markus, hva skjer i siste?
1: Dette jo grunnen til å... Og så kommer du med flosken.
2: Nei, men greia at jeg husker jo ikke.
4: Anna en dokumentarkarakter, for det spilles en dokumentar i studio her. Så da vi karakterer, vi som her. I dag så det papegøye, imitasjonsleken vi har i siesta, hvor, ja, i dag det jeg som leder den. Anna og Daniel skal imitere lyder jeg har med. Og jeg kan røpe såpass at det en 17. mai spesial.
5: Oi!
4: 17. mai spesial. Ja, hva betyr det? Det ja vi elsker? Det gammel jegermarsj? Hvem vet?
2: Norge rødt, hvitt og blått.
1: Skarptromme.
4: Skarptromme.
2: Ja.
5: Gammel
4: jegermarsj. Dere glad i gammel jegermarsj?
5: Hvor skal det igjen?
4: Jeg skal bare si det, for, altså, du må ha tunga rett i munnen når du sier gammel jegermarsj.
5: Ja, det
4: må jeg. Der kan du fort snubli ordet, den farlig.
5: Fort gjort.
4: Det ikke gammel jegermarsj, den der...
1: Du var på vei til å stille oss et åpent spørsmål, men...
4: Hva er deres forhold til korps?
1: Jeg synes det veldig koselig.
4: Ja?
1: Ja, jeg liker det. Jeg spesielt hvis det litt dårlig.
3: Ja, det litt dårlig. Ut av takt på en måte, da det god stemning.
1: Men da kid koselig.
3: Trommer,
1: ja. De har et ansvar. Tenk så skummelt om å være ganske ung og ny i korps. Det det første kullet med korps. Da.
4: Ja.
1: Og så du til trommis. Og alt hviler på deg. Du heisekranen på byggeplassen, liksom.
4: Mm-hmm.
1: See what I did there.
5: Men du sler meg som en korpsperson.
1: Jeg fikk ikke lov å bli... Jeg ville gjerne bli drillpike, men jeg fikk ikke lov av mamma, for orket ikke å være med på sånne dugnader.
4: Så du ble heller en dillpike, hvor de bare strødde dill over deg. Ja. Og sånn humor får vi siste. Bli med i det.
1: Jeg orker ikke mer. Så nå skal du få musikk fra 20-jakt, og faen jeg vann. Dette tusen spenn.
4: Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.
1: Hei, hei, hei, hei.

0: Det synger Tjuvjakt og Fanny Avon. Neste gang vi kjører ny drøm her I Drømmelaget, så blir det faktisk på mandag til uka. I morgen vi ikke her, og på fredag så skal vi få oppdateringer fra flere av de som har fått oppfylt drømmene sine I Drømmelaget, så det må jeg si at jeg personlig gleder meg masse til. Ikke minst til Siesta tar over spakene på P3 og holder deg med selskap fram til klokka blir ett. For det skal du få nyhetene av Rasmus, og det skal handle om ukrainere som bor I Norge.
1: Ja, for de kan være et mål for Russland. Russisk etterretning har prøvd å verve ukrainere som bor I Norge til å begynne med spionasje. Det forteller politiets sikkerhetstjeneste. I et tilfelle ble en ukrainer kontaktet av en russisk person på en meldingstjeneste. Samtalen hadde en hyggelig tone I starten, og ukraineren ble bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon I nærheten av der han bodde. Når mannen ikke gjorde dette, så spurte russeren hvordan det gikk med familien han, som bodde ved fronten som delvis var under russisk kontroll. Det forteller Atle Tange I PST.
2: Vi vet at russiske etterretningstjenester hensynsløse og bruker de virkemidler som nødvendige for å oppnå det de ønsker.
1: 13 personer har blitt drept I israelske angrep I Sør-Libanon, og blant dem en soldat, to redningsarbeidere og et barn. Det sier helsedepartementet der, skriver nyhetsbyrået AFP. Nesten 400 personer har blitt drept I Libanon siden våpenhvileavtalen mellom de to landene startet 17. April, ifølge Aftenposten. Begge anklager hverandre for å bryte våpenhvilen. Blant annet har IDF utført flere angrep mot Sør-Libanon, som de hevder at rettet mot militærgruppen Hezbollah, samtidig De sier landet at angrepene som Hezbollah utfører bryter med avtalen. GTA 6 ligger an til å bli tidenes dyreste spill med en prislapp på mellom 10 og 20 milliarder kroner. Det mer enn det kostet å lage 8 sesonger med Game of Thrones. Og det også nok til å kjøpe alle fotballagene I Eliteserien og fortsatt ha nok penger til å kjøpe Erling Braut Haaland. Og denne høye prisen kan faktisk påvirke hele verdensøkonomien. Toppsjefen I spillutgiveren Take-Two har nemlig sagt at han bekymret for hvor mange sykemeldinger det blir rundt 19. November når spillet kommer ut. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Ja. Om vi klare for GTA 6, eller?
4: Ja.
3: Om vi klare for GTA 6?
4: Altså, jeg har aldri vært så klar I hele mitt liv.
3: Du aner ikke hva GTA 6
4: jo, jo, jeg spilte GTA som barn.
3: Hva gjorde du da I GTA?
4: Litt for ung barn. Nei.
3: Litt for ung barn.
4: Tok sånn hore inn I bilen, husker jeg.
3: Ja, det var det gjorde du, ja. Kun det?
4: Ja, typ. Ja, det var det jeg gjorde.
3: Du en hoppas I GTA, Rasmus?
1: Nei, jeg litt mer sånn FIFA-mann,
3: jeg. FIFA.
4: FIFA-fo. Det siesta nå. Takk for nyheten, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Ja, den fornøyd med.
5: Din dag på P3. Klokka ett, punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
4: Siesta. Det gjengen som skal holde deg med selskap helt fram til klokka ett her på P3. Hjertelig velkommen inn skal du være. Nå får

0: Adele og Markus.
1: Ny dag og ny siesta-episode. Velkommen inn skal du være til Markus, Daniel og meg, Anna.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk. Og hjertelig velkommen til deg, kjære lytter.
2: Mm. Og deg, Anna Folkestad.
1: Ja, takk for det. Det litt sånn hyggelig at dere også ser velkommen til meg inn i det her lille selskapet som vi tre danner sammen.
3: En av andre artige måter å ønske folk velkommen på, bare si velkommen. Når dere har besøk hjemme, hva bruker dere å si da?
2: Jeg sier veldig sjeldent velkommen. Ja. Velkommen inn.
3: Kaffen er klar.
1: Jeg åpner bare døren og sier, nei, der kommer hun, sier jeg.
3: Ja.
1: Kom inn i varmen, sier på vinteren.
2: Ja. Kom inn i kula, sier du på sommeren.

0: Holly Humberstone var det der med låta To Love Somebody her I Siesta på NRK P3. Vi begynner jo hver eneste siesta-sending med å sjekke livsgnisten vår på en skala fra 1 til 10. Hvordan vil dere rangere dere I dag?
1: Er noen av dere som har lyst til å begynne, eller så kan jeg begynne?
0: Da kan du begynne.
1: Det opp til
2: deg. Det har du aldri hørt før. Har du ikke noe særlig I dag, det?
1: Jo, jeg har, men det litt lang og krunglet vei.
2: Så. Du?
1: Ja, skal jeg begynne
2: da? Skal vi ta kort og gærlig først, så du kan komme din lange krunglete vei?
0: Ja, vi kan gjøre det, kanskje.
1: Jeg vet ikke hva dere har
2: I livsknist. Jeg har kort og gærlig, jeg legger meg på en firer, for I går så ble jeg så ille sår I ræva. Det aldri hva som skjedde. Men sår mellom skinkene. Det var sånn at jeg måtte ta på sinksalveaktig.
0: Mellom skinkene, ikke i selve kaviarstjerna.
2: Anal fissur, eller hva det heter. Som angivelig komiker Mohammed Basef har hatt.
0: Ja.
2: Han har delt masse av det på sosiale medier. Det ikke noe han har sagt til meg alene.
1: Hva det for noe?
2: Giftig høle, tror jeg.
0: Æsj, ondt.
2: For å si litt hardt.
0: Drift.
2: Hei til det som spiser lunsj.
0: Ja, ja, ja.
2: Nei, det bare klødde, så var veldig, det var vondt å sitte.
0: Herre min.
2: Men ikke I selve, men Nei. Bare rundt I ha-ha.
0: Skinkene.
2: I skinkene.
1: Men har det da skapt så mye varme mellom skinkene at det har blitt et sånn gnagsåraktig?
2: Jeg vet ikke hva det som har skjedd.
1: For det skjer jo ofte med meg på sommeren.
2: Ja, vel, ja.
1: Altså, ikke, nei, men på innsida av låret.
2: Ja.
1: Låret.
2: Jo, ja. Ja. Jeg lurer på om det var bokserens feil også, fordi det skjedde litt der nede, og så plutselig utviklet seg opp der. Jeg lurer på om det karma fra skinkeguden, for jeg snakket så mye om at vår sjef Sofie Hansen spiller skinkene, og nå måtte jeg bokstavlig talt gjøre det selv, for ikke å ha den sure svie.
0: Ja.
2: Så det var meg, jeg legger meg på en firer.
1: Sitter du her med singsalve da?
2: Ikke nå, jeg.
1: Nei, ferdig med det.
2: Ja, det var bare en liten runde I går, som en baby.
0: Jeg skal til rumpenes rike, Markus. Ja, legger også på fire.
2: Ja, vel.
0: I går skulle jeg lage pasta induja, som jeg veldig glad I. Feil beregnet litt den induja, så det var rett og slett ikke etende. Vi satt og svettet rundt matbordet. Jeg fikk nesten ikke til å spise, men litt spiste jeg selvfølgelig. Og jeg kan røpe så mye som at det svei I dag.
2: Ja, vel.
0: Og I går... etter at jeg laget der, klødde meg I øyet fikk jo selvfølgelig chili på øyet så hadde jeg på en måte chili I både hu og ræva I går det var tungt, men nå går det bedre. Daniel, da kan vi ta din reise, den kronglåte veien.
2: Du
0: kan
2: svare på litt meldinger du da?
1: Nei, jeg skal
2: finne fra
0: her man høflig
1: Nei, jeg har 8 livsgnist fordi at Chartersveien I går delt et bilde på sine sosiale medier. Han veldig fornøyd med kroppen sin, og det bør han være. Han en fantastisk kropp.
0: Veldig, han godt trent.
1: Veldig godt trent.
2: Ja, for du delte den på din story, og det må jeg si var litt ukarakteristisk deg.
1: Jeg fikk sånn...
2: Ikke gærent, men bare ukarakteristisk.
1: Jeg synes det bildet var så rått, fordi det var uskarakteristisk.
0: Skulle du ønske det var deg?
1: Ja, delvis uten all paranoia mot helsevasene, men jeg fikk sånn... Jeg synes det var så herlig bilde, og så delte jeg det. Mm. Og så plutselig da fikk jeg en like på denne storyen jeg la ut ifra Jens Nordmann. Og Jens Nordmann, det en tysker som kontaktet I 2024, fordi han, Jens Nordmann, han lager sånn fredagshilsene, så han sier, og så da...
0: Ja, han har sett.
1: Ja, så da, når vi hadde lekekassa for et par år siden, Markus Vangen og Dr. Jones hadde det, så fikk jeg da Jens Nordmann til å sende en fredagshilsen til lekekassa. La oss bare høre på den. Uten lyd, da.
0: Lekekassa var da et program på P3.
1: Hørs om jeg får lyd der, da.
2: Du skal høre på en gammel fredagshilsen du har fått fra han.
0: På en onsdag.
2: På en onsdag. Du kunne ikke spart dette til, for eksempel, en fredag.
1: Ja.
2: Og du har fått ikke på lyd.
1: Lyd, så det var jo dritt. Men det som var herlig var at Jens Nordmann, han kontaktet 2024, og fikk da en fredagshilsen.
0: Ja.
1: Og så han likte, altså putta hjerte-emoji, og så skikkelig elsket det bildet av Chartersveien I går, da.
2: Ja. Altså, da jeg har likt ting på Instagram uten å skikkelig elsket det. Trykker på hjertet.
1: Ja, men de fleste han skriver tommel opp, hjerte.
0: De fleste skriver tommel opp. Hva slags følger det du har?
1: Ja, men de har reagert på det. La tommel opp, mens han var eneste.
0: Han elsket det.
1: Skikkelig elsket det.
2: Skal jeg det? Ikke libe det skikkelig.
1: Ai libe.
0: Men kanskje du får en fredagshilsen fra han da, her I siesta, I nær fremtid.
1: Ja, for nå jeg opp. Rettet kommunikasjon med han etter 2 år.
2: Ja.
1: Nei, så livsvis 8. Så
2: men tror du han tenkte det var billig av deg?
1: Ja,
2: det. Og dæven, han har fått hår. Det litt tynt.
0: Kanskje, han har blitt godt trent.
2: Han har godt trent og fått hår igjen. Tynt.
1: Ja. Jeg må kanskje si ifra, this is not me.
2: Ja.
1: This is Chartersveien.
2: You love Chartersveien. And Chartersveien is a very funny guy. Yeah. But he also is very skeptical to the vaccines.
1: Yeah. Mm. So beware.
2: And the barnevernet I Norway.
0: And everything that goes on in this country.
1: But he is ripped.
2: And when he goes to other countries, he has everything he bought in a plastic bag.
1: Yeah, from
2: Every clothes in a plastic bag.
1: Rema 1000.
2: Rema 1000.

0: Det der var Diamond Heart av Alan Walker, og jeg ser bare Sofia Som, så jeg aner ikke hva det heter egentlig.
1: Sommerro, sommertid, sommer etter
0: annet. Sommertider, hei, hei, hey, sommertider. Snart er det tid for det, men akkurat nå er det tid for small talk. Jeg blir så fornøyd når jeg kommer på sånne overganger selv.
1: Det er du en ekte radioprogramleder.
0: Ja, jeg er det. Fra tid til annen så er jeg ekte radioprogramleder.
1: Fra 10 til 12.
0: Vi skal småltåke i dritten ut av det du som hører på sender inn. Du kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn forslag til hva du vil at vi skal forsøke å småltåke. Og grunnen til at vi gjør det her er, nummer en, vi er veldig glad i småltåk selv. Nummer to, man har alltid bruk for det. I selskap, sosiale ting. Hvis du har mistet headsetet ditt og setter på bussen og skal sette der i 5 timer, man bør kunne småltåk.
2: Og selv så er jeg glad i småltåk om litt kjedelige ting. Ja. Det kan jeg synes er litt artig.
0: Sier du det?
2: Når jeg går skikkelig dybden på noe veldig smalt og nisjete, og prøver å finne og underholde prat rundt det, ja, det har jeg stor glede av.
1: Ja, for du glemmer blant annet at vi er også på radioen. Ja, faen. Folk skal høre på dette her. Ja, det, vi skal kun ha vår egen nisje her.
2: Ja, det, ja. Nei, så du som hører på, du må bare tenk på... Har du et godt småltåk-emne som du har lyst til å teste ut, eller at vi da skal teste ut for deg, før du skal på et offentlig arrangement neste gang?
1: Ja, eller privat da. Ja. Det er jo småltåk også i private arrangementer, og både i offentlig sektor, privat sektor er det småltåk. Småltåk er liksom overalt.
0: Ja.
1: Det er litt som luft. Ja. Kan vi leve uten? Spørre.
2: Nei.
1: Velkommen til mitt foredrag om småltåk.
0: Det er det flere enn deg selv, er det alltid småltåk, som jeg pleier å si.
1: Det er, vet du hva? Du har aldri sagt noe santere.
2: Fy faen.
1: Santere.
2: Tobias Santere.
1: Tobias Santorp. Så send inn dine temaer i appen, ja, NRK Radio. Det kan være alt fra små nisjetemaer til enduja i revva. Ja. Hva enn tar vi imot?
0: Vi tar imot alt mulig, egentlig.
1: Jeg prøvde å ha en slags Daniel Rørvik-aktig karakter når jeg gjorde innsalget. Klarte jeg det?
2: Ja.
0: Gå inn i appen NRK Radio, du som hører på P3 i dette sekund, send inn dine forslag, og så skal vi forsøke å begi oss ut på det og lage ordentlig god småltåk av dine forslag.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Yo, Alger her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolute fredagsspillista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7 på P3.

0: Temper City med låta Self Aware. Den hørte du her I siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Hva det vi skal smalltalk nå? Daniel Craig.
3: August vil at vi skal smalltalke om folk som går med katt I bånd. Folk som går med katt I bånd.
2: Og katter jo generelt et dyr man slipper fri, så går de av seg selv, og så av en eller annen grunn så kommer de tilbake igjen.
0: Ja, ja, de smart.
2: Men helt noen andre begynner å mate dem, da de såpass illoyale at da bare flytter de dit.
0: Mm-hmm. Ja.
3: Hora.
2: Men det skjønner jeg ikke, for du får jo, katten får jo mat hjemme, vil jeg håpe da. Så hvorfor må den flytte hjem bare fordi den får mat et annet sted? Men, det bedre mat da?
3: Jeg tror ikke sånn alltid gresset, alltid grønnere på andre siden.
2: Ja, men jeg kan jo skjønne
3: det,
2: Daniel, hvis vi to var frie menn, ikke bundet til at to kjerringer, hvis vi bare fikk grønnsaker på hjemmebane, og så går vi til et annet hjem, hvor vi bare får burger, ja, da ville kanskje vi flyttet dit.
3: Ja, ja, ja.
0: Det tror jeg, hvis dere kunne ha tenkt med magen,
2: ja.
0: Da hadde det blitt sånn.
3: Og det gjør
0: sånn.
3: Vi jo.
0: Dere gjør det som regel. 80% tenker med magen.
2: Kun med tappekranen.
3: Hva mener du med?
2: Nei, det en eller annen influencer som har lagt ut sånn at han sier at...
3: Tim Enersen. Som bolemann.
2: Han sier at... Jeg har en sixpack under magen. Nei, damen spør, tar på magen og spør, ja, ja, hva slags sixpack dette? Og så sier han, du får ta ned tappekranen og finne ut da. Som er kuken hans da.
0: Altså den humoren, jeg kan være glad I grov humor, men det humor til de der to.
2: Fisch.
0: Han synes jeg nasty.
3: Det litt artig bilde å fisse ned tappekranen da.
0: Ja, ok da.
3: Men vi skal smalltalke om katter som går I bånd.
0: Ja. Jeg synes jo det litt rart med katt I bånd, det må jeg si.
3: Jeg har observert det en gang her I Oslo,
0: ja.
3: Og det var en person som også gikk med Pokémon-caps. Voksen kvinnemenneske som gikk med Pokémon-caps og gikk da med katta I bånd.
2: Du sier Pokémon, du?
3: Pokémon! gikk med
0: Pokémon.
3: Pokémon.
2: Det ikke to på ikke Pokémon.
0: Pokémon. Daniel, så må ikke du arrestere oss på ting. Vi må få lov til
2: å ta deg. Du har ingen spalte som bare at du arresterer oss, for vi dumme. Ja. Da må vi kunne si når du sier Pokémon.
3: Pokémon. Ja. Men det, og det følte jeg var litt sånn... Da synes jeg litt synd på katta.
2: Mm. Fordi den Pokémon-eier?
3: Ja, og så tenkte jeg sånn... Tror hun at katta en Pokémon nå?
2: Hadde ikke Martin gul og gitt en sånn røde... ringer på kinna?
3: Og ga han støt.
0: Det Pikachu.
2: Miau! Det hardt.
3: Nei, så...
0: Jeg tror ikke hun tror at katta en Pokémon, men...
3: Okay.
2: Men synes du ikke det høres verre ut, folk som innekatter, de slipper aldri ut.
0: Mm.
2: De alltid inne I leiligheten din.
3: Men de vet,
2: ikke det bare et liv I fangenskap?
3: Men de vet jo ikke om livet utenfor.
2: De ser ut av vinduet, det eneste de gjør, sitter og ser ut med begge potene på vinduet, sånn, fri meg.
0: Men hvis du lærer opp katten din til å gå I bånd, fra den liten, liksom, så tror jeg, sånn innekatt for eksempel, da, så kan jeg på en måte I større grad skjønne det og respektere det. Men du kan ikke bare på en vanlig norsk huskatt, sånn, Nå skal du gå I bånd. Den hater du. Jeg prøvde det på katten min selv.
3: Og du gjorde det.
0: Ja,
2: vel, ja. Jeg vil si at jeg hyller folk som har katten sin I bånd, for katten er jo fanget.
3: Vi har fått også en melding inn.
0: Katten er fanget.
2: Jo, men innekatter er jo bare imprisant.
0: Ja.
2: Selv mordere får jo utetid I fengsel. At de går ut I borgården.
0: Men tror du ikke man tar med innekatten sin ut og sånn, nå kan du få lov til å I nærheten, altså slippe den ut mens du I nærheten. Du kan bare ikke la den være ute alene.
2: Jeg hadde aldri turt å slippe katten min ut I nærheten. Nei. I det fri. Da hadde du bare...
0: Ha på en AirTag.
3: Vi har fått en melding akkurat nå I appen NRK Radio fra Martin som skriver Ikke snakk ned om oss som går med katter I bånd er snille. Vi bor I blokk, katten inne, men han har elsket å være ute siden du var liten. Bånd det tryggeste.
0: Ok, da hører vi på deg, Martin.
3: Martin som akkurat nå ute med melis I bånd.
0: Mm.
3: Altså katta ikke garnityren, skal jeg si.
2: Han gnir bare melis på bakken.
0: Det bare man ser litt gæren ut. Det må være lov å si.
2: Men det skjønner jo sikkert Martin. Du ser jo litt idiot ut. Men jeg ser ikke mobbe noen. Jeg hadde bånd til marsjen mitt,
0: Hadde du bånd til Elvis?
3: Det mer spesielt.
2: Det mer spesielt, men Elvis, han gikk jo, altså det var som å gå I bånd med Elvis.
0: Finnes det marsvinnbånd?
2: Om det finnes marsvinnbånd.
3: Så da gikk du ut I Oslos gater med
2: marsvinnbånd. Bånd, marsvinnbånd, dororto, dororto.
3: Og du hadde marsvin som sa,
2: aha, Elvis I bånd. Han stod der med gitar, aha.
3: Yes.
2: Ja. Vidar skriver, katt I bånd lik eier som egentlig vil ha hund.
0: Ja.
2: Nei, for jeg vil ha dyr som for seg selv. Ja. Jeg føler når man har katt, så har man bare en leiebord. Man må gå ut og gjøre som du vil.
0: men katten jo søt og lukter bedre enn hund, da.
2: Ja, angivelig.
3: Spørs på balsammen.
2: Og spørs på katten. Og bikkja, da. Og bikkja, da.
0: Et godt smalltalk-emne, vil jeg si. Det kunne vi måtte fortsette med I det uendelige, men vi måtte gi oss på et tidspunkt. fortsett å sende inn andre tema da. Ja, jeg må svelle litt av og til. Jeg ikke så god der på radio. Plutselig så kjenner jeg at jeg må svelle inn litt spøtt. Jeg spøtter jo ofte i din retning, Markus.
2: Fortsett å sende.
0: Hva er grei med meg da?
2: Fortsett å
0: sende. Fortsett å sende. Send inn spørsmål til Gemma. Verdens tøyreste munn. Ja, på NRK Radio.

0: Vegard med låta Jägolas fick du här i Siesta på NRK P3. Klocka den är 12, som betyder att du som hör på ska få en nyhetsuppdatering av Rasmus. Og det ska handle om brandsikkerhet.
1: Ja, for Brandvernforeningen mener at den må bli bedre. Antallet som dør i brand i Norge går ikke ned, til tross for at vi har en nullvisjon. Det sier Brandvernforeningen til NTB. Så langt i år har 19 personer mistet livet i brand, og det en mer enn på samme tid i fjor. Foreningen krever blant annet at alle omsorgsboliger får sprinkleranlegg og generelt bedre brandsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene. Regjeringen sitt mål om at ingen skal dø i brand kom i 2009 og ble bekreftet på nytt i år. Det forteller reporter Mathias Mikkelsen.
2: Likevel har antallet døde ligget stabilt de siste 10 årene. Brandvernforeningen mener at disse tallene uakseptabelt høye og krever at det blir gjort mer for å unngå at flere dør i brand.
1: Stadig flere nordmenn merker at hverdagen blir dyrere. En av tre sier de har dårligere råd nå enn for et år siden. Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjort for forsikringsselskapet Frende. De som rammes hardest 30- og 40-åringene, der over 40% svarer det samme. Maten, boliglånet og sommerferien har blitt dyrere, og en forbrukerøkonom i Sparebanken Norge sier rentehevingen ikke gjør det noe lettere. Vi drikker mindre og mindre vin i verden. Det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen OIV. Siden 2018 har vinforbruket falt med hele 14%. Årsaken at folk endrer livsstil, men også at økonomien har blitt trangere. Nedgangen spesielt stor i Kina, USA og Frankrike. Og siden det bor så mange der, slår det spesielt hardt ut på tallene for verden. Også her i Norge drikker vi mindre vin nå. Hos Vinmonopolet falt salget av rødvin over 5% i fjor. Og på den andre siden sier Polet at salget av alkoholfri drikke skjøt til værs i fjor med en økning på 12% fra året før. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha, Rasmus Halvorsen.
1: Vær så god.
3: Din dag på P3. Klokka ett, Turns. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
0: Ja, det Markus, det Daniel og det meg, Anna, som ditt selskap helt frem til klokka ett her på

0: podcast fra NRK.
1: Asgeir ble kjent med en hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
2: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
1: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
3: Hva skjer du 140 mil for deg og søk din jævla kult?
2: Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger hun her på skogen når jeg, sånn, tar hun gunner?
0: Hør Stalker 2 i appen NRK Radio.

0: End of Beginning hørte du her I Siesta på NRK P3. Daniel, du lager jo støttestadig reportasjer til oss I Siesta, og du har intervjuet, altså selveste, Max Becker, sier du.
1: Ja, for han har hivet seg på en helt ny trend som veldig mange norske og internasjonale unge menn driver på med.
2: Jeg må si det kjapt inn nå. Nå skjønte jeg at han heter Max. Max Becker.
1: Ja.
2: Jeg alltid sånn at det smekker.
0: Jeg trodde også det egentlig. Max Becker.
1: Nei, det Max Becker, ja.
2: Fordi han mekker ting.
1: Ja,
0: riktig.
1: Jeg har snakket med Max Becker, han har hyttet seg på en helt ny trend, altså kjenner jeg Max Becker, og han som hang med sammen med Leonora, Alfa, O. Tidemann.
2: Jeg tror Fiansen vil at vi skal sette det tydelig. Ja.
0: Sesam Stasjon var et gammelt barnetv-program, det så vidt jeg husker, altså jeg Alfa, husker ikke at jeg har sett på det.
2: Bjarne Betjent?
1: Ja, Leonora.
2: Hvorfor han betjent? Han var ikke politimann han.
1: Nei, men det jo konduktør da, var det ikke det på en måte?
2: Bjarne konduktør.
1: Han tok jo billettene.
2: Ja, det gjorde
1: han. Jeg snakket med han, og la oss høre på den nye trenden han har begynt med.
3: Max er lei av å titte. Nå vil jeg ha ekte norsk hitte.
4: Det lenge siden vi har hørt fra Max Becker. Den blå, pelskledde reparatøren fra barnetv-programmet Sesam Stasjon. I det her eksklusive siesta-intervjuet, får vi se en ny side av den folkekjære figuren.
3: Max har lyst til å maksimere sitt genetiske potensial, sånn at damene har lyst til å komme når han arrangerer sexfestival.
4: For nå har Max Becker hevet seg på en trend som har spredt seg blant unge menn.
3: Max har sluttet å spise snacks, og nå har jeg gått all in på Lux Max.
4: Luxmaxing baserer seg på en teori om at tiltrekkende personer får flere muligheter her I livet. Og dermed handler Luxmaxing om å få et mest mulig attraktivt utseende gjennom kosthold, trening og hudpleie.
3: Max har begynt å slå en hammer mot kinnbeina for å få mer markante kjever, slik at Max kan gafle I seg enda mer bever.
4: Flere unge menn har funnet Max sin reise så inspirerende at en ny underkategori har utviklet seg innenfor luxmaxing.
3: Jeg har hørt at flere unge menn finner min stil relaxing. Så nå har det visst blitt startet noe som heter maxmaxing.
5: Damene synes jeg lekker de, altså etter at jeg begynte med maxmaxing og begynner å snakke som maxmøkker.
6: Etter at jeg begynte å si alt på rime og kle meg I blå pels, har damene blitt helt frelst. I tillegg har jeg blitt flinkere til å ta rimme, og du vil ikke tro hvor mange jeg nå kan rimme.
4: Og hovedpersonen selv glad for resultatet etter den nye trenden.
3: Nå som maxmaxing har blitt så populært, så har selv Leonora, den gamle hora, som før ikke følte seg trygg, begynt å legge seg på rygg. Og Max, som før ikke fikk røre Alfa, den gule, har han nå fått lov til å pule. Så hvis damene vil se en blå bamse med fin hud, sixpack og kjempeereksjon, ja da må de komme til Sesam Stasjon.
0: Helvete, for en gris!
1: Ja, veldig overraskende.
2: Ja, han har blitt veldig gris. Litt annen dialekt og litt spakere stemme. Det har skjedd mye med Max Becker.
1: Ja, det jo det hamringa mot kinnbeina har gjort at stemmen er.
2: Selvfølgelig.
0: Nei, det litt så skuffende at han blitt så ekkel, rett og slett.
2: Jeg må hylle deg da. Han tar for seg og tar det han vil.
0: Han gjør som dere to.
2: Han gjør som oss, selvfølgelig.
1: Ja.

0: supposed to let you walk away? How am I supposed to let you go? Don Toliver og Rema sin låt Second Hand hørte du her i Siesta på P3.
1: Papegøye.
0: Yes, det tid for papegøye. Vi skal gjøre som papegøye, vi skal herme etter to lyder du har med til oss, Markus.
2: Ja, og jeg har sagt at det en 17. mai spesial i dag, og Daniel, du ønsker å gjette, eller kan begge gjette, hva tror dere lydene jeg har med i dag? Har du noe gjett om hva slags lyder det kan være? Du tippet jo vinking tidligere, Daniel.
3: Ja, for å slått det. Nei, hva kan det være da? Kan det være heim, altså... Heimevernslaget, et band til Hans Rotmo. De har en sang som heter 17. mai, og den jævla bra. Den? Det håper jeg.
2: Det ikke en låt til Hans Rotmo, dessverre.
0: Okay. Jeg tenker, kan det være noe sånn typisk 17. mai-instrument i korps? Altså, sånn slagtromme og fløyt og sånt.
2: Det var det jeg tenkte, men så fant jeg en annen nisje.
0: Ja?
2: Jeg har just funnet 17. mai i en slags informasjonsvideoer på YouTube. Daniel, du har rett og slett fått en 17. mai-video fra Redd Barna, hvor et lite barn prøver å forklare 17. mai. Jeg har bare et lite utdrag av starten.
0: Ja.
2: Det rundt 20 sekunder. Det mye å huske. Og du skal høres ut som dette barnet når du presenterer det, og det mye informasjon. Så jeg legger
3: på begge deler. Imitasjon og...
2: Imitasjon, men også hvor mye informasjon du klarer å få med.
0: Satan.
2: Lykke til.
4: Hvorfor feirer vi egentlig 17. mai? 17. mai jo egentlig bare en dato. Men hva var det egentlig som skjedde den dagen? Og hvorfor det så viktig at hele landet feirer den hvert eneste år? For å skjønne det må vi bevege oss både i tid og sted. Stedet her på Eidsvoll, og tiden 1814.
3: Herregud!
5: Hvorfor feirer vi egentlig?
3: Hvorfor feirer vi egentlig 17. mai? Det jo en spesiell dato, men hvorfor markerer vi den? Jo, det starter her på Eidsvollbygningen 17. mai 1814. Derfor feirer vi 17. mai.
2: Ja, Daniel, jeg synes du kastet ut det. Det var mye kastet ut det. Men det er bra å starte med hvorfor feirer vi 17. mai. Den
3: er
2: kort.
0: Faen!
2: Anna, du har fått noe litt annet. Du har fått, nemlig, jeg har funnet en YouTube-kanal som promoterer for en bok. Ja, jeg sa feil. Som promoterer en bok for folk som vil lære seg norsk. Så her, denne YouTube-kanalen forklarer da hva 17. mai til folk som skal lære seg norsk. Så her må du kopiere tonefallet og informasjonen. Lykke til.
6: Feirer 17. mai. Det Norges nasjonaldag.
7: Alle har på seg fine klær. Mange har på seg bunad. Norges nasjonaldrakt heter bunad.
0: Fitte.
2: Nei, ok.
0: Feirer 17. mai. Norges nasjonaldag. Mange har på seg fine klær. Mange har på seg bunad, Norges nasjonaldrakt.
2: Ja, ja, ja, dette var godt levert av begge to.
0: Faen, jeg litt imponert over oss. Ja. Jeg trodde at jeg skulle drite meg ut.
2: Ja, ja, jeg hadde ikke følelse at jeg skulle drite ut. Nei. Men det jo ikke noen tvil om hvem som vinner, det jo Anna Fonsen.
0: Yes!
2: Det var knallvikt. Du hadde litt lettere, men du gjorde det så bra også. Mm. Men Stadion var la på en stemme! Nei, da var jeg ble også ekte imponert over deg.
0: Men du la på, for du begynte veldig bra med en sånn liten jentestemme, og så på en måte modellerte hun litt mer det selv igjen.
3: Synes du det jeg gjorde først var mer
0: litt enn jeg gjorde sånn selv? Det var sånn, jeg hadde ønsket du skulle fortsette med det. Ja.
2: Daniel, jeg synes ikke du hørte som en liten jente på noe tid. Men det var en lysere stemme, det var bra. Jeg tror ikke vi så godt var den stemmen, og gått til et barn i barnehagen og prøvde å si,
5: kan jeg være vennen din?
0: Jeg tror ikke noen hadde trodd på det, men jeg synes den var...
2: Når Daniel sitter i en hvit varebil utenfor en barnehage med den stemmen.
5: Kom inn, jeg skal fortelle om 17. mai.

0: Det där var Sabrina Carpenter med låta Taste här i Siesta.
1: Festen för fasten.
0: Når denne musikken begynner å spilles, så befinner vi oss inne I segmentet vi har kalt Festen for fasten, som matpratsegmentet vårt. Vi liksom stiller matspørsmål til hverandre, eller snakker bare om mat. Og I dag så skal vi snakke om noe vi smakte I sted.
2: Ja, det var noe Sofie Johansen, vår sjef I regjeringen, hadde med på kontoret. Potetgull med smak av agurk.
3: Ja, det var potetgull med smak av agurk. Det smakte virkelig agurk, men det hadde ettersmak som på en måte, det smakte rett og slett drit. Altså. Ja. Det forsvant aldri.
0: Jeg har aldri smakt noe jævligere, sånn noe I nyere tid, enn det der. Fy,
3: jeg har aldri smakt noe jævligere I nyere tid.
0: Ja, men sånn, jeg har jo smakt stygge ting før, men jeg kommer ikke på noe som...
3: Stygge ting. Jeg fikk stort sett I vinduet og spyttet ut. Og
0: ja, jeg måtte, ja, jeg greide, jeg fikk helt sånn, det smakte som, hvis man har latt en agurk ligge for lenge I kjøleskapet, det har blitt sånn
3: soggy.
0: Morken og soggy.
3: Mathias Morken.
2: Han ligger lenge I kjøleskapet.
0: Fuck agurka, han. Råttende agurk, liksom. Det noen der ute som synes det godt, lurer jeg på?
3: Råttende
0: agurk. Ja, eller agurk potetgull. Ja,
2: hvis du liker råttende agurk, skriv til oss I appen og lager radio.
3: Da vil vi gjerne snakke med deg.
2: Ja, du, ja.
0: Daniel skal lage en ny dokumentar om alle dem som liker råttende agurk.
3: Nei, jeg enig I at det potetgullet, det må kun være for humors del. Ja. Det var jo japansk skrift, tror jeg. Så jeg tipper at det er litt artig der nede.
0: Ja, de lager jo potetgull av alt.
3: Ja, det agurk og potetgull.
0: Potetgull med lik smak, finner du sikkert.
3: Min nye karakter, agurk og potetgull.
2: Hvilket potetgull smak har du med I dag? Agurk og potetgull.
3: Agurk og potetgull. Abra, ta den. Kohlrabi.
0: Kohlrabi. Hørte du som sa det?
2: Kohlrabi.
0: Var det det?
3: Ja,
0: ok. Jeg trodde han sa bleksprut.
3: Han sa bleksprut, jeg sa kohlrabi. Og sammen med din damen, Da hadde han stillet spørsmål, og så svarer han selv. Bleksprut.
2: Det min humor.
3: Men hva synes du om potetgull, Anders? Du har snakket minst om hva du synes om smaken.
2: Nei, jeg synes det var forfeilig, ja. Det smaket soggy og gurk, Mathias Morken. Æsj, det likte ikke.
0: Jeg blir uggig av å tenke på det.
2: Men
3: man var med litt holiday-dipp på gærningen. Det jo vanlig å dyppe agurk hvis du på en sunt sted.
0: Ja, ja, ja.
3: Ah, vi har grønnsaker å dyppe.
0: Har du spist det før, Daniel?
3: Nei, vet du hva det grønnsaker?
2: Jeg har aldri smakt det.
3: Nei.
2: Jeg smaker bare potetgull.
1: Festen før fasten.

0: baby.
1: Yes, det var Baus og Kurs Ron sin låt Danseproblem her i Siesta på NRK P3. Vi ferdige for i dag, men gå inn i appen NRK Radio, søk opp Siesta og følg vår podcast der. Klokka den ett som betyr at Eskil i Punch klar for å henge med deg. Det at klokka ett betyr også at du skal få en nyhetsoppdatering av Rasmus, og det skal handle om Donald Trump.
2: Ja, for han ute på tur. Om rundt en time lander Donald Trump etter planen i Kina for å møte president Xi Jinping. Dette blir første gang en amerikansk president har besøkt landet siden 2017. Han vil mest sannsynlig benytte besøket i dag til å få Kinas president til å legge press på Iran for å finne en løsning på krigen. Kina er nemlig Irans viktigste oljekunde, og det kan dermed hende at Trump trenger en tjeneste. Samtidig folk på Taiwan redde for at Trump skal motsette seg deres kamp for uavhengighet, noe som kan få store konsekvenser for landet. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing.
3: Og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser i forhold til Taiwan. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump øker toller og trapper opp handelskrigen.
2: Den norske krona på det sterkeste den har vært mot den svenske på over to år, det melder NTB. Krona vår har styrket seg mye i det siste, og i går var 100 svenske verdt 98 norske, som det billigste siden oktober 2023. Ifølge E24 så skjer dette nå på grunn av de høye oljeprisene. I tillegg har Norge en høyere rente enn Sverige, noe som også kan være med på å styrke krona. I morgen det Kristi himmelfart og helligdag, men hvor mye har vi da lov til å bråke? For hvis du har tenkt til å klippe gresset eller ta hekken i morgen, så kan du få bot hvis du har en litt hissig nabo som tyster på deg. Men dette kommer veldig an på hva du gjør og hvor nærme naboen du bor. Advokat Håkon Brekkhus sier at for eksempel å snekke opp et dukkehus kan være i grenseland.
4: Det som står i loven at du skal unngå utilbørlig larm, og så blir det jo spørsmål om du lager utilbørlig larm, og det kommer kanskje an på flere ting, og jeg tror det der et grensetilfelle. Ja. Men hvis du hamrer og banker hardt og bor tett på naboen, så det kanskje det, og du risikerer i hvert fall voksenkjeft.
2: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Det eneste som skal få løy til å bråke i morgen, Rasmus,
2: okay.
5: Det korps.
2: Ja, det vel greit, ja. Du elsker korps, du.
5: Jeg gjør det. Du synes det bare greit, du.
2: Jeg synes bare det greit. Jeg ikke sånn superfan av korps. Jeg synes de flinke rundt 17. mai.
5: Men du superfan av nyheter, og du tilbake om en time.
2: Absolutt.
5: 10 av 10.
6: Din dag på P3. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg i morgen fra klokka 6. Og nå på P3.
5: Peter Meskil, den blir litt forsøvende, for jeg er vikar for Punch i dag, og så holder jeg med godt selskap frem til klokka 3, og musikk på blokka da. Chaperone aller først, det The Subway.

det Subway her I Punch. Det er så antiklimaks når det bare en. Hei sånn, Eski Flem her. Jeg har plassert meg inne I studio og skal være frem til klokka tre sammen med deg. Det to timer det, med nyheter som jeg skal prøve å pakke inn I en humorboks. Romy og Gyda dessverre vekke. Det mai. Jeg tror nå at Gyda, as we speak, skriver eksamen. Jeg håper ikke stryk, for da må du nok holde på meg mer enn bare to timer. Men det betyr at Punch har fått en supervikar. Eller bare vikar. Jeg ser på meg selv som den kule gymlæreren som av og til må steppe inn I norsktimen, som ikke helt vet hva side klassen på, men finner ut av det etter hvert. Og før jeg setter I gang, så må jeg fortelle om en liten artig sak som jeg kom over til morgen I dag hos TV2. Fordi nå kan du kjøpe BANG! Det ser kulere ut, og det gjør det mer praktisk å ha med. Hvis boksen slær an, blir det kanskje litt kult å bruke kondom igjen. Ja, det sier Agnes som prevensjonsansvarlig ved Elvebakken VGS. Kulere, sier du? Jeg litt usikker. Den nye BANG-boksen skal selges hos 7-Eleven fra og med på fredag. Den inneholder tre kondomer til rundt 59 kroner. Ah, tenk om det var 69. Og da pakket inn I det man kan se for seg, en snusboks. På pakningen så stender det med store bokstaver BANG, med en liten skrift under Just give a fuck. La den synke inn. Selv om flere ønsker å bruke kondom, opplever mange at det ikke lett tilgjengelig når det trengs, og det Riksforbundet for seksuell opplysning som lanserer den nye snuseboksen med kondomer. Snusbruken blant unge

Bar med Ride It. Du, statsbudsjettet, det har blitt endret. Det så stort, det jo en haug med papir og dokument, og nå skal jeg og du prøve å bli litt klokere sammen. For det har blitt endret, og hvordan vil det påvirke din lommebok? Ja, det skal forbrukerøkonom Cornelia Minsås fortelle oss straks. Men, først, litt

0: I går ble det reviderte statsbudsjettet presentert av finansminister Jens Stoltenberg. Hvordan påvirker det nye budsjettet deg som student eller ung voksen? Det skal jeg finne mer ut av akkurat nå, for jeg har med meg forbrukerøkonom Cornelia Minsås. God dag igjen.
1: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Du, først, jeg les revidert og jeg les statsbudsjett. Men hva betyr det egentlig?
1: Altså, det er jo rett og slett en oppdatert plan for hvordan vi skal styre landets pengebruk fremover. Og siden regjeringen trådde på, så har jo bare de siste månedene verdensøkonomien endret seg. Og det er for eksempel med krigen mellom USA og Iran. Det har påvirket olje- og energiprisene mye og bidratt til prisvekst. Og det er jo litt synd, fordi Arbeiderpartiet de lovet jo på en måte rentekutt når de gikk på valg. Så nå har Norge tjent litt mer penger, men også ser vi at krona har blitt sterkere, men renta skal jo øke. Så det er veldig negativt. Så da må vi jo se litt på hvordan kan man jobbe videre da, for at den prisveksten her dempes. Og vi ser jo også at krona har blitt mye sterkere enn den svenske, og samtidig har jo matprisene i Sverige fortsatt vært billigere enn i Norge. Så det har liksom skjedd litt mye de siste månedene, og vi har til og med også kuttet drivstoffavgiften, så nei, nå var det på tide med et revidert statsbudsjett, men det ser ikke ut som at folk er så veldig fornøyd da.
0: Ja, altså, fornøyd, det er litt vanskelig å gjøre alle fornøyd, men kan man trekke fram de viktigste prioriteringene i statsbudsjettet 2026?
1: Ja, det har ikke skjedd så mye store ting, men man ser at Norges pris, altså strømstøtteordningen, den blir dyrere enn antatt for regjeringen, og det koster jo staten penger. Så da må de finne flere kroner i budsjettet da, til å dekke denne kompensasjonsordningen. Og man så jo også at studentene de var egentlig lovet strømstøtte, men i det reviderte statsbudsjettet så er ikke det nevnt i det hele tatt, så det er jo ganske skuffende. En annen ting som prioriteres mer, det er jo politiet, fordi beredskap har blitt veldig viktig, og det er veldig positivt for alle som har tatt politiutdanning, eller helt på tar, at det ser ut som at det skal bli ordentlig seg med det å få seg jobb. Og en annen ting ser vi også med tanke på eldrebølgen, da, så er det jo at kommunene får bitte litt mer da, til å håndtere denne eldrebølgen, men de er fortsatt ikke fornøyd. Og så snakkes det om at regjeringen sitt mål nå blir å holde igjen på pengebruken for å unngå at renta da, og prisene økes ytterligere. Så det er veldig viktig. Men ja, hvordan skal det her finansieres? Man ser jo hovedsak at det skal tas med økte skatte- og avgiftsinntekter, og at man tar utbytte fra børsnoterte selskaper, fordi Norge som et selskap eier faktisk ganske mye aksjer rundt omkring. Så det er jo positivt at vi kan hente litt penger, men man ser jo at reaksjonene har vært litt negative da, fra andre partier.
0: Men når jeg leser at regjeringen planlegger å bruke 10 milliarder kroner på støtta, og legge på nå 10 milliarder til. Hvis man ser på hele oljefondet, så er jo det en liten fis. Kan man si det? Er det sånn?
1: Ja, det. Ja. Det er jo, altså man skulle ønske at man bare kan ta penger fra den pengebingen her, men det blir på en måte, altså det kan skape litt sånn skjevheter da, i pengebruken i landet, for det er ikke meningen at vi skal bare bruke fra en stor pengebinge, da ender jo opp med at folk kanskje ikke gidder å jobbe noe mer. Så det er viktig at folk går på jobb og at vi skatter, sånn at systemet går rundt naturlig da, fremfor at vi bare tar fra en pengesekk. Så det er litt rart det der, fordi man lurer bare på, ok, men kan vi ikke løse fattigdom for eksempel med å bare ta fra pengesekken? Men da går ikke samfunnet rundt like bra da. Så det er litt irriterende egentlig, men samtidig veldig fornuftig.
0: Ja, jeg tenkte, altså finansminister Jens Stoltenberg kommer frem med revidert statsbudsjett, så leser man at selvfølgelig andre partier kommer med reaksjoner. De er ikke helt fornøyd. Det heller føler jeg ikke er noe sånn så nytt. Tror du at det blir en så stor endring med tanke på at de vil prøve å få fram sine parti og det de stender for?
1: Nei, egentlig ikke. Det er jo, valgkamp foregår jo hele tiden, og det er veldig typisk at FRP og Høyre er misfornøyd med Arbeiderpartiets politikk da. Og de mener nå at vanlige folk må ta regninger, at de har stukket hodet i standen, og at de har feilet og ikke har noen nye løsninger for å dempe prisveksten eller bedres folkets hverdagsøkonomi da. Så det er ikke så nytt, men det er jo også litt sant, fordi de var jo ute og lovet at det skulle bli rentekutt i valgkampen, så det er lov å være skuffet her. Og jeg ser også MDG og Venstre er jo veldig skuffet over klimapolitikken, for det er jo veldig viktig at vi fortsatt fokuserer på det, selv om beredskap har blitt viktigere da. Så ja, det var liksom litt kjedelig revidert statsbudsjett altså. Men vi får noe håp at det bedre tider fremover, uansett. Så det blir spennende også.
0: Ja, jeg skal snakke mer om hvordan statsbudsjettet påvirker akkurat deg, du som lytter på, og forbrukerøkonom Cornelia Minsås. Du blir med videre.

0: reviderte statsbudsjettet ble presentert i går, og blant de viktigste prioriteringene i budsjettet var for eksempel Norges pris og boligrenta. Men hva med de unge? Hvordan vil det påvirke oss? Altså forbrukerøkonom Cornelia Minsås, hva bør for eksempel studenter legge merke til i det nye statsbudsjettet?
1: Det er jo særlig da den boliglånsrenta som er viktig, og det handler jo ikke bare om dem som eier bolig, men også dem som leier. Fordi hvis jeg skulle hatt en ekstra leilighet nå for å leie ut til studenter, så hadde det vært dyrere for meg å ha det lånet, og derfor øke leieprisene da. Så det som er viktig for studenter, det er å tenke litt på hvor mye penger bruker du egentlig på leie, og særlig hvis du leier bolig alene for kanskje over 10 000 i måneden, så kan det være lurt å kutte kostnader og flytte inn i kollektiv. Og det er jo ganske populært å bo alene, fordi det, ja, det er jo luksus. Men er det verdt kostnaden akkurat nå? Og så må man også tenke litt over studiestøtta, fordi det her blir til gjeld i fremtiden. Og hvis man egentlig ikke trenger en master og kan nøye seg med en bachelor, nei, da vil jeg anbefale å ikke overutdanne deg, fordi du må jo betale det studielånet her tilbake, ikke sant? Og særlig også med dem som studerer privat, hvis du kan ta utdanning offentlig, så lønner det seg, fordi når du er ferdigutdannet, så får du regning i posten fra lånekassen, og med rente på 5, så kan det bli ganske dyrt. Sånn at jeg vil også tenke på å prøve å leie bolig litt billigere, og prøv å ikke overutdanne deg, rett og slett.
0: Men jeg har hørt at studielånet er det beste lånet du kan ha.
1: Ja, det er det beste lånet du kan ha med tanke på at rentene er lav, men nå har jo rentene vært ganske høy, sånn at man må faktisk tenke på at den studiestøtta du får i dag, den blir til gjeld når du er ferdigutdannet. Så vær obs på det.
0: Ja, ok. Boligrenta, check der. Mange unge er jo opptatt av både bosituasjonen, men også klima og miljø. Men hva slags penger er satt av til deg formålet?
1: Det kom ganske lite fram egentlig i reviderte statsbudsjettet, og man ser jo at Venstre og MDG er veldig skuffet da. For nå ser vi at beredskap, det får mer fokus enn klimapolitikk, som er synd, fordi at det å bremse utslipp og gjøre grønne tiltak i hverdagen, for eksempel med kollektivtransport, eller at man ikke bygger ned masse skog for å bygge nye hytter, det er jo en slags beredskap det også. Fordi det man ser med forskning, det er jo at isbreene smelter, og klimaendringer fører til ekstremvær, som det skader jo både veier og hus. Så at jeg vil gjerne at de skal løfte opp klimapolitikk enda litt mer, altså. Det har vært spennende å se. Så det synes jeg dere i NRK bør virkelig ta inn en Jens og spørre, ja, hvor mye penger har du satt av til å ta vare på klimaet? Det kan dere gjerne utfordre han litt på.
0: Cornelia Minsås, noterer ned at du kan bli ny programleder i Punch. Og så skal jeg slide inn DM-sa til han Stoltenberg, det skal jeg gjøre. Du, takk for at du ble med. Takk for at du ble med oss i Punch i dag og opplyste oss litt mer om det reviderte statsbudsjettet. Forbrukerøkonom Cornelia Minsås.

0: Petremorne. Din start på dagen.
1: Sannhetens time kommet. Influencer Ida Broen og typen hennes har holdt med våken om natta. Eller har de da?
2: Ja, Henning, du har jo faktisk ringt Ida Broen og konfrontert henne.
1: Og jeg kan fortelle at jeg var spent når jeg ringte, men jeg tror ingen har vært så spent som å høre svaret som du, Arin.
2: Åh, fy fader, jeg ble sendt ut av rommet. Jeg har ikke fått lov til å spørre om noe, høre noe. Altså, jeg gleder meg.
1: Du hører konfrontasjonen i vår helt egne podcast Petremorne for B-mennesker.
0: Petremorne.

0: Hvor jeg Eskil Frem er vikar for Romy og Gyda I dag Og skal være med selskap frem til klokka tre Hvor det nå skal handle om Norges svar på GTA 6 Jeg kunne lese I dag på NRK at spillprodusent Rockstar Har brukt over 10 milliarder kroner på å utvikle Grand Theft Auto-spillet Jeg kan gi et eksempel Spillet koster mer enn alle klubbene I Elite-serien til sammen Men likevel mener spilleksperter at lanseringen av GTA 6 vil påvirke verdens økonomi. Spillet vil ha en pris på rundt 1000 kroner, og ekspertene mener at GTA 6 vil kunne selge 25 millioner eksemplarer allerede på lanseringsdagen. Jeg kan sammenligne det med GTA 5, som akkurat nå tjener 10 millioner kroner per dag. Spillprodusenten Rockstar jo Norges svar på oljefondet. Dette må Norge ta på alvor. Vi må lære av Rockstar og GTA. Vi må lage vår egen pengebinge I form av et videospel. Og hva vi I Norge som kan måle seg med GTA 6? Vi Flåklypa-spelet. Flåklypa Grand Prix. Du kan kjøre bil, du gjenger rundt som karakterer, men akkurat nå spillet for familievennlig. Vi må gjøre Flåklypa mer som GTA, en pengebinge uten like. Så I anledningen har jeg laget en slags pitch, kall det en trailer for Norges nye spel. Jeg presenterer GTA-klypa. Nå til høsten. Alle dine favorittkarakterer.
1: Nej, her det noe muffins, Solan.
2: Nei, det med noe baklis I fuglekassen.
3: Har aldri hatt så vondt at det går an å ha det så vondt.
0: Solan, Ludvig og Reodor Fuckingsfelgen tilbake, men denne gangen handler det ikke om Grand Prix, men om overlevelse.
3: Det farlig.
0: Ja, det blir farlig når Ludvig må snike seg inn I boligen til Emanuel Desperados og enkefru Stengelføen Glad. Kvele så blodet sprekker ut av Rudolf Blodstrupmoen og hijacker bilen nedover Flåklypadalen.
4: Jeg mange penger! Du raka blad
0: Det blir intriger
5: Per Sheik, Ben Reddick, Pifasan
0: Det blir romanse
2: Nei, dra menn og baklengs inn I fuglekassa Snakk om orientalsk rypa
0: Og masse, masse skyting og drama Og hijacking og skyting og kjøreoppdrag I GTA Klypa Selges hos 7-Eleven og Circle K. Passer til Switch 1 og 2, PlayStation 1, 2 og 3, Xbox 260, 360 og 90 grader. Aldersgrense 12 år oppover. Det kan også være familiespill hvis du ønsker å følge alle regler. GTA-klypa. Ute nå.

0: Ariana Grande.
1: Det er snart russetid og 17. mai, som en av de tre lokalsakene jeg har med I dag, handler om. Det nemlig tid for direkte fra distriktet, og det kun en av de her sakene som faktisk ekte. Og det skal du finne ut av, Eskil, med hjelp fra du som hører på. Det ligger en avstemning ute I appen NRK Radio akkurat nå, hvor du kan bli med I konkurransen. Så gjør deg klar, for gjetter du riktig, så kan du vinne en P3-flaske. Da håper jeg du som hører på har spissa ørene dine, og Eskil, du klar?
0: Jeg vil bare si at jeg klart alle direkte fra distriktet.
1: Det skremmer ikke meg.
0: Men jeg klar.
2: Direkte fra distriktet.
1: Hei, hei.
0: Hei.
1: I Sørlandsavisa står overskriften. Kjørt på sau, ble jaget av ku. Tirsdag kveld rykket politi og brandvesen ut en mann I 40-årene som trengte hjelp med å komme seg ned fra et tre. Mannen skal ha klatret opp I treet for å komme seg unna en særdeles aggressiv hundku. Da vi ankom stedet, sto kua I bunnen av treet. Ikke langt unna fant vi førerens bil og en sau som hadde blitt påkjørt. Om kua og sauen hadde relasjon usikkert, sier operasjonsleder Roar Mikkelsen. Føreren ble trygt hentet ned, men kua måtte bedøves. Føreren fortalte politiet at kua stormet mot ham da han gikk ut av bilen for å hjelpe den påkjørte sauen. Det ble ikke opprettet sak mot mannen.
0: Åh, herlig. Dette var alt for masse. Det var sau, katt og ku.
1: Det var ikke noe katt.
0: Det var ikke noe katt. Jeg hadde katt.
1: I Telemarksavisa leser jeg, mann 20 prøvde seg på kvinne 57. Kvelden ble en katastrofe. En nå 21 år gamle mann dømt til 120 dager bak murene. Han husker ingenting av det som skjedde, men en del av historien at han la an på en kvinne som var nesten tre ganger så gammel som han. Fylla har skylda, heter det, men dersom man bryter loven I fylla, skal man dømme som om man var edru. Den 37 år gamle kvinnen var lei av maset, så hun henvendte seg til sin samboers kamerat og ba om hjelp med den unge beleieren til å rosa ned. Han tok utfordringen og ba ungdommen «Ligg unna kjæringa til kameraten min». Men det virket mot sin hensikt. Kvinnen, som nå 58 år, forteller at 20-åringen tent I bånd og prøvde å slå etter 46-åringen. Han reiste opp og slo 46-åringen som satt på en stol ved siden av kvinnen.
0: Wow!
1: Ja.
0: Noen prøvde å se på noen, det ble slåsskamp I tillegg.
1: Ja.
0: Hvor var dette her?
1: Jeg tror det var på et utested.
0: Hvor hen I Norge?
1: Telemark, I Telemarksavisa. Jeg vet ikke.
0: Det kan gi mening.
1: Ja. I Smålandets avis står det 80-åring døpt russ. I Vestfold og Telemark har russestyrene blitt enige om å utsette russetida til 13. mai. Natt til onsdag hadde derfor russegruppa Dominatrix russedåp, som var litt utenom det vanlige. Gudrun Jonsen, 80 år, var nemlig den første russen som ble døpt. I flere år har russegruppa hatt faste møter av en kafé I sentrum, hvor Gudrun spiser lunsj hver lørdag. En dag spurte hun jentene om hun kunne fortelle litt om planene deres for russetida, siden hun aldri har vært russ selv. Da fikk jentene I Dominatrix en bedre idé. Vi fiksa en dress til hun, og nå som hun døpt hun offisielt russ I år, sier Live Karoline Hansen, som bussjef. Gruppa planlegger å ta med Gudrun på rulling 17. mai. Det høres kanskje merkverdig ut at jeg med mine 80 år skal ut og rulle, som ungdommene sier. Men jeg gleder meg veldig mye, sier du. Ikke det veldig koselig?
0: Ja, det veldig koselig, men det kan ikke gi... Det er mulig, men det det også ikke mulig, føler jeg.
1: Ja, da gjenstår det bare for deg som hører på å gå inn I appen og stemme. Det bare en av de sakene som ekte.
0: Du så kan, enten, ja.
1: Ja.
0: Det enten så kan jeg stemme på...
1: En mann som blir jaget av en ku.
0: Ja.
1: Eller en 80-åring som ble døpt russ, eller en mann som prøvde seg på en kvinne som var tre ganger så gammel som han selv.
0: En av deg ekte nyhetssak.
1: Ja.
0: Og hvis deg gjetter riktig, så stikk deg av med en P3.
1: En P3-flaske. Det stor premie, det stor gevinst, så her det bare å sette I gang.

Anna of the North med Call Me her I Punch, hvor vi direkte fra distriktet. Og akkurat nå lider en avstemning inne I appen NRK Radio. For produsent Ida kommet med tre nyhetssaker. Den ene handler om en som ble kjørte på sau og ble jaget av en ku. Den andre handler om en mann som prøvde seg på en eldre kvinne. Og den siste handler om en åtteåring som ble døpt russ. En av de nyhetssakene ekte. Og du må trykke på den riktige, for da kan du stikke av med en P3-flaske. Og vi skal få fasiten vi, rett etter Sorry I'm Here For Someone Else, Benson Boone!

0: all of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Barbie World, Nicki Minaj, Ice Spice og Aqua fikk du her I Punch, hvor klokka bikka, ja, akkurat nå to. Og om litt så skal jeg ta en prat med reporter Gabriel, for han vil ut på gata og snakke litt med folk som mener at de unge litt dumme, altså. Men før den tid skal vi ha litt nyheter med Rasmus Halvorsen, og det skal handle om Donald Trump.
2: Ja, for han ut på tur. President Donald Trump har nå landet I Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Dette blir første gang en amerikansk president har besøkt landet siden 2017. Konflikten om toll mellom de to landene blir et viktig tema under møtet, men også krigen I Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier at også Kina har interesse av å dempe konfliktnivået.
3: Det viktigste nå om man kan få kinesisk hjelp til å legge press på Teheran, om han ikke får en slutt på krigen, så I hvert fall få trafikken I Hormuzstredet I gang igjen. Husk at Kina Irans største kunde. De kjøper vanligvis 80-90% av den iranske oljeeksporten, og denne oljen kommer jo nå ikke ut så lenge Hormuz stengt.
2: Fra mandag av blir det forbudt å kjøre elsparkesykler I deler av Bergen sentrum. Det Bergen kommune som kommer med forbudet som vil gjelde både på Torgallmenningen og festplassen. Hvis man da prøver å kjøre inn I de forbudte områdene, vil motorkraften på sparkesyklene stoppe opp. Kommunen sier at det skal være trygt å ferdes I sentrum, og at folk skal kunne gå rundt uten frykt for å bli påkjørt. Det kan bli både brus og øltørke under 17. mai-feiringen I år. For I dag så skal NHO mat og drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund inn I lønnsmegling. Og blir ikke de enige innen midnatt, så kan det bli streik. Dette gjelder da ansatte og produkter fra både Coca-Cola, Ringnes, Grans, Mack og Hansa. Og Jarle Wilhelmsen, som tariffansvarlig I NNN, sier til nettavisen at all utkjøring av øl og brus vil stanse om partene ikke blir enige. Men som sagt så dette hvis partene ikke blir enige, så det ingen grunn til panikk helt enda. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Kan du si den organisasjonen en gang til?
2: Søren, så jeg grønner til den. Og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.
1: Se for deg som full og skal si dette her da.
2: Ja, det ikke sikkert de blir det da.
1: Nei,
2: det
1: ikke heller.
4: Din dag på P3. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg I morgen fra klokka seks.
5: Og nå
4: på P3.
1: Ja, det meg, Eskil Flemsøy, steppet inn som vikar I dag, og skal holde med selskap frem til klokka tre. Det blir snakk, prat med reporter Gabriel, med aller først musikk da. Tom Grennesen klar, Boys Don't Cry.

0: Tongueren Boys Don't Cry. Blir kanskje litt lei meg nå da, når jeg ser at en studie viser at mange unge ikke ser forskjellen mellom et liberalt demokrati og valgautokrati. Dette bekymrer jusprofessor Hans-Petter Graver. Vet du forskjellen, reporter Gabriel?
1: Jeg synes det litt flaut å si, men jeg har ikke peiling, jeg.
0: Det voldsomme ord, da.
1: Ja, men kan du forskjellen, liksom?
0: Nei. Nei, jeg ikke peiling.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Og demokrati har... vet jeg, da.
1: Demokrati vet jeg, og ja. Det bra.
0: Ja, men valgautokrati?
1: Har ikke peiling.
0: Ja, det tullet det.
1: Det akkurat det, og han professoren bekymret, og det virker som han mener at det her burde vært allmenn kunnskap, og det tror jeg ikke det. Jeg tror også voksne sliter med å se forskjellen mellom dem to. Men hva er det egentlig som allmenn kunnskap, da? Jeg har tatt turen ut for å finne ut av det.
2: Hva mener du burde vært allmenn kunnskap?
3: Oi, kanskje sånn ukedager og kalenderen og sånt.
2: Føler du barn og unge i dag ikke kan like mye som barn og unge før, tida?
3: Ja, jeg føler hvertfall vår generasjon bare sånn generelt kan mindre. Jeg føler vi litt dummere.
2: Men hvorfor er vi dummere da enn tidligere?
3: Jeg tror vi har sett for mye på TikTok, så vi bare, ja, hjernen vår har råttet litt. For lite sudoku. Sudoku.
2: Sudoku?
3: Sudoku? Ja, jeg tilhører den generasjonen som litt dum.
2: Vet du hva som forskjellen mellom et liberalt demokrati og et valgautokrati?
3: Autokrati? Liberalt, da vil jeg jo tro at det er litt mer fritt demokrati. Mens autokrati, jeg husker ikke hva autokrati er.
2: Så du kan, mener du det burde vært allmenn kunnskap?
3: Ja, men det er det vel egentlig. Jeg tror det er allmenn kunnskap. Jeg tror jeg bare ikke har fått det med meg.
2: Hva mener dere er allmenn kunnskap?
4: Jeg tenker det meste av kunnskap som sitter sånn fra første til tiende bør være litt allmenn kunnskap.
2: Har du noen eksempler? Hva lærte du første til tiende som du husker godt nå?
4: Tre sorter burde kanskje vært litt mer sånn... Det er sånn random allmenn kunnskap som burde være med utbytt, men jeg kan kanskje sånn fem tre sorter.
2: Hvilken tre sort ser vi her da?
4: Jeg tror Trondheim, det vet jeg ikke.
2: Nei, for det her er trønderbjørk liksom.
4: Jeg tror ikke det er bjørk faktisk.
2: Men vet dere forskjellen mellom et liberalt demokrati og et valgautokrati?
5: Det... Hva er liberalt demokrati?
2: Liberalt demokrati og valgautokrati.
4: Ja, nei, der jeg har ikke veldig god oversikt på spesifikke forskjeller der, altså.
6: Betyr det at du kan liksom kun velge mellom enkelte valg? Altså, noen velger for deg, og så tar du valg utifra de.
2: Det var et veldig godt svar, jeg tror vi går for det.
4: Ja, det er lenge siden jeg har Dexvill, så jeg alt har gått litt sånn i glemmeboka, egentlig.
2: Ja, Dexvill før jul, det her har jeg glemt.
1: Jeg synes hun hadde et godt svar, da.
0: Veldig lenge siden jeg studerte X-fil. Ja. Nei, altså sånn, autokrati, jeg vil si det på lik linje som at folk burde kunne hva pannekakedagen er.
1: Ja, for, men burde folk vite det? Pannekakedagen, når er det?
0: Akkurat. Ingen bør vite det. Nei, veldig bra, Sjage Gabriel. Mer musikk her på P3. Det blir Sofia sin I Don't Want to Lose a Friend.

0: Takk til min Damiano David her på Punch.
1: Det store spørsmålet.
0: Ja, bør 17. mai være en alkoholfri dag? Hvert år diskuteres det om alkohol tek for mye plass på nasjonaldagen, og at det gjeng negativt utover det som skal være barnas dag. Ifølge IOGT, en frivillig rusforebyggende organisasjon, mener 55% at det drikkes for mye på 17. mai når unger til stede. De mener det gjeng utover barnas trygghet og opplevelse av dagen.
2: På den andre siden har champagnefrokost blitt et nasjonalt konsept på grunnlovsdagen. Mange mener det bør være greit for voksne å kose seg med noen glass uten at det trenger å gå utover barna. Faktisk så drakk Eidsvollmennene mer på de 6 ukene de var samlet for å skrive landets grunnlov enn gjennomsnittsnordmannen I 1814 drakk på et helt år.
0: Så hva mener du som hører på? Bør 17. mai være en alkoholfri dag? Gå inn I appen NRK, nå appen NRK Radio og stem på avstemninga. Og så må du gjerne sende en melding, for vi skal dele ut en punchcaps etter kort. Men først må jeg gjerne høre hva du mener, Gabriel.
2: Jeg tenker at det må være lov til å ta seg en liten bajer I nebbet på 17. mai, altså.
0: Det høres ut som du har drukket siden du var 10 år på 17. mai. Ja,
2: det har jeg ikke.
0: Det ikke
2: jeg har ikke vokst opp med noe særlig kultur for å drikke på 17. mai I hele tatt. Men nå jeg jo student, jeg en ung mann. Og jeg tenker at det å starte 17. mai med lite lyden av en champagnekork der, det må være greit så lenge du ikke full foran masse barn.
0: Jeg tenker, det et skille hos meg. For jeg var litt lik deg hjemme, da jeg var liten, 17. mai. Alkohol var ikke, det var ikke en greie. Det var ikke snakk om engang. Ingen av mine foreldre drakk, ingen I familien drakk. Det var liksom edru 17. mai. Kjempetrivelig. Jeg hadde en veldig fin oppvekst uten alkohol på 17. mai. Og så kommer vi til skille da. Det ung voksen, så du sier. Jeg måtte jo starte på studiet før jeg begynte å drikke. Og da var jeg med I et sånt ølkor.
2: Det var med ølkor?
0: Ja, det var et ølkor. Dralaksen heter koret. Der vi hver 17. mai gikk vi rundt og drakk øl og sang til studentene på 17. mai.
2: Går det an å bukke deg til det I år også?
0: Ja, men da må du bo I Volda.
2: Ja, det var det da.
0: Ja, vi betaler ikke reise til Trondheim. Men altså, det gikk jo fra å drikke et par øl guttastemning til å bare bli grøftefylla. Og da ikke det så gøy.
2: Nei, det jo ikke gøy. Og jeg tenker, det vi må gjøre jo bare gjøre det mer fløyt med grøftefylla. Filme grøftefulle folk på 17. mai og vise det til dem dagen etterpå.
0: Og så etablerer vi grøfteedru.
2: Grøfteedru. Jeg så edru og koser meg så mye at jeg må ligge I grøfta.
0: Ja, men du, hva mener du, kjære lytter? Gå inn I appen NRK Radio, stem, og så kommer en melding. Hva mener du? Så du med I trekningen av en punchcaps, og så vet dere at vi skal straks få med oss prosjektleier for IOGTs 17. mai-kampanje. Ingrid Dyson. Dette blir spennende. P3.

0: langpannesjokoladekake og våre betraktninger rundt det.
1: Ja, det var en god diskusjon, rett og slett. Jeg hadde også papegøye spalten hvor dere skal imitere lyder, og det var en 17. mai spesial.
2: Og her intervjuet Max Mekker fra Sesamstasjon, for han har begynt med looksmaxing. Det er svine.
0: Han har blitt en ordentlig gris, faktisk. Sjekk ut vår podcast-siesta, den finner du inne i appen NRK Radio.
3: Siesta. Alle hverdager fra 11 til 12 på P3.

0: Ronny M. med Rasputin. Dine spilt på 17. mai-frokosten her ute i landet. Hvem vet? For det er jo det det skal handle om. Bør 17. mai være en alkoholfri dag? Vi snakket med Ingrid Dyson for et par minutter tilbake. Hun er prosjektleder for IOGT 17. mai-kampanje. Unnskyld, de mener ja på den. Vi må jo også høre med nei-sida. Men først, vi bryr oss også om lytterne. Hva de mener, Gabriel? Hvordan ser det ut inni avstemningen?
1: Du, det er ganske jevnt mellom begge sidene, men det er foreløpig ja-sida som leder med 56% av stemmene.
0: Overraskende.
1: Ja, litt rørende. Men ja. Det er jo kanskje en sak som er spennende å diskutere, da.
0: Og hvis du er trygt på avstemningen, så må du også bare sende inn en melding. For den meldingen, hvis du sender en melding inn i appen, så er du også med i trekningen av en punch-caps. Men vi må nå høre litt med nei-sida i tillegg. Og hva passer bedre enn å få med på tråden? Omar Sensen-Jagsi, leier av Unge Venstre. God dag.
2: God dag. Veldig hyggelig å være her.
0: Ja, veldig trivelig å ha deg med. Rett på sak. Hva mener Unge Venstre her?
2: Nei, vi er på ingen måte for hverken noe forbud eller den slags mot at man skal kunne få lov til å drikke på 17. mai, og jeg skal ikke moralisere, og jeg er også veldig mot at vi skal moralisere hva folk har lyst til å bruke feiringen på. Og jeg tenker at på 17. mai så feirer vi at vi bor et fritt og demokratisk land, og jeg tenker også at folk skal ha friheten til å kose seg med en øl eller en champagnefrokost hvis de ønsker det.
1: Men det er jo barnas dag, da. Blir det ikke litt mye fyll når ungene har sin dag i året?
2: Jeg tenker ingen burde være dritings foran barn og unge, men det er veldig mange, blant annet meg selv og så videre, som, og veldig mange andre unge, tror jeg, som feirer 17. mai med vennene sine og den slags, så tenker jeg at vi skal ha både respekt for at folk ønsker å feire annerledes, og så mener jeg selvfølgelig at hvis du omgjenger deg rundt barn på 17. mai, så skal du jo ikke være overstadig beruset eller beruset til å sørge for at alle barn har en trygg og fin 17. mai. Det må man ta ansvar for.
0: Ja. Vi kunne jo høre litt tidligere at altså, det er jo dagsfylla deluxe, og man sier kose seg, men man ser på rapporten at det er veldig lett for at det blir grøftefyll.
2: Og det tenker jeg skal være lov, og folk feirer på ulike måter. Jeg synes folk må la folk få lov til å ha friheten til å ha det gøy, for det skal være lov å ha det gøy i Norge også. Og så må man selvfølgelig, hvis du skal feire 17. mai med barn og unge, eller er rundt barn og unge, så må du ta ansvar for at du er i en tilstand som ikke gjør det utrygt for dem.
1: Men drikkes ikke nok ellers i året, da? Trenger vi også å drikke på 17. mai?
2: Jeg tenker at folk kan holde seg til god for å skulle moralisere når folk skal ta seg en øl eller et glass champagne. Jeg tenker Norge er bedre enn det.
0: Nå ser jeg for meg Unge Venstre her i sitt eget grøftefylla tog.
2: Det har vi ikke, men kanskje det er en idé vi skal ta med oss neste år.
0: Ja. Jeg kan notere det bak. Tusen hjertelig takk for at du ble med og diskuterte med oss. Omar Sensen-Jagsi, leier for Unge Venstre.
2: Tusen takk.
0: Og så du som lytter på, da. Du må komme med din mening. Kom med melding. Hva mener du? Er du en som elsker å drikke alkohol på 17. mai, eller er du en som tenker at det skal bare kuttes ut helt? Send en liten melding inn i appen NRK Radio, for da er du faktisk med i trekningen av en frekk punchcaps jeg er på her akkurat nå. Den er litt sånn raud-rosa med logo på. Nauta fin caps, altså.
3: Kjenner lukten etter byen. Jeg tror vi to får det fint. Legger i parker som det er syden.

hvor vi har en stor avstemning pågående. Bør 17. mai være en alkoholfri dag? Hvis du nå sender inn en melding, du har akkurat nå 4 minutter på deg til å sende inn en melding med din mening. Bør 17. mai være en alkoholfri dag? Og kjenner du med din mening inn I appen NRK Radio, så du med I trekningen av en helt ekte punch caps. Så kommer din mening inn I appen NRK Radio.

0: Girl in Red, Hemingway, Harry Punch, hvor jeg, Eskil Flemme, vær en slags supervikar. Nei, egentlig bare helt vikar for Gyda og Romy, så det særre vekke. Og det betyr at det blir straks nytt besøk. Og nytt besøk det I hvert fall når Synne skal stå klar på radioen her etter klokka I tre.
1: Hei og hå.
0: Hei og hå.
1: Litt rar. Synes du jeg eller jeg liker så godt at du utnevnte deg selv som supervikar? For vanligvis det noen andre som gjør det på en måte. Men hva slags vikar synes du at jeg for deg I dag, Eskil?
0: Hvis en vikar hadde vært en superhelt, så hadde du vært superwoman.
1: Ok, takk. Det høres jo veldig bra ut.
0: Ja, den største av alle. Mm. Den med best krefte.
1: Ja.
0: Hele pakka.
1: Godt, men
0: så nå må du levere.
1: Ja, nå må jeg levere. Men hvordan det godt med deg I dag, Eskil?
0: Det jo vikar for Punch. Jeg har hatt med meg superhyggelig selskap med Gabriel. Kult. Og snakket masse diskutert med. Det var deilig. Deilig å ha Punch sammen med lytteren I dag. Så jeg håper jeg blir med inn til deg. For der skjer det ting I dag.
1: Ja, her skjer det ting I dag, altså. Jeg skal prate med lederen av Norsk Naturistforbund om hvorfor det nice å være naken. Naturist det samme som nudist, for den som ikke visste det. I tillegg så skal jeg prate med Mimi Kristiansson om hvorfor det nice å være I Reykjavik. For dit skal jeg til helga. Så her blander jeg litt business and pleasure, da. At jeg kan få gjort litt research på lufta som alle da kan få være med på, for å finne ut av ja, hvordan man for eksempel kan bli kjent med nye folk på bar alene på Island, da, som jeg har planer om. Man gjør. Og så I tillegg så håper jeg, som du nevnte, at lytteren blir med videre nå etter klokka tre. For I dag så har jeg litt lyst til å bli kjent med lytteren vår. Hva det døkk jobber med? Hva det døkk studerer? Og en av dem som sender inn og forteller meg om seg selv skal vinne en flaskepost. Og hva det? Det Petreflaske med et håndskrevet personlig dikt skrevet av meg inni.
2: Og det koselig, ass.
0: Island, Mimir, nakenheit. Personlig brev. Alt dette ferdig hos P3 med Synne. Så bare heng på etter klokka tre og eller med selskap frem til klokka seks.

0: på buss.
1: Simma man her i Punch. Riper i lakken. Det bare å bli på kanalen for P3 med Synnesen klar etter klokka I bikka tre. Men før den tid så skal vi ha litt nyheter, og det skal handle om flyruter, Rasmus.
2: Ja, for nå det debatt rundt flyturer som går ut til distriktene. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur, slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Dette gjelder de 44 flyrutene som kalles fotruter. Det forklarer reporter Marianne Ytre Eide.
3: Det flyruter som staten kjøper av flyselskap, slik at de kan fly på strekninger som ellers ikke lønnsomme for flyselskapene. Og det betyr at det denne statsstøtta som gjør at folk som bor I disse områdene har et flytilbud.
2: Bevilgningene til disse rutene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliarder I år. Arbeiderpartiet mener derfor ordningen har blitt for dyr og vil redusere antall turer, men alle de andre partiene på Stortinget mener rutene sikrer et nødvendig tilbud. Nå skal offre få hjelp til å få fjernet nakenbilder på nett, det skriver VG. Både digitaliseringsministeren og justisministeren mener at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok mot nettovergrep. Justisminister Astrid Aase Hansen sier at dedikerte ansatte nå skal få I oppdrag å ta direkte kontakt med plattformene for å få fjernet nakenbildene. Hun sier også at de vil vurdere å sette opp straffen for overgrepsbilder av barn på nett. Den I dag på 3 år I fengsel. Og så skal det handle om været, for det blir mest sannsynlig en varm sommer over hele landet I år. Det viser det nye sesongvarslet til Meteorologisk institutt. En av statsmeteorologene sier det kan komme til å bli varmt over hele Europa med temperaturer over det som normalt. Noe av årsaken til dette at værfenomenet El Niño treffer oss, men også klimaendringene. Statsmeteorologen sier samtidig at et sesongvarsel alltid kommer med litt usikkerhet, og at det også kan bli kalde perioder I løpet av sommeren. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Hva liker du best å gjøre I sommervarme, Rasmus?
2: Oi, jeg liker å spille fotball, blant annet. Det litt kjedelig, eller?
4: Det litt kjedelig, men hva med å chille bare, for eksempel?
2: Jeg liker det også.
4: Det enda kjedeligere.
2: Ja, det det.
4: Tusen takk for nyhetene. Nå det dags for Petre med Synne. Jeg kommer til å være her frem til klokka 6, og vi starter rett på meg låt, vi. Dette Mabel, Don't Call Me Up.

bar, og jeg orker liksom ikke å få edre fyllangst etter å ha steppet inn som programleder for Eskil Flem her på P3. For det det jeg har. Og vanligvis så jeg veldig sånn tilhenger av hele den der fake it till you make it greia, liksom stå I det, late som at jeg har stålkontroll, for da blir alle roligere og mer bekvemme. Det diggere for deg som hører på. Men jeg ikke så gammel. Så jeg orker liksom ikke det I dag. Jeg orker ikke å gjøre meg til. Jeg kunne sikkert vært sånn, hei, hallo, kjære lytter, du, eller, å herregud, dere merker, jeg klarer ikke engang når jeg gjør meg til. Men jeg skal være ærlig, jeg litt nervøs. Men for min del så det fryktelig mye enklere om vi kan stå litt I dette her sammen, med litt hjelp fra døk. Det hadde vært så innmari trivelig, om jeg kunne blitt litt kjent med hvem det som hører på, hva slags gjeng vi egentlig her på P3. Derfor ber jeg så pent jeg kan om at du finner fram appen NRK Radio og sender meg en melding hvor du forteller meg følgende. Hva jobber du med? Eller eventuelt, hva studerer du? Og alle som sender meg en melding, de med I trekninga av en P3-flaskepost, som et nytt konsept jeg har funnet på. Hva P3-flaskepost, lurer du kanskje på? Jo, det en P3-flaske som inneholder et håndskrivet personlig dikt fra meg, fordi jeg digger faktisk å skrive dumme dikt, og jeg vil skrive dikt om deg. Så send meg melding I appen NRK Radio, og vinn flaskepost. Nå skal vi videre til Golfklubb og Augustus. Dette helaften. Det her helaften. Så det ikke helt flytende senda, men det kommer til å bli bedre etter hvert. Helt flytende senda, men det kommer til å bli bedre etter hvert. Frem til klokka 6 her på P3 med Synne.

0: Nördagskvällen blir fin.
1: Oj.
0: Nördagskvällen blir fin.
1: Oj. Det var Voi Voi med Selv om det, Onkel P og Nora Brokstedt, som jo selvfølgelig med i mixen. Det hun som samplet der, hun gamle dama som synger Voi Voi, som om det gjennom en sånn grammofon. Og du,

0: Min kjære venn, hører på Petre med meg, Synne. Og det min første dag på jobb på en måte type opplegg. Ofte så velger man å ikke adressere det og bare stå I det, fake it to make it. Hei, hei, jeg jobber I radioen, jeg spiller sanger og sier ting som du skal høre på. Men jeg har ikke hatt det I meg I dag. Jeg har måttet ha vært helt ærlig på at jeg synes det skummelt. Men jeg synes det mye mindre skummelt nå, etter at jeg har fått så mange flotte meldinger I appen NRK Radio. Jeg har nemlig sagt det, at jeg har lyst til å bli kjent med døkk som hører på. Jeg har lyst til å vite, hva jobber du med? Eller eventuelt, hva studerer du? Og hvis du sender en melding til meg, da du med I trekningen av en splitter ny premie som jeg har funnet opp, som om jeg var pettesmart. Det Petre flaskepost. Da får deg Petre flaske, med et håndskrivet personlig dikt oppi, som jeg har skrivet til deg. Jeg har fått melding fra Johanna som skriver at jeg synes du flink og jobber som renholdsarbeider. Da må jeg si hjertelig takk til deg, Johanna. Jeg synes alltid det så trivelig hvis jeg super hyper tidlig på jobb, og det bare jeg og renholdersken, for da føler jeg meg mindre ensom. Annie, hun skriver at hun jobber som hundefrisør. Det noe av det sykeste, det kan vi ikke ha så mange av her I landet, altså. Hun har sin egen butikk og hundesalong I Oslo, så det bare å begynne å google det, folkens. Ta med bikkja til Annie. Jeg har fått melding fra Regine, som jobber I forlag. Det fett. Det kunne vært en drømmejobb. Sitte og lese bok, liksom. Og så har jeg fått en melding av Smeen Sigurd, som skriver at han jobber som sme. Vet du hva? Jeg skal ta opp mer. Dette så gøy alt. Vi lager gjeng, liksom. Nå lager vi gjeng, finner ut av hvem vi som felles, felles gjeng. Hvor mange ganger kan man si gjeng I løpet av 2,5 minutter? Fortsett å sende inn meldinger I appen NRK Radio. Skal han få flaskepost? Jeg ikke så gæren på skrivedikt, altså. Åh, nå gjør jeg det igjen. Teknikken sitter fortsatt ikke som hånd I hanske, men vi skal få en Tobias Sten som kan en ting om å gå hånd I hånd. Det nemlig det den låta her heter. Jeg heter Synne Skinlo, og du hører på P3.
1: Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: ventet lenge.
1: Vi best i verden. Vi har stått England 2-1 i fotball.
0: Lenge. Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Bare der følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Det var låta Gone, Gone, Gone av David Guetta og Teddy Swims og Tones and I. Jeg har bedt instendig om å få meldinger fra dere som hører på, for jeg har så lyst til å, sånn helt genuint, på ekte, jeg lurer på hvem det som hører på. Hva slags folk dere? Hva slags tusser og troll det som har tunet inn her i dag? Og jeg har fått en melding av Sigurd, Smeen Sigurd, sågar. Han har skrivit som følger. Han skriver, «Hei, jeg heter Sigurd og arbeider som smed. Jeg utdanner meg som smed i Dovre i Gudbrandsdalen. Hvor du ifra i Gudbrandsdalen?» Og før jeg svarer på det spørsmålet, så sier jeg hei til deg, Sigurd.
1: Jo, hei, hei.
0: Tenk det, Sigurd, han med på tråden. Du, hva det du holder på med akkurat nå?
1: Nei, jeg driver nå og klyver litt ved nå. Har litt ved til vinteren.
0: Til vinteren, ja? Du tidlig ute?
1: Ja.
0: Det rått. Men jo, du sier at du spør. Jeg kommer fra Øyer, det helt sør, helt sør i Gudbrandsdalen, nord for Lillehammer. Ja. Har du vært der noen gang?
1: Ja, jeg har vært på Øyer, og ganske mye på Fåberg.
0: Hva har du gjort der?
1: Jeg har vært med og holdt på litt med lafting og sånt. Så plukket jeg et stabbur på 13 nå, som ikke så langt inn, ja.
0: For meg det helt fantastisk, men det blir veldig lokalt da, for den gjengse lytter. Du, Sigurd, du har utdannet deg til å bli smed, og så jobber du med det nå. Kan ikke du fortelle litt om det yrket, for det kan jeg ingenting om. Hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut for deg?
1: Nei, man våkner nå tidlig, og så etter man mat, og så går man ut, og så er det ofte kunder da, som kommer til meg da, og har lyst på... produkt, altså øks da, for eksempel, da, til tømrøra. Og så, ja.
0: Er det noe du liker?
1: Og så ordner jeg, ja, så ordner jeg det da.
0: Herlig. Er det noe du liker spesielt godt å smi?
1: Nei, det noe, selvfølgelig det noe verskt da, til tømrøra, men jeg liker veldig sånn design-smiing da, ordner rekkeversk og vinteranstand, ja, til for eksempel restauranter, da.
0: Aha. Bruker du en sånn faktisk ekte ambolt, sånn som man ser i Donald Duck? Sånn som dette i hugget? Ja. Ja, du bruker en ekte ambolt, ja?
1: Ja, i 4 tram.
0: Yes! Det helt fantastisk, 4 ambolter. Du, Sigurd, tusen hjertelig takk for at du sendte melding. Det på ekte så trivelig, at vi fikk prate litt om bygda mi Øyer. Jeg vet ikke om alle setter pris på det, men det var hyggelig for deg og meg. Og så slenger jeg på når jeg først her. Alle som sender en melding og sier hva dere jobber med eller hva dere studerer, med i trekninga av et personlig håndskrivet dikt. Jeg kommer til å sende til deg uansett, Sigurd. Men du får ha lykke til med vedkløvinga.
1: Jo, tusen takk.
0: Hei, kjem.
1: Ha en fin dag videre.
0: Jo, takk. Hei, kjem Gracie Abrams. I

Det var veldig fint sagt, August. Låta, den het kanskje ikke spesielt overraskende, for håp. Og jeg driver å bli kjent med døkk som hører på. Vi har på en måte tjuvstartet på fadderuka. Alle nå jo innspurt med eksamen og sånt, og har det helt for jævlig, men ikke jeg, for jeg har jobb, så jeg har valgt å gå for sånn venneaktig fadderuke-greie her. Ikke for å gnide inn. Alle som sender melding I appen NRK Radio og sier hva de jobber med, eventuelt studerer, med I trekninga av en P3-flaskepost. Det en P3-flaske med et håndskrivet dikt oppi, som jeg har skrivet til deg. Tidligere har smeden Sigurd sendt den. Han jobber som smed, og jeg kan jo prøve å freestyle et slags dikt for han nå, for jeg skal skrive dikt og sende til han. Sigurd smed sendte melding. Jeg ble lest nede for telling. Jeg blei så glad. Ja, den meldingen har holdt. Sigurd fire anbolt. Ikke så bra, ikke så god moral på en måte, men anyways. Jeg har fått flere meldinger. Blant annet så har jeg fått det fra Nina, som skriver «Hei på deg, jeg jobber som tannhelsesekretær I fylkeskommunen. Utrolig morsomt og spennende yrke, som jeg varmt kan anbefale alle som glad I å jobbe med folk, og dem som liker å gjøre en forskjell I hverdagen. Godt tips fra deg, tusen hjertelig takk. Og så har jeg fått en ganske artig melding fra Eva. Hun skriver «Jeg 20 år og kjører lastebil, altså yrkessjåfør som jobb, og så en sånn emoji med dollartegns I øynene». Og så spurte jeg, Eva, du kan ikke jeg få ringe deg opp, kan vi prate litt om å kjøre lastebil og sånt? Men da fikk jeg svar I appen NRK Radio, hvor Eva skrev, og jeg skulle gjerne gjort det, men jeg på jobb enda, og bota for stor. Det her en dame med god økonomisk sans. Det bare å fortsette å sende inn meldinger I appen NRK Radio. Så dyrer vi på videre med noe real musikk. Det her Lola Young, låta etter One Thing.

Han altså helt damegæren. Han der Harry. Låta het American Girls. Skal vi se. Låta het American Girls. Og jeg driver og blir kjent med døk som hører på. Jeg vil si at prosjektet hermed vellykket, altså. Har fått så mye artig innsikt. Det altså en smed på snåsa som står og kløyver ved og hører på. Og det en jente på bare... Altså, når jeg tenker meg om, på bare 20 år som kjører lastebil som heter Eva. Eva, du sikker på at du har lastebillappen? Jeg trodde man måtte være minst 45 for å holde på med det. Jeg har også fått en melding fra Lovise som skriver at hun jobber som rådgiver i en kommune. At det hennes aller første år som nyutdannet. Det mye å lære gitt. Hilsen Lovise og hele måned. Jeg kan huske mitt første år som nyutdannet, som ikke så, det ikke så voldsomt lenge siden. Det var kanskje 2 eller 3 år siden. Da var det mye spørsmål. Man føler seg jo helt grønnskollinga hele tiden, og det må være ekstra spesielt når du liksom rådgiver, for det høres som at du skal være den kloke. Men du får lykke til, du får noe holde på, Lovise. Jeg har også fått en melding fra en anonym som jobber i barnehage, som skriver at det ikke akkurat ideelt denne uka her, med tanke på regnværet som kommer, heldigvis fri i morgen. Ja, takk Jesus, halleluja, amen, for at vi har fri i morgen. Jeg har fått melding fra Siv, som jobber som fysioterapeut i en liten kommune. Hun elsker å jobbe med folk, og fordelen med å jobbe med små kommuner, det at du får jobbe med alle fra 0 til 100 pluss år. Ja, det stas, altså, hvis du får jobbe med noen på 100 pluss. Tenk all den visdommen de med gamle sviskene kan øse inn i hjernebarken din. Jeg har også fått en melding fra Tine. Nå leser jeg den for første gang, altså, for den kom nå nettopp. Tine, hun skriver, jeg bioingeniør, noe alle trenger, men få vet hva jeg driver med. På jobb får jeg møte mennesker i alle livet faser, bokstavlig talt, fra de blir født til de tar sitt siste pust. Episk skrivet. Episk, Tine. Et veldig spennende og givende yrke. Nei, fy fela, folkens. Jeg tror... Ja, Adriana jobber som bilmekaniker. Her har vi både pest og kolera i inboxen. Helt nydelig. Takk alle sammen for at dere gjør... Folk bidrar til samfunnet. Den artigste jobben jeg har hatt... Det vel kanskje det her da, herregud. Stå her og skravle, det skjønner jeg selv. Nå begynner jeg å bli varm i skjorta. Nå går skravla, så det renner. Men en av de snåleste jobbene jeg har hatt, det var da jeg jobbet som, guide i Norsk Fjellsprengningsmuseum. På Norsk Veimuseum i Gudbrandsdalen, Øyer, bygda mi. Og jeg hadde ikke spesielt mye bilkompetanse, altså jeg hadde ikke det, men jeg hadde så inderlig lyst da, å være flink i jobben min. Så jeg drev liksom og leste meg opp. Mye på bil og sånt da, for å kunne bidra da, være en god arbeider for de gjestene som kom innom. Fikk det ikke til. Men jeg begynte å høre på bilrelatert musikk, sånn som den knallåta her, en av mine favoritter. Se det for deg, jeg jobber på Norsk Veimuseum, jeg på vei til jobb, og jeg hører på The Distance of Cake. The Distance of Cake. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning

Det var Noah Kahan med låta Stick Season. Før det hørte du The Distance av Cake. Og Andy skrev vedrørende den Cake-låta. Den meget god. Lenge siden jeg har hørt The Distance. Hva skjer neste time, folkens? Jo, nå kan dere bare lure i et par sekunder til, fordi jeg kommer til å besvare det spørsmålet. Fra klokka 4 til klokka 5 så skjer det mye rart her. Jeg har nemlig liksom, jeg har blitt bevisst igjen på konseptet nudister, eller naturister, litt avhengig av hva man vil kalle seg selv. Folk som liker å være nakne og gjøre ting. Enten det å ligge på stranda, eller spille kort, eller spille minigolf. For det noe nudister holder på med, og jeg har fått tak i sjefen over alle sjefer, den nakneste av dem nakne. Det lederen for det norske naturistforbundet. Ja, bare hyggelig. Det blir interessant. Det blir hjertet å prate med dem. I tillegg så skal vi ha en islandsk halvtime her på kanalen. Fordi jeg elsker Island. Jeg synes det interessant. Jeg skal dra dit alene på ferie til helga. Jeg grugleder meg. Og Mimmi Kristiansson, han skal komme og kanskje gi meg noen råd om hvordan man skal sitte og drikke øl alene på islandsk bar. Men nå det straks nyheter. Før det så skal vi høre Røyksopp og Robin, tett etterfølgt av selvaste Randi Oline. Åh, jeg får aldri til å trykke på knappen slik som jeg skal. Dette kommer ikke til å skje etter klokka 4. Da går alt smooth.

0: Randi og Line, låta den heter Late Bloomer her på P3 med Synne. Vi skal straks prate om nakenhet. Før det, nyheter med Rasmus Halvorsen.
1: Ja, og det skal handle om ukrainere som bor I Norge. Russisk etterretning har prøvd å verve ukrainere som bor I Norge til å begynne med spionasje. Det forteller politiets sikkerhetstjeneste. I et tilfelle ble en ukrainer bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon I nærheten av der han bodde. Når mannen ikke gjorde dette, opplevde han at familien hans I Ukraina ble truet. Det forteller Atle Tangen I PST.
2: Vi vet at russiske etterretningstjenester hensynsløse og bruker de virkemidler som nødvendige for å oppnå det vi ønsker.
1: Samtalen ble til slutt stoppet av PST. Vi har også prøvd å få en kommentar fra den russiske ambassaden her I Norge, men de har ikke svart. Regjeringen må sette I gang flere tiltak for å få fart på boligbyggingen. Det sier NHO Byggenæringen. De mener at boligbyggingen har stoppet helt opp. Målet til regjeringen å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. NHO synes det høres mye ut hvis det ikke settes inn tiltak så fort som mulig. I tillegg så vil vi sannsynligvis få færre nye hus å bo I år enn det regjeringen først trodde. Rødtleder Marie Sneve Martinussen mener at det ikke kan fortsette sånn.
3: De her tallene veldig alvorlige. Det en brå stopp I bygging av boliger I Norge. For fagarbeidere som avhengige av jobb, så det alvorlig. Og for alle som trenger bolig I Norge, så det et stort varsko.
1: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Selne Skjæran sier at de har tatt mange grep, og at flere nye på vei. I morgen det helgedag, og mange vil kanskje bruke den til å fikse og ordne litt hjemme. Men hvor mye bråk egentlig innenfor? I loven står det at helgedagsfreden skal gjelde, og at man ikke skal bråke unødvendig mye. Advokat Håkon Brekkhus sier at politiet neppe kommer til å rykke ut til dette selv, men de kan komme og gi deg en bot dersom irriterte naboer tyster.
4: Du risikerer I hvert fall voksenkjeft. Om politiet gir deg en bot, det skal ikke jeg være helt sikker på. Og det som pleier å trekkes frem, det jo sånn motorsager, steinboring, den type aktiviteter som 99% av oss vil oppfatte som larm.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Har du planer om å dra fra motorsaga eller hva var det andre? Steinborre I morgen, Rasmus?
1: Nei, egentlig, jeg tror ikke jeg tør det nå. Det var kanskje planlet. Men da tar jeg ikke det.
0: Nei, du av typen som kan kjefte på noen andre som gjør det?
1: Nei, absolutt ikke. Jeg skjønner ikke at folk kan det.
0: Ok. Ja. Naboen til Rasmus Halvorsen, du står fri til å bruke motorsaga I morgen. I morgen. Straks skal vi prate med lederen for Norsk Naturistforbund. Det skal handle om å være naken, naken, naken, så får jeg klare. Her kommer George Ezra. Låta heter Shotgun. Og den starter med ganske artig.

0: Sannhetens time kommet. Influencer Ida Broen og typen hennes har holdt med våken om natta. Eller har de da?
1: Ja, Henning, du har jo faktisk ringt Ida Broen og konfrontert henne.
0: Og jeg kan fortelle at jeg var spent når jeg ringte, men jeg tror ingen har vært så spent som å høre svaret som du, Arin.
1: Åh, fy fader, jeg ble sendt ut av rommet. Jeg har ikke fått lov til å spørre om noe, høre noe. Altså, jeg gleder meg.
0: Du hører konfrontasjonen i vår helt egne podcast, Petremorgen for B-mennesker. Petremorgen. Alle hverdager.

Dracula av Tame Impala, hørte du der? Impala jo egentlig et afrikansk hjortedyr som høres sånn her ut. Ting som kjekt å vite til du på quiz, for eksempel, og det der blir dratt fram. I går så scrollet jeg litt på Reddit. Jeg var inne på subben som het r/Trondheim. Og jeg fikk øye på noe rart. Det skulle arrangeres nakengolf på et utested her I Trondheim. Og jeg kan på en måte ikke se for meg noe verre, skal jeg være helt ærlig. Tenkte jeg først da. Og så tok jeg meg selv I det. Jeg liksom, det her trangsynt? Det så gærent da? Det jo sikkert helt rå folk, sikkert lettis liksom. Jeg kan ikke, altså, tenk så frisluppen du føler deg når du ikke har på deg pungbrokidi, som min far fra Nordmøre hadde kalt det. Og det her gjorde meg såpass nysgjerrig at jeg til slutt forsvant ned I et nudisthøl. Om det lov å si at man forsvinner ned I et nudisthølet. Og med det så mener jeg diskusjoner på nett, artikler og bilder av blie nakne folk da. Og det fikk meg til å tenke, hvorfor ikke jeg nudist igjen? De ser gjerne meg fornøyd ut. Altså, selv så har jeg et litt sånn uvisst forhold til egen nakenhet. Det har vært anstrengt, slik det har med alle tenåringer på et eller annet punkt. Kanskje fortsatt det, jeg vet ikke. Jeg går for sportsbe og badeshorts, altså, når jeg på pirbadet. Det ikke noe itty-bitty bikini her. Men jeg tror at nordmenn flest har et avslappet forhold til nakenhet. Eller? Kunne du tenkt å prøve deg som nudist? Du må gjerne svare på spørreundersøkelsen jeg har lagt ut, og så må du ekstra gjerne sende meg en melding om hva du tenker om saken. Da du med I trekningen av et håndskrivet dikt fra meg. Det sjelden var, altså, for jeg nesten aldri på radioen. Vi skal straks få svar på alt det vi lurer på om å være naken når Helle Linné Eriksen, sjefen for Norsk Naturistforbund, kommer for å svare på spørsmålet og fortelle hvorfor hun elsker å være naken. I mellomtiden så skal vi høre Justin Bieber tett etterfølgt av Bruno Mars. Lurer på hvordan de ser ut nakne. Nei, det var dårlig.

0: har spurt dere som hører på hva deres forhold til nakenhet og jeg har fått et svar fra Idun som skriver som følger. Hun skriver, jeg naturist og har vokst opp I en familie der nakenhet helt naturlig. Synes det har blitt mer normalt etter steder som The Well og etc. startet opp. Tenker vi trenger omfavne det faktum at vi alle forskjellige og at det normalt med strekkmerker, arr og behåring. Og da lurer jeg på Helle Linné Eriksen, sjef for Norsk Naturistforbund. Hva synes du om den tanken?
1: Jeg synes den var veldig fin. Det omtrent det jeg ville sagt selv.
0: Ja, ikke sant. Du jo glad I å være naken. Jeg må jo nesten starte med å spørre, har du på klær nå?
1: Jeg har på klær nå, fordi jeg lærer, og nå jeg I et klasserom. Og det blant de stedene jeg ikke synes det naturlig å være naken.
0: Ikke sant, det fint at det går an å ha nyanser på dette her.
1: Ja da.
0: Du, hva naturisme for noe?
1: Det kommer veldig an på hvem du spør, men for noen så vil du jo si at naturisme ganske enkelt fravær av klær. At når man kan være naken fordi vær og temperatur tillater det, så synes man at det fint å være naken. For ganske mange så handler det om å bade naken, sole seg naken, kanskje være ute I naturen naken. Og for andre så kan det handle om en sosial hverdagsnakenhet, at man synes at det fint å ha anledning til å være sammen med andre I et sosialt fellesskap hvor man ikke behøver ha på seg klær.
0: Ikke sant? Gjør du alt mulig av det her? Eller sånn, hva
1: Jeg gjør absolutt alt mulig.
0: Hva den rareste settingen du kan like å være naken I?
1: Altså, for meg så det jo ikke så veldig rart. Fordi at jeg har jo vært naturist I mange år, men det jeg vet noen reagerer på, det det som vi kaller for sosial nakenhet. Det vil si at vi kan finne på å ha nakne brettspillkvelder hvor vi spiser vafler og spiller brettspill, og så har vi ikke på oss klær. Vi har arrangert nakenkino. Da var vi 40 stykker som satt nakne og så på en film på et filmrom på Lillestrøm bibliotek. Men nå for noen uker siden så hadde vi en naken danseforestilling på Riksscenen I Oslo da det jo ganske vanlig at det folk som nakne I moderne dans men her var både danserne nakne og hele publikum nakne
0: ikke sant, du jeg lurer på om vi nødt til å ha deg med litt grann til, hvis du har tid til at vi spiller deg låt og prater litt mer om det her
1: det går fint
0: herlig

0: Ida Marias I like you so much better when you're naked hørte du der, og det passer ganske bra for vi har med oss lederen av Norsk Naturistforbund Helle Linné Eriksen hun elsker å være naken slår et slag for ja, altså arrangementer som nakenkino eller kortspillekveld hvordan går det med deg Helle?
1: Det går bra
0: Herlig, du, jeg lurer på hva det rareste du har opplevd I nakensetting?
1: Jeg vet ikke om jeg har opplevd så veldig mye rart, men vi pratet eller før I dag om dette her med at ting uventet. Ikke sant? Vi så vant til at nakenhet seksualisert, vi vant til at hvis man klærer seg litt så det mye blikk og så videre. Og første gangen jeg var på innebading i regi av Oslo Naturistforening, så skulle jeg inn I bastua. Og da satt det 8 nakne mannfolk der, ingen damer, og jeg var helt ny. Og den eneste ledige plassen, den var innerst og øverst. Så jeg beit henne sammen og prøvde liksom å klatre opp der så diskret som mulig, og tenkte at nå merker jeg blikkene på meg. Og så gjorde jeg ikke det, skjønner du?
0: Nei.
1: Fordi at jeg satte meg ned og snudde meg, og så var det 4 stykker eller noe sånt som så meg I øya og spurte, hei, hvem du? Vi har ikke sett deg før. Velkommen.
0: Nei.
1: Og det det som utrolig kult med naturistbevegelsen og det å oppleve en del sånne naturiststeder, det at kroppen merkelig nok blir mindre viktig. Fordi at vi bruker jo kroppen vår til å markere sånn subkulturer og hvem vi og alle mulige sånne ting gjennom klærne våre.
0: Ja, da blir vi bare folk, plutselig.
1: Og når vi fjerner det, så vi bare mennesker og sånn, oi, her et menneske, hvem det menneske, det må jeg finne ut av.
0: Ja.
1: Og så må vi prate sammen.
0: Du, Helle, kan ikke du litt sånn på tampen fortelle meg og dem som lytter på, hvorfor bør man prøve ut det her? Hva det som, hva gjør naturisme for verden og for sjela og for livet?
1: Vet du hva, hvis vi går tilbake til det hun som du hadde spurt som sendte inn.
0: Ja, lytteren Idun.
1: Dette her, lytteren Idun. Sånn, dette her med å oppleve en frihet. Fordi at vi så opptatt at vi skal være perfekte hele tiden. Men, sant, og tenk liksom sånn badetøy. Hva holder inne ditt og oppe datt og alle sånne ting. Men går du på naturiststrand, så må du klare I faen.
0: Mm.
1: Sånn, fordi at du kan ikke gå og holde inn magen og heise opp puppene hele dagen.
0: Ja.
1: Sånn at du må klare å blåse I det, og den friheten som kommer når du ikke må drive og rette på ting og tenke på ting hele tiden, men bare kan være deg selv, den nesten magisk.
0: Det et herlig mål som jeg synes at alle skal vurdere å sette seg for sommeren. Jeg lurer på om ikke jeg kommer til å gjøre det selv. Av med Klara, folkens, og tusen hjertelig takk for besøket, Helle. Det var veldig interessant.

0: Det var Feel Sorry av Joa.
1: Jeg skal på ferie til helga. Altså, hva skal jeg si, det mest kontroversielle med meg at jeg ikke så tilhenger av 17. mai. Jeg synes det hjelma slitsomt. Jeg synes det mye greier. Jeg synes det liksom, ja, jeg liker godt å gå i bunad, liksom, men jeg synes det blir for mye ståk. Det blir for mye bråk. Så jeg har skaffet meg en ny tradisjon, som at jeg drar til utlandet alene en gang i året, og det når det 17. mai. Og i år så fell den turen til Island, og det grunnen til den jævla irriterende vindlyden som du hører i bakgrunnen her. Jesus Christ, det tenker jeg liksom skulle male et bilde av jeg som liksom kommer ut av flyplassen på Island og som liksom tar meg inn på et eller annet vandrehjem i Reykjavik. Men i det hele tatt, jeg gleder meg, jeg liksom fascinert av Island.
2: Njálssaga mest allra Íslendingasagna.
1: Altså, hør på det her.
2: Hún gerist á síðara hluta 10. aldar.
1: What's not the love? What's not the love? Jeg liker liksom sånn vikingkultur og sånt. Jeg husker at jeg hadde Snorre Sturlasons kongesaga der jeg var hjemme med sånn gullbelagt ark. Og jeg gleder meg skikkelig, skikkelig til å dra dit og liksom sjekke hvordan det går med syrsenbånene våre. For det jo det jeg føler at det Jeg føler at islendinger våre søskemarn. Men det jo alltid litt grann av nerver da, når man skal dra en plass mutters alene. Selv så skal jeg har skaffet meg ei seng på et 42-mannsrom. Det har jeg aldri gjort før. Så det blir spennende. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente. Jeg har ikke rukket å gjøre noe særlig research, så da tenkte jeg, skal vi se, hvordan kan man slå sammen business and pleasure? Jo, jeg må ringe min. En av islendingene som jeg har sansen for, Mimir Kristiansson, han kommer straks og skal hjelpe meg litt med ja, islandske normer og den slags. Før det så skal du få høre passende snakk, Midnight Sun av Sara Larsson. Skal vi se, Midnight Sun av Sara Larsson.

0: Larsson med Midnight Sun hørte du der. Og hvis du legger godvilja til, så passer det på en måte greit, fordi vi skal prate om Island. Jeg skal til Reykjavik alene, aldri vært der før, og jeg ganske spent. Med på tråden har jeg fått med meg ingen ringere enn Mimmer Kristiansson. Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Halla på deg. Du, hva slags by Reykjavik?
1: Reykjavik en helt nydelig by. Det et, et sinnssykt bra utliv I Reykjavik, vil jeg si. Det en på mange måter veldig hipp og kul by. Uten at jeg så veldig hipp og kul, så det mulig bare jeg misforstå det. Og så det veldig lite og trivelig, men veldig mye turister.
0: Ok, det mye turister, altså selv nå på en vanlig 17. mai-helg.
1: Ja, jeg nok redd for det at akkurat I Reykjavik det mye turister uansett, og det har blitt litt sånn overturisme på Island. Så I Reykjavik sentrum det nok mye turister og ganske mange som snakker engelsk der, selv om
0: du prøver å snakke utenom. Mimir, det verste nyheten jeg kunne ha fått, men det bra at du sa det, slik at jeg forberedt på et vis. Du, hvor mange ganger har du vært der I summa? Det 100 liksom?
1: Ja, det kanskje 100, ja. Eller jeg kan kanskje telle. Jeg har bodd der et halvår også. Så jeg har vært der masse, og skal der igjen I august. Så det jo et fantastisk sted. Det blåser mye, ble advaret imot. Blåser fra mange kanter samtidig. Jeg vet ikke helt hvordan det mulig. Men følelsen av Reykjavik for meg, det følelsen av å gå rundt et gatehjørn, og så kjenner du at du må spenne alle musklene I kroppen, fordi at det kommer mot vind.
0: Nei, du selger ikke inn spesielt bra, Mimmi.
1: Jo, men
0: masse
1: det jo
0: turister,
1: herlig,
0: og vind.
1: Så kommer du inn på okay. Et nydelig utested.
0: Ja, okay.
1: De har såkalt hamningestund.
0: Oh, yes.
1: Direkte oversatt betyr det lykkestund, eller happy hour,
0: aha.
1: Lykketime. Så det de veldig glad I Reykjavik, så det må du se opp for hvis du skal ut og ta deg noen øl. At det finnes et sted som har hamningestund til en hver tid.
0: Det er herlig, men du, det bra, fordi det egentlig det siste jeg lurer mest på, for jeg skal jo dra alene, liksom for å utvikle karakter og sånt, og komme I ekte prat med lokalbefolkningen og sånt.
1: Ja.
0: Altså, du har kanskje litt erfaring med sånt, altså jeg skal jo sitte mye på pub alene og drikke øl, hvordan kommer jeg I prat med islendingene?
1: Ja, islendingen jo ganske lett å komme I prat med, men jeg vil faktisk anbefale deg å gå et annet sted på pub, enn på pub, nemlig en av Reykjavik mange helt fantastiske svømmehaller, Islendingene, eller det jo ikke riktig å kalle det svømmer, det jo riktig å kalle det bad. Islendingene har jo veldig mye varmt vann, og veldig glad I å sitte I varmt vann. Det jo deres nasjonal sport å sitte stille I varmt vann. Og I Reykjavik det jo ikke mindre enn 17 sånne utebad. Da. Og der finnes det noe som heter heiterbotter, der man kan sette seg I sånn 38-40 grader vann, og der sitter det mye islendinger.
0: Herlig.
1: Og de det lett å komme I prat med, enten du vil eller ikke.
0: Nei, det var et veldig, veldig godt råd. Du, Mimmer, hva synes du om bjørk?
1: Nei, nydelig det. Og hvis du vil prøve å treffe bjørk, så det beste stedet for bjørkspotting I Reykjavik, og gå til Vesterbayerløg, altså Vestbybad. Det vel angivelig der hun sømmer. Jeg har aldri sett du selv. Å,
0: yes! Herlig!
1: Men hvis du, det ifølge de som kan bjørkspotting, så det der det sånn.
0: Ok, det kan vel at jeg kommer til å sende deg sms, Mimmer. Mulig du må sende meg den greiene her I tekst, altså. Men det herlig, da skal jeg dra på bjørkespotting. Tusen takk for infoen.
1: Yes, ok. Bortsett på tur. Ha det bra.

Paper Plane av Stefano Johannes. Og du lurer kanskje på, hva skjer nå? Hva skjer neste time? Jo, det skal jeg fortelle deg. Vi skal kjøre på med en haug med ønskelåter. Alle som sender inn sin ønskelåt i appen NRK Radio i dag er med i trekninga av ei P3-flaskepost, og hva i salte svingende er det, lurer du på? Det har ikke du hørt på en kanal her før. Nei, det fordi det jeg som har funnet det på. Det jeg som har funnet det opp i dag. Du får da ei P3-flaske med et håndskrivet, personlig og svært sjeldent dikt inni, som jeg har skrivet og som jeg da sender til deg da. Så for Guds skyld, send inn din ønskelåt i appen NRK Radio. Send inn noe bra da. Altså det veldig stas for meg hvis jeg kan spille noe bra musikk. Men før det så skal vi høre enda litt grann mer musikk. Det her er min favorittsvenske, Veronica Maggio, Heaven med deg. Ja, kan jeg si noe tydeligere da? Det ikke mulig å si det tydeligere. Send låt i appen NRK Radio.

Det er hit med låta Desember, men jeg lar meg ikke lure. Det er 13. mai, og våren her. Det samme gjelder meg. Jeg her I studio, og jeg må si at det her vel egentlig kanskje det flotteste tidspunktet å sende radio på. Og å høre på radio på. Her møtes vi, folkens. Vi møtes nå, rett og slett, på det ideelle tidspunktet for denne connection som vi nå på en måte har og opprettholder. For det jo for veldig mange en slags langhelg nå. I morgen det fri. Det regner jeg med betyr at mange av dere som hører på har sprø, helsprø planer I kveld. Noen skal kanskje ut på reis, kanskje tatt seg fri på fredagen som inneklemt der. Jeg lurer på om... Ikke jeg på Island da? Ja, det ljug. Det ljug at jeg lurer, for jeg vet at jeg der nemlig. Nei, men det fryktelig trivelig at nettopp du hører på. Nå, fram til klokka 6, så skal vi spille mye god musikk. Det helt sånn uronisk, ikke kødd. Nå jeg ikke på jobb, nå det mask off. Det beste jeg vet, noe av det beste jeg vet, å spille ønskelåter som døkk sender inn. Det så fascinerende å liksom se hva det døkk plukker ut av døkkers egen musikkkatalog som døkk har I hugge, og sender hit, og vil at folk skal høre på. Ikke bare du, men også jeg, og liksom, ja, hele P3-lytterskaret I fellesskap. Så det akkurat det jeg vil at du skal gjøre. Det mange som har gjort det allerede, altså, og døkk med, døkk med I race, om å bli spilt av her på lufta. Men kjør på, send inn noen ønskelåter I appen NRK Radio. Gjerne si hva du driver med akkurat nå, altså. Om du på vei en eller annen plass, om du kjører bilen gjennom Gudbrandsdalen for eksempel, eller om du akkurat har landet på flyplassen I Reykjavik, eller andre ting som jeg synes interessant, fordi det kan assosieres bortover til meg. Nei, samme det. Vi skal spille I hvert fall to ønskelåter. Om ikke tre. Om ikke fire. Jeg vet ikke om jeg lov til det en gang. Hvis det kommer mye bra. Jeg har på meg Foo Fighters t-skjorte. Jeg vet ikke om det hjelper noen å velge hva slags låt man skal. Jabba, jabba, jabba, ja.

het Nerf her på P3 med Sinne. Og vi midt oppe I et slags ønskelotorama, kanskje litt for å feire Jesus kom tilbake til himmelriket I morgen. Nei, det ikke det, men det en grei unnskyldning å ha da. Vi har vel, det mange som har fri I morgen. Så jeg har bedt om å få tilsendt ønskelåter for dere som hører på. Gjerne med litt info om hva I alle herrens dager dere driver med, for det kan ikke jeg vite, rett og slett. Det ganske greit for deg, liksom, for her står jeg på et studio, I et studio I Trøndelag. Men jeg aner oppriktig ikke hva du gjør, så gjerne sleng det med I meldingen din. Fått en ønskelåt fra Henning. Henning, han skriver som følger. Spill Waving Flag av Kanan, please, kjære, søte, herlige deg. Og da ikke jeg så vondt å be, sånn når det skrives på den måten der. Henning, han fortsetter, han skriver på litt sånn dialekt. Han skriver, har vært på jobb og ryddet brandtomt, siden klokka 7:30 på morgenen I dag. Ferdig klokka 6, ja, akkurat når den sendingen her ferdig. Og Henning, han skriver at han trenger energi, og så står det så vakka, vakka etterpå. Jeg vet ikke hva det skal bety, om du skal, kanskje du skal ut på fest eller noe sånt. Waving Flag, det jo en knalllåt uten like, og den gir meg skikkelig, skikkelig sånn barndomsminner. Jeg var vel cirka 10 år gammel da den kom ut, tror jeg, og den har jeg hørt mye på. Så det en glede å kunne presentere til deg, Henning, og til alle dere andre som hører på. Her

Det var Two Years av Sigrid. Den slutta veldig brått. Og her står jeg, Synne Skjønlo, og serverer ut ønskelåter over ei lav sko, eller ei låg sko, som jeg kanskje vanligvis ville ha sagt, om ikke dialekten min hadde blitt såpass utvattnet. Det jo fridag i morgen. Det betyr, jeg synes jeg merker i inboxen at dere rett og slett i særdeles godt humør. Og det smitter over på meg. Det gjør det. Og det derfor jeg går opp i falsett og sier det smitter over på meg. Ja. Nei, nå blir det mye fjassetull. Jeg har fått en melding fra Oddne. Og Oddne, han skriver som følger. Hei og god onsdag. Jeg på vei hjem til Trondheim og klar for langhelg som topper seg med 17. mai-frokost i helga. Ha på meg Rick and Morty-genser. Ja, det artig. Det liker jeg. Jeg vil at flere folk skal si hva det... Altså, jeg sa tidligere at jeg hadde på meg Foo Fighters t-skjorta mi i et forsøk på å få inn flere ønskelåter. Uansett, ja, bla bla. Oddne, han har på seg Rick and Morty-genser, og han vil veldig gjerne høre Bygdegutt av ingen ringere enn Kjartan Lauritsen. Og det har seg jo en gang slik, da, at jeg blir jo umiddelbart partisk, da jeg selv ei bygdejente. Så da ble det du som fikk bestemme ønskelåten nå, Oddne. Fortsett å sende inn i appen NRK Radio.

Det var Bella Kay her på P3 med Synne, hvor vi I fellesskap driver og bestemmer musikken. Det betyr at du kan sende inn din ønskelåt I appen NRK Radio, gjerne litt info om hva I alle herrens dager du holder på med, så kan det godt være henne at jeg spiller den. Og nå, folkens, jeg hadde merket at nå ble stemningen litt rar, ikke noe musikk I bakgrunnen og sånt, fordi jeg har en litt viktig ting, jeg trenger faktisk ekte hjelp fra deg. Fordi inboxen her, jeg har lagt merke til at jeg har fått melding fra deg, Tinne Elisabeth, flere ganger på programmet. Fordi Tinne Elisabeth, hun husker ikke navnet på en låt. Hør, det her meldingen. Spis ørene litt nå. Hei, Synne. Min ønskelåt en hitlåt hvor det spilles Romeo gjentatte ganger, men jeg vet ikke titteren. Vet du? Romeo velges fordi det heter en av sønnene mine på 12 som skal på fest I dag, helt til klokka 10. Det litt rart når minstemann har blitt så stor at han drar på fest alene. Hvis du kommer fra Gudbrandsdalen en plass, så kan jeg skilte med at min far kom fra Lom. Det kult. Ha en herlig dag, og takk for all god musikk. Og jeg skulle egentlig gjerne spilt den her låta til Tinne Elisabeth, den hitlåta hvor det blir sagt Romeo flere ganger, men jeg vet faktisk ikke hva slags sang det så hvis det noen av døk som hører på som vet hva slags låt Tinne Elisabeth ønsker seg,

Forever av Whammy Boy fikk du der. Og før det hørte vi Love Story av Taylor Swift, fordi jeg virkelig har prøvd å hjelpe lytter Tinny med å finne ønskelåta hennes, som hun har ønsket seg mange ganger til det programmet her, men som ikke husker hva jeg heter. Hun bare vet at det blir sagt Romeo flere ganger. Tinny, hun har svart etter at vi i fellesskap kom frem til at ja, kanskje det Taylor Swift med Love Story. Og Tinny, hun skriver: Hei Sunne, takk for all hjelpa, men dessverre, det en låt med høg puls, for den brukes til dansetimene med Trine B. Hagen på Smilepuls, der jeg trener. Det her så herlig info, Tinny. Jeg ser det for meg. Uansett, veldig fine forslag, og den som jeg hørte var veldig fin den også. Ha en fortreffelig fin dag. Og så skal vi hilse fra sønnen sin, da, som tilfeldigvis heter Romeo. Før vi skal videre til neste ønskelåt, så vil jeg bare at du skal spisse ørene dine, fordi jeg har fått et forslag til. Jeg synes det blir urettferdig hvis jeg spiller av det også, men forslaget, det kommer fra Anders. Han skriver at kanskje det låta Romeo av Bay

mine absolutte favorittlåter. Det en som heter Sigurd som skriver det her I inboxen. Jeg ønsker meg sangen Dritten I midten tå pumpegris. Dem forresten ifra Otta. Og jeg skal si deg det, jeg, Sigurd, at det vet jeg gjerne meg godt for mora mi, hun kommer fra Otta. Og jeg elsker pumpegris. Altså det albumet som den låta her tatt fra, det heter Fritids, og det altså så bra. Det kom ut for cirka et år tilbake, fikk terningkast 6 av NRK. Det helt konge. Hvis du liker liksom folkemusikk, popmusikk og rockmusikk, du får alt det I en og samme smæla, og den låta her, den handler om å være fra distriktet, men å trives I byen. Den heter Dritten I midten, og jeg vil anbefale alle å høre skikkelig.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

du hører Get Lucky. Og jeg spurte deg før sangen, hva skal til for at din onsdag blir heldig I dag? Hva trenger du for å få en liten sånn ekstra, ja, noen lille ekstra? Jeg føler sånn, bare av å tenke på sånn, hva kan jeg gjøre nå for å gjøre dagen pittelitt bedre for meg selv? Og det kan være så lite, det kan være hva som helst. Skal du ta

favorittepisoden av favorittserien din I bare sånn, trenger ikke bare hele episoden en gang. Skal du ha deg litt sex? Altså, jeg vil jo rekne med at det det de synger om I Get Lucky. Eller skal du bare fortsette å høre på den deilige musikken og stemningen som blir servert til deg her I P3 I kveld? For jeg har så mye på lager, jeg har så masse jeg vil snakke om, og det blir så gode sanger her, altså. Så om du vil være heldig I kveld, så tenker jeg at det bedre å fortsette å høre. Og som du hører, så vi inne I countryens verden. Vi skal til Boston av Stella Lefty.

Shawn Mendes fikk du høre der. Jeg har fått et litt sånn annet inntrykk av Shawn Mendes gjennom Sabrina Carpenter, fordi Shawn Mendes jo eksen til Sabrina, og det liksom masse rykte om at masse av sangene til Sabrina Carpenter handler om Shawn Mendes. Men det vet jo man ikke, og jeg har jo ikke møtt han. Hvem jeg til å dømme Shawn Mendes? Nei, nå skal vi høre før

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: P3S. På P3-morgen så har de snakket litt om konspirasjonsteorier. Jeg har snakket litt om konspirasjonsteorier, og jeg har søren meg en til. Hør her.
1: Jeg tror Julius døde I 2019, og blitt byttet ut med sin sønn, Linus.
0: En annen konspirasjonsteori at Beyoncé jobber for Illuminati. Ja, og her får du en til. For hør på dette her.
1: Folk uenige om det sjokoladebolle eller rosinbolle som best.
2: Sjokoladebolle eller rosinbolle som best.
0: Ja, for det har vært undersøkelse. Vi skulle finne ut av hva som var den beste bollen I Norge, og det kom vi frem til. Men det som var sjokkerende var ikke at kanelbollen vant. Nej, det var at 10% av den norske befolkningen mener at rosinbollen burde være den beste bollen, og sjokoladebollen 2%. Hva det du mener? 2%? Hva skjer, Norge? Hva skjer? Jeg kan ikke tro det, så det eneste svaret jeg har at dette en konspirasjon. Hva egentlig teorien bak denne konspirasjonen? Den har jeg ikke helt enda, men noe det. For jeg nekter å tro at flere folk I Norges land liker rosinbolle enn sjokoladebolle. Det tror jeg ikke på.

0: ventet lenge.
1: Vi best i verden! Vi har stått England 2-1 i fotball!
0: Lenge. Til VM.
1: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

av Anna of the North. Uff, den god altså. Og nå skal vi til The Man, The Myth and The Legend. Han har vært I gamet lenge, og denne sangen synes jeg ufattelig fengende. Og den betyr så mye som min elskede eller min kjære på persisk. Jeg snakker om Azizam av Ed Sheeran. Og noe jeg har tenkt litt på sånn kjælenavn til min kjære. Hva skal jeg kalle min susebass? Susebass, jeg vet ikke, kjære, jo da. Men jeg må ha noe mer. Jeg har gått litt for skatt. Men jeg vet ikke om det, om det har falt helt I smak. Ja, nei, det vanskelig litt av et kjælenavn, altså. Men kanskje Azizam kan bli det nye kallenavnet?

Hva synes du mangler I dette lydbildet her? Noe å ete? Middag? Men alt helt stilt? Ja, for jeg har vært på silent dinner. Og det som det høres ut. Du skal ikke snakke. Du har ikke lov til å snakke før du har drukket opp enhetene du kom med. Og du tenker kanskje det høres litt rart ut, men for meg så ble dette faktisk mer enn ikke lov å le på hytta opplevelse. For vi måtte ta straffeslurka hvis vi lo. Og det ble bare et rent kaos. Men jeg anbefaler det veldig, altså.

0: Ida.
1: Og vi er
0: Punch! Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag etter tre på NRK P3.

Og vet du hva jeg tok meg selv i å gjøre i går? Jeg så en reel om et eller annet sånn, du vet når du var yngre, og det eneste problemet du hadde var ditt eller datt. Ikke sant? Det er et typisk trend. Og jeg var sånn, morsomt. Og så stoppet jeg meg selv og var sånn, nei, vent! Nei, dette ikke morsomt. For når jeg var yngre, så lovte jeg meg selv at jeg fortsatt skulle huske hvordan det var å være ung når jeg ble eldre. Og det der, det føler jeg en måte å... Ja, og glemme litt den at problemene mine, de var kjempestore når jeg var mindre også. Og så får du litt perspektiv på ting, men det er jo akkurat sånn det kommer til å være med problemer jeg har nå, om noen år. Og denne sangen, den kom ut når jeg var 15, og jeg hørte så mye på den. Og det er en liten påminner om at, ja, sånn var det, og sånn er det nå. Her er Malibu av Miley Cyrus.

venter på av Synne Sørgjær. Og altså, kan jeg bare få lov å si, så sjukt god musikk det har vært spilt her I Petra, altså. Og mer god musikk kommer, for her kommer White Keys av Dominic Fike.

Vil du bli med inn I onsdagsoasen min? Jeg tenker det en bedre ekstra god lomme inn I lomma som P3 med Hanna, der vi hører på ekstra, ekstra, ekstra god musikk. Og din neste sangen, den har jeg bare blitt så forelsket I at jeg vil at vi skal høre på den I lag. Den heter Kanke Klage av bandet Isbeat. Isbeat, de et ganske nytt band. De startet opp I 2025, og de en blanding av jazz og funk og pop. Og din sangen, den sånn, den så god når du sitter på bussen og du litt overstimulert, og du skal bare ha noe rolig og godt. Og funky og stilig. Her Kanke Klage av Isbeat.

musikk. Og det skal vi fortsette med. Jeg derimot må dessverre si ha det. Klokka nærmer seg 8, og min tid er over for din avgang. Men god musikk, det fortsetter vi med. Vi skal høre Addicted to Your Love, og så kommer Queen of Kings av Alessandra. Så her er det bare å bli værende, altså.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Partene i bryggerinæringen er nå enige, bekrefter riksmekler Mats Ruland. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige med en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget. Der man har blitt enige med et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene. Og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om. Her er det forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning i underkant av 2 timer på overtid. Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet i Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet, det opplyser statsminister Peter Majar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep i går. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest i landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. Kystverket regner med at det ligger rundt 2400 vrak på havets bunn langs norskekysten. Rundt 800 av dem er tyskeide båter som ble senket under krigen. Nå frykter seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Sigurd Enge, hva som vil skje om det begynner å ruste og sprekke helt opp.
2: Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje, de er jo full av bly, som også er en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen etter hvert som den ruster eller eroderer.
3: Det er Kystverket og Forsvaret som har ansvaret for å følge med på vrakene. Kystverket opplyser til NRK at tømming kan være svært kostbart, og at det gjøres fortløpende vurderinger for å prioritere ressursene der de gir størst effekt.
4: Viktig å vise litt respekt for et sånt sted som det er. Det er mye historie.